0: Er det tysk? Blaupunkt? Eller er det fra...
1: Hør da, Blaupunkt er ja, så tysk som det går an å få blitt. Men den heter altså Bla...
0: Göring hadde jo... Jeg så jo akkurat den der...
1: Jeg tror det var Hermann Göring som hadde hatt denne før.
0: Ja, det for at...
1: Denne radioen, så det er derfor jeg forhåndsinstilt ja, bare på tyske marsjer.
0: Jeg tenkte jeg skulle si det. Jeg så jo den filmen her for et par dager, den som heter Nürnberg, vet du? Ja. Den der rettsaken.
1: Koselig.
0: Ja, og der kom jo Göring kjørende i Mercedesen sin ja, inn i en sånn... Du vet, når krigen er over... Så tøyte jo folk så sakte ut fra skjul og hus, for da tørte de å dukke frem når allierte gikk i gaten, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så var det en sånn sørgelig gjeng med folk som går nedover gata, det er jo med, de har jo ett buksebein og en sko, ikke sant? Det har jo vært krig noen år. Ja. Så kommer Göring kjørende i Mercedesen sin, mot de allierte da.
1: Ja.
0: Og så dem står jo i sånn veisperring, ikke sant?
1: Ja.
0: Så ser hun den Mercedesen kommer, og de bare hei, hei, hei, hei. Og liksom tar ladegrep, og så, hvem er dette? Så bare få Göring, sjafføren sin da, til å vippe et hvitt lommetørkle ut av vinduet. Dette er jo sant historie. Så han vifta med det da, han Göring. Og så sier de, tror ikke det Hermann Göring du? Han sier de der som står i den der posten. Ja. Og han gikk ut av bilen, og han hadde jo selvfølgelig lyseblå paradedress.
1: Ja.
0: Det er jo så langt fra
1: tyskere som du kommer.
0: Ja, så var han tjukk også, vet du.
1: Kjempetjukk. Vi har jo snakket om det på historietimen, på langkjøring, om den Mercedesen hans.
0: Ja,
1: så han var så feit, så de måtte jo flytte rattstammen nærmere og nærmere. Til slutt så var den jo tvers gjennom radiatoren, og så måtte de flytte setet så langt bakover at den ikke fikk hatt med seg reservehjulet.
0: Jeg tror på mange måter at det er håp for oss, ikke? Jeg er glad i en liten matbett. Men er Göring da, kom ut av den bilen da, vet du hva han sa? Han hadde tapt krigen, han hadde drept millioner av folk, var Hitlers høyre hånd altså, kommer ut av Mercedesen, sjafferen var i livredd, for de hadde jo ladegrep hele gjengen, og han satt jo først,
1: ja.
0: Og der kommer Göring ut, så du vet når de tyskere retta litt i jakka, dro litt i bånda jakka nedover, og så sa han, jeg er Göring, jeg overgir meg, bagasjen ligger i baksettet, bare tar det med dere. Han bare kommanderte de allierte til å ta med seg tingene hans.
1: Koferten hans, ja.
0: Ja da, men det er litt, jeg mener at han hadde jo sånn blaupunktanlegg i bilen sin, det er det jeg skal frem til.
1: Se nå, fant igjen.
0: Jeg fant den. Få se.
1: Bildene.
0: Skal jeg beskrive?
1: Ja.
0: For jeg er på radio nå, vet du ikke.
1: Ja. Det er jo nettopp radio vi skal se på.
0: Det var jo fader, ulla meg.
1: Men det kommer opp i displayet der, allikevel ser jeg, hvis det er noen som ringer deg eller et eller annet.
0: Ja, det trenger ikke å skifte der, for du hører bare på Bonnie Tyler, så kunne du bare starte et klistremerke der.
1: Ja da, det kunne jeg jo.
0: Nei, jeg synes den var kul, og den var jo virkelig retro, det var ikke bare det at den var liksom svart og ikke spraglete, den var jo til og med stripet i krom, og så var det med sånne knapper som du kan, LMKUM,
1: vet
0: du
1: hva
0: det står for?
1: Nei, det er mellombølge og langbølge og sånn, og så...
0: Dønning, mellombølge.
1: Men her, av en sjelden gang... Som en sjeldenhet,
0: så tror
1: jeg han heter...
0: Den heter, for alle dere som vil gå inn og google hva Geir er vervet til cellen sin, den heter Blaupunkt Frankfurt Retro.
1: Ja.
0: Ja, og den er også Bluetooth, FM, DAB+, og Bluetooth, altså streaming.
1: Ja.
0: Nei, den var kul.
1: Ja.
0: Men den er for ny for meg. Nei, altså for gammeldags familie.
1: Ja, nei, du kan ikke ha den, men den sto at det er fra 60- og 70-tallsbiler, og min er 71, så den er helt innenfor.
0: Den går alt fra Mazda 929 og nedover, vil jeg si. Det vil jeg si ned til... Når er det du ikke kan ha sånn radio igjen da? Det er et grense midt i 60-tallet.
1: Og koster den radioen litt mer enn en Mazda 929, så
0: det er kul. Det er sant, men det var kul den.
1: Ja.
0: Jeg likte den.
1: Men da har vi...
0: 8864 for dere som lurte på det da.
1: Og det er gratis frakt.
0: Var det med bra?
1: Jeg lurer på det, skjønner du.
0: Men du kan jo kjøpe tilleggsting her.
1: Ja.
0: Blaupunkt forsterker, 1300. Eller Blaupunkt høytaler i retrostil.
1: Nei, men det driter jeg, for de skal ikke synes.
0: Nei, jeg synes den var kul den. Du, der har du gjort noe bra.
1: Ja.
0: Den har gjort bra. De har til og med, det er så kult, bare Blaupunkt Hamburg også, og den er retro, men den passer til 80-tallsspiller. Så den er sånn, lite display på siden, kassettspiller, og så grønne knapper.
1: Ja.
0: Sånn som var i Golf 1 GT. Var det jo retro?
1: Ja, de har alt der. Det var
0: selvfølgelig halv pris på den.
1: Ja, det er typisk hver gang jeg skal ha noe, så er det jo halv pris.
0: Ja, nei, jeg synes du skal gå for popmusikk. Du er jo, altså, du er i bransjen. Du er jo litt forprogrammert til å høre på radio. Du er jo radioman av dimensjoner, du da,
1: Geir. Soundstorexcel.no er det jeg har vært på.
0: Ja. Ja, nå reklamerer vi for folk vi handler oss for full pris oss, og det synes jeg vi skal gjøre for å veie opp for alle de som vi reklamerer for ellers.
1: Ja.
0: Skal vi bare begynne å snakke varmt om dem vi betaler full pris oss? Kanskje det omvendt psykologi?
1: Men bare, jeg vet ikke hvor lang tid det tar før jeg får den, men bare vent. Vi skal ha unboxing av stereoanlegg her.
0: Da kommer du bare til å høre gjennom Svartskog. Der Marius Müller på fullt over Svartskog når du er på vei til hytta.
1: For jeg er den du vet.
0: Ja. Sier aldri nei, du Geir. Spesielt ikke til en god hamburger med litt ordentlig god sommerdressing på.
1: Med relish.
0: Relish? er det sånn fottråkket agurk på litt eddik i?
1: Ja. Og den eddiken, den får du egentlig fra litt gamle gymsokker. Den blir gymsom opp.
0: Vet du hva de kaller gymsokker i Sverige, eller?
1: Nei.
0: Gympadojor, ja. Du, vet du hva? Vi går for en god sommer videre, Vigar.
1: Vi gjør det. Også, retro eller ikke.
0: Ja, altså husk å smør knollen når du drar ned taket på cabin og drar Bonnie Taylor så hatten svinger seg.
1: Det skal jeg love deg, jeg har glemt.
0: God sommer, folkens! Eller fortsatt god sommer.
1: Fortsatt god sommer, ja. Vi er tilbake igjen før du aner det.
0: Vi er tilbake før du ønsker det.
2: Har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge. En Rayo original podcast. Rayo. Hør alt i en app. Gratis. Det alle snakker om. Alle snakker om.
3: Ukens episode heter Det Jarle Bernhoff snakker om, for det jo du som velger temaene. Og så blir det jo litt sånn tema som svirrer rundt deg, enten du vil eller ikke, uansett. Du er den første jeg snakker med i dag, for vi begynner opptaket tidligere enn vi vanligvis gjør. Fordi du skal rett videre på øving, eller?
4: Ja, det prøver på, vi driver med Chicago.
3: Ja.
4: Prøver på Chicago The Musical, på Chateau Neuf.
3: Og det ikke så lenge til premiere, 2. september. Hvor man i prosessen? Er det sånn flikking på detaljer, eller?
4: Ja. Ja, det tekniske prøver. Ja. Som går på sånn, å sette lys, det en tålmodighetsprøve for alle involverte.
3: Ja.
4: Skuespillere, band, alt. Så må liksom, nei, nå ble det feil, da må vi ta det på nytt igjen. Bli der dere er, stå i riktig posisjon. Du kan få sånn der, sånn som vi fikk på i gamle dager, når vi spilte i korps på 17. mai, så begynte det å brenne under fotsålene. Ja. Når det sto lenge.
3: Ja.
4: Jeg kom på skoleplassen og skulle stå der i 3 kvarter, mens ordføreren skulle holde tale.
3: Det
4: tok aldri til måltid, ble alltid overtid.
3: De 3 lengste kvarterene.
4: I livets minne.
3: Ja. Men nå er jo, det er vel første gang du spiller i, hvert fall musikal, er det første gang du spiller i teater, eller er skuespiller liksom?
4: Ja, altså jeg har vært med på 1 kortfilm en gang, kjempelenge siden, og så før det så jeg var med teatergruppe der jeg var barn, jeg var sånn hyperaktivt barn, som hadde fritidsaktiviteter hver eneste kveld da.
3: Ja, lokale teatertruppen i Nittedal.
4: Ja,
3: ja.
4: Trollhaven teater.
3: Ja. Husker du noen roller du spilte?
4: Nei, det husker jeg veldig lite av.
3: Jeg fikk være prinsen i Askepott. Prinsen.
4: Ja. Fett. Jeg var Lucia et år.
3: Ja, så bra. Da utfyller vi hverandre der. Siden dette på en måte er første gang for deg å spille musikal og så videre, en sceneoppsetning sånn i voksen alder da, så er sikkert alt veldig nytt og spennende. Eller er du en sånn som lever for liksom, når det gjelder, gleder deg til det publikum og det virkelig gjelder? Eller kan du synes det er litt gøy å stå sånn og flikke på ting og øve og flytte og holde på?
4: Ja, jeg kan synes det er gøy.
3: Ja.
4: Det jeg synes er kanskje aller mest gøy, det er å ha masse kolleger. Masse folk rundt meg hele tiden, for jeg har jobbet så mye alene, sant?
3: Mm.
4: Så det blir helt fantastisk, og det der... Det er jo en ting som vi snakker om dagen,
3: ja.
4: Både hjemme og i offentligheten, dette med hjemmekontor, og at det er kanskje, det burde vi kanskje kitte på skrapet, men i hvert fall store deler av det.
3: Ja.
4: Og det kan jeg kjenne veldig, at jeg har hatt mye hjemmekontor i mitt liv,
3: ja.
4: På min særegne måte da.
3: Ja.
4: Det er utrolig deilig å ha, og sånn er det en kremgjeng da. Jeg elsker de alle sammen helt sånn, du tar dem med på sofaen hver eneste kveld. Men det er veldig, veldig fine folk. Og når alle gir hjerne og har sosiale antenner og er dødsbra, hard working, hard loving people liksom, så synes jeg det er veldig, det kan godt brenne under fotsålene da.
3: De 3 kvarterene er kortere nå.
4: Ja. Men jeg Men jeg gleder meg også til det kommer folk, altså.
3: Ja.
4: Og er nervøs, og altså, det er masse ting som skal sitte, replikker. Mm. Låten er en ting, men replikkene skal liksom være i karakter. Må huske å gjøre knipse på akkurat der.
3: Ja.
4: Skal ha sigar som jeg skal fikle med. Må ikke, det må ikke, men det må liksom akkurat ta akkurat nok plass, men ikke for mye.
3: Ja.
4: Det skal, noen dansetrinn skal det også utføres. Det er ganske... Kan vi banne her forresten?
3: Ja, det er kjempefint, jeg gjør det hele tiden.
4: Ja, fett. Ja.
3: Det er kraftuttrykk, har jeg lært av Harald.
4: Ja, ja men det er helt... Jeg har ingenting med dårlig ordforråd, dere.
3: Nei, Gud følger ikke med på dette. Det har, hvis han finnes, så har han ikke tid til det. Du snakket om kollegaer. Du har jo kollegaer i The Voice. Ja. Og så tenker jeg litt sånn, åja, nei, du mistet jo på en måte kollegaen din når du slutta i band. Mhm. Og ble soloartist, men man har jo band da også.
4: Aha, band,
3: du har ikke stått alene med en kassegitar akkurat i alle disse årene?
4: Nei, ikke i alle disse årene, men jeg har jo gjort jækla mye av det også da.
3: Ja.
4: Med det der solo-loppesirkus-greiene mine, ja. Som har vært en sånn...
3: Men det er jo folk rundt deg for det. Men det oppleves ikke det som sånn innleid band, oppleves ikke det like liksom kollega som når man er band?
4: Det er veldig ofte at jeg ikke har innleid band, sånn at veldig mye av min arbeidshverdag består av å stå alene på scenen.
3: Oh, ja.
4: Og så reiser jeg jo sammen med et par stykker som jeg elsker, men... likevel at det blir, det er ganske mye av min virksomhet i det kreative, i det utførende også, som handler om å være alene.
3: Ja.
4: Gå med kaffekoppen ut i bua og finne på noe.
3: I slåbroken.
4: I slåbroken.
3: Ja.
4: Ofte.
3: Nå kommer jeg på at jeg har brukt deg som eksempel i mange år, og kanskje det er et eksempel som ikke er sant. La meg teste.
4: Ok.
3: Fordi, var det sånn rundt 2010-ish at du startet solo-karrieren på en måte?
4: Ja, litt før. 2008 var det liksom første skiva min kom ut, og så ble det liksom...
3: Ja. Mm. Da mener jeg hørte om, og da var, da var vel både du og jeg ganske unge, jeg tror vi ganske jevne gamle. Mm. At jeg husker at da hørte jeg for første gang om at liksom artister ble leid ut til det private markedet, sånn at man kunne liksom kjøpe tre låter av Jarle Bernhoff, og så kom det ut på sånne eventer da,
4: ja.
3: Som jeg ikke hadde hørt om før, men som jeg jo nå selvfølgelig kjenner godt til, og det er tøyset mye penger i eventbransjen. Mm. Tusen takk for mange gode år der.
4: Ja.
3: da husker jeg brukte som eksempel sånn, er du klar over hva Jarle Bernhoff tjener på å dra ut, og det skal, han drar ut, spiller tre låter, det tar cirka 17 minutter, og han får 170 000.
4: Ja,
3: rundt 2010.
4: Ja, i 2011 så var det nok sånn.
3: Er det sant?
4: Mm.
3: Herregud,
4: men det var, jeg gjorde ganske mye for en tiddel av det,
3: ja.
4: I en god stund, og så ble jeg helt utslitt av det.
3: Mm.
4: Og så sa jeg, jeg har en sånn bookingagent, så sa jeg bare, nå får jeg ikke til dette mer, jeg blir så sliten.
3: Ja.
4: Ja, hva skal vi gjøre da? Skal vi si nei?
3: Mm.
4: Og så sa jeg, vi kan prøve å legge på en null og se hva som skjer. Og så skjedde det absolutt ingenting. Det ble bare 10 ganger mer penger inn.
3: Åh, oh, shit. Og da trenger man ikke ta alle de små jobbene.
4: Nei.
3: Nei.
4: Men det er, jeg tror dette handler jo om en slags markedsverdi som kommer av, for da var det jo
3: var det...
4: toppen av VG-lista, og jeg slo jo gjennom da, det ble så jækla fart i butikken.
3: Mm.
4: Det er nok ikke sånn nå lenger.
3: Nei, man skal kose seg de årene der.
4: Ja.
3: Ja. La oss ikke snakke om penger. Tilbake til Chicago, som jo også på mange måter handler om penger. Jeg er ikke så inne i historien, fordi altså jeg skal gå og se denne forestillingen sammen med datteren min 2. september, fordi jeg
4: premieren,
3: tatt
4: det. Rett.
3: Ja.
4: Wow,
3: jeg er inne i lupen på det premieregreiene på Chateau Neuf, fordi nå har jeg vært og sett Moulin Rouge, og vært og sett Dirty Dancing.
4: Ja.
3: Elsket det. Og da kjenner jeg jo historien fra før, mens Chicago, der sånn, jeg husker vagt at det var en filmatisering med noe Catherine Zeta-Jones-aktig på 90-tallet, men at det er noe skurker og 20-tallet av Amerika. Og,
4: ja.
3: Men kan du bare dra liksom handlingen sånn kjapt?
4: Ja. Dette er altså basert på et teaterstykke som er veldig gammelt. Altså musikalen er fra 1975. Men det er basert på et gammelt teaterstykke, basert på noen gamle nyhetsartikler fra enda før det, fra Chicago, om kvinnelige mordere. Kvinner som har drept sine menn.
3: Ja.
4: Og er i et fengsel, og så er det da en slags kamp for å bli trodd på at de ikke gjorde det, eller at de handla i nødverge, for eksempel. Og så er det en advokat som er sentral, spilt av undertegnede, som heter Billy Flynn, som da er god på liksom å få frikjent kvinner i rettssalen.
3: Ja.
4: Eller disse kvinnene.
3: Og her kommer pengene inn, for han en fyr som ute etter penger.
4: Han både glad I penger og damer og alt som livets, livets lyse sider. Så, så, men så dette selvfølgelig da, i hvert fall I musikalen, så det pakket inn I en sånn vaudeville showstruktur, at det spesielt Velma Kelly, Catherine Zeta-Jones I filmen, og Roxy Hart, som, som denne René Selvegge-karakteren, de drømmer begge om en showbusiness-karriere I vaudeville, så det der liksom, musikken kommer inn, og disse sang- og dansedommerne kommer inn som en sånn en rar blanding av fengsel og nattklubb.
3: Skjønner.
4: Og det gir en slags mening. Jeg jo allergisk mot musikal. Jeg synes jo det så rart. Og det snort også fordi at jeg vokste opp I opera. Faren min var operasanger. Så jeg var med han masse på jobb. Jeg har sett folk bryte ut I sang. På de rareste steder.
3: Hjemme eller I 90
4: nei, år? Eller? Nei, jeg tror ikke vi brøt ikke så mye ut I sang der, faktisk. Det mer en nåtid, så gjør vi gjerne det. Men det jeg skjønner at det absurd. Men jeg synes det så snort sånn... Alt av Andrew Lloyd Webber og sånne ting, det kan du få veldig billig av meg da. Men det etter med hvordan musikken I Chicago syr sammen med handlingen, som gir en mening for meg.
3: Ja, jeg må skjønne at musikken har noe der å gjøre, sånn som I Dirty Dancing, så det jo dansedrevet, det skjønner jeg. Moulin Rouge skjønner, det jo et show, så de skal sette opp en forestilling, det må synges. Men jeg også sliter litt med den... ofte også det store numret hvor alle skal synge den sangen som aldri tar slutt hvor det kommer inn liksom alle barna og alle de voksne så sånn 40 på scenen som synger flerstemt opp hverandre ja, ja. Som liksom du, I Les Miserables da hvor der den var alle da ble jeg sånn hold opp, jeg orker ikke det kan bli litt mye
4: da fikk jeg slaget konkurrenten vår også de har jo premiere dagen etter oss.
3: Det sånn? Den skal jeg høyst sannsynlig ikke se.
4: Nei, men jeg vil ikke slenge dritt om noen, altså.
3: Neida.
4: Konkurrenter. Men altså, jeg har en annen sånn, det opera da. Sånn to unge elskende som hjemme hos hun jenta da. Og så kommer faren til jenta, og så synger de I 8-9 minutter at nå må vi få opp farten og få komme oss vekk. Det haster, på farten. Og så sånne helt illogiske, kanskje alt for logisk I huet, altså.
3: Ja.
4: Det går ikke opp for meg.
3: Nei, jeg liker ikke når dialogen blir sang, men når det en sang som sier noe om sånn, når de to løvene møtes ved elven, og de forelsket, og så kommer det en kjærlighetssang.
4: Ja.
3: Nei, på, I løvenes konge.
4: Jeg skjønte det.
3: det forstår jeg, men at det sånn, hei, har du kaffe? Nei, det har jeg ei. Ok, da går jeg videre og kjøper kaffe et annet sted. Det sånn, ja, det kunne dere vel sagt.
4: Ja, det må være fundert I dramaturgien.
3: Ja.
4: Da vi enige.
3: Ja, bra.
4: Sunn skepsis mot musikalfaget burde man ha.
3: Men det jo egentlig... kredd til Chicago-musikalen da, når du har skepsis I bånd, men gleder deg og har takket ja, og skal være med på dette.
4: Og skal synge på norsk.
3: Ja.
4: Det har alltid gøy. Synes det har vært helt crap. Så det låter altså så fælt.
3: Åja. Men ja, for den har aldri vært gjort på norsk før. Dette første gang på norsk.
4: Eller? Jo, jeg tror den har blitt gjort I hvert fall en gang på norske teater, eller var det Oslo Nye? Jeg husker ikke helt.
3: Nei.
4: Men det I hvert fall den har vært gjort på norsk tidligere.
3: Skulle du gjerne gjort den på engelsk? Eller det fordi du synger på engelsk selv, at det bare føles mer hjemme for deg, liksom?
4: Ja. Men det jeg tror dette handler om, altså det jo en absurd ting I seg selv. Jeg ser jo det jeg selv driver med I til vanlig absurd. Her kommer jeg vokste opp I Nittedal.
3: Kan jeg få si hva mammaen din heter på radio?
4: Ja.
3: Kari Nordmann, som liksom...
4: Ja, det helt sant.
3: Det ikke mulig å ha med norsk navn enn det.
4: Kjenner du, har du gjort research?
3: Det leste jeg for noen dager siden. Det var det som festet seg.
4: Ja.
3: I den teflonhjernen jeg
4: har. Hun heter Kari Nordmann.
3: Det så gøy, for du slår meg som, du ikke så veldig norskete av deg, sånn.
4: Nei.
3: Nei.
4: Du jo, du en international
3: tilsnitt. Du virkelig litt international.
4: Nei, men ja, men det, altså, det jeg driver med jo å synge på et annet språk enn det, ikke sant? Og mellom låtene så snakker jeg norsk. Ja. Med mindre jeg da I det store utlandet. Og da, det jo absurd I seg selv. Men jeg tror at jeg tror det mer østlandsdialekten, rett og slett, som jeg synes lite sangbar.
3: Ja.
4: Stokker seg, det blir sånn, jeg synes det veldig få som får det til veldig bra.
3: Ja. Og hvordan dialekten på de to du spiller sammen med? Altså, der er det jo en Østland og en Nordland.
4: Mm.
3: Er det ikke det?
4: Jo, det er... Hvor er han fra?
3: Er
4: det
3: hvor er Silja fra da?
4: Ja, Silja vokst opp på Oppsal.
3: Ikke sant? Mm. Det er Østland.
4: Det er Østland, det får du si. Tjukt Østland.
3: Og så er vel, altså vi snakker jo Kjerringøy liksom på...
4: Nei, Narvik.
3: Ja.
4: Faren min er fra Kjerringøy.
3: Ja.
4: Mm.
3: Så er det så mange som sier at jeg er fra Kjerringøy. Jeg får ikke til å gå opp, det bor fire stykker der. Stadig vekk jeg møter folk som påstår at de er derfra. Ja,
4: det kan være mye ljug der, men altså det bonafide faren min født der. Vokst opp under krigen, så da var det vanlig at folk sendte ut, vokste ikke opp sammen med foreldrene sine de første fire årene.
3: Ja.
4: Da sendte folk ut barna sine til utkantstrøk, for Bodø var krigssone.
3: Aha.
4: Så han vokste opp i Bodø fra relativt ung alder, men han født da, første året sin på Kjerringøy.
3: Ja, familien min også var oppi der et eller annet sted.
4: Ja.
3: Men når du spilte inn hver gang vi møttes, så var du egentlig på hjemmebane, da?
4: Det var en stor grunn til at jeg sa ja, faktisk.
3: Ja, var det, ble du emo da, eller?
4: Veldig.
3: Ja.
4: Altså jeg hadde et sånt opplegg, jeg hadde et sånt på en fridag eller en sånn fritidsgreie, så bare syklet jeg fra der vi spilte inn, som var der hvor butikken til onkeren til farsan sto.
3: Ja.
4: Så jeg har vært der masse.
3: Mm.
4: Og jeg har vært på Kjerringøy hver sommer mens jeg var sneip.
3: Mm.
4: Og så syklet jeg opp til der hvor farsan var født, og der han bygde hytte sammen med sin far.
3: Mhm.
4: Og så tok jeg med på FaceTime ned til der hvor han bygde naust på sent 70-tall.
3: Ja, for det gjorde menn i gamle dager.
4: Ja, ja.
3: Ja.
4: Bygde sammen med broren sin.
3: Ja.
4: Og så viste han at naustet fortsatt sto.
3: Mm-hmm.
4: Og så merket jeg at han ble litt stille, og du vet, han er en mann av en annen generasjon, og følelsesutbrudd er ikke noe de driver med.
3: Skal ikke drømme det, nei.
4: Men jeg merket han ble litt stille.
3: Ja.
4: Og så hvis jeg hadde det, så kjente jeg flatten, Dette var stert, så jeg måtte sette meg på Svabergen ved den der lille vika.
3: Mm.
4: Silkipvika.
3: Mm-hmm.
4: Og så satt jeg så, det var blikst, fint vær, blikstille hav.
3: Mm.
4: Og så tenkte jeg, med felt en tår og blikket bedre enn dette her. Og så hører jeg bare sånn, så kommer en havørn.
3: Nei.
4: Sånn 10 meter over hodet mitt. Altså, hva gir du meg? Så det var ikke sånn, gudene prøver å si deg noe. Det var helt... Magisk. Så jeg har gått ut nå.
3: Ja. Og jeg er så glad du ikke sa at det var en drone fra hver gang vi møtte som skulle ha den tåra på TV2 i beste sendetid. Det var en utrolig grusom slutt på historien. Ja. Jarle Bernhoff gråter på en klippe her borte. Kjør inn drone. ASAP. Over. Ja, det var bra det var havhørn.
4: Man får glede heldigvis på kledd drone som havhørn, altså.
3: Kanskje var det. Ok. Jeg har bedt deg ta med to temaer. La oss ta det du vil at vi skal snakke mindre om først. For da trenger vi ikke å snakke så mye om det.
4: Ja, altså her må det komme et premiss da.
3: Oh, ja.
4: Jeg synes ikke vi skal snakke mindre om noe som helst.
3: Nei.
4: Jeg synes at det er noen ting vi snakker feil om.
3: Ok.
4: Men jeg synes som alle selv, de tingene som jeg kan bli sånn beklemt av, jeg skulle bare... Det var en sånn NRK-ytring hvor det var en som sa vi må snakke mer om vaginalsopp.
3: Nei, vi må ikke.
4: Og så ble jeg litt sånn, må vi egentlig det? og det ble trekt ned etter ganske kort tid.
3: Mm.
4: Jeg vet ikke om det var en redaksjonell vurdering, eller kanskje forfatteren synes at det
3: fikk ikke noe klikk, tenker jeg.
4: Nei, kanskje ikke. Men jeg synes hvis folk trenger å snakke om ting, så bør de få lov til det.
3: Ja, men den forventningen om at andre skal bli med, for det er veldig typisk sånn, jeg har en eller annen supersjelden diagnose som er veldig alvorlig for meg og de rundt meg men at verden skal snakke mer om det, så den forventningen synes jeg kanskje noen ganger er litt voldsom.
4: Ja,
3: det er sikkert slitsomt med vaginalsopp for de som har det, men at folk skal gå rundt og snakke om det, det skjønner jeg ikke helt poeng.
4: Nei, men så er det noen ting som er verdt å snakke om selv om det ikke er så mange som som har altså, det er jo ikke en diagnose eller en lidelse eller noe som helst, men ta transdebatten for eksempel, jeg synes det er verdt å snakke om.
3: Mm.
4: Men det er ikke så mange som driver med senabort heller.
3: Nei.
4: Men det er verdt å snakke om.
3: Ja.
4: Sånn, så jeg er ikke sikker på, jeg tror at det er en ting jeg er veldig opptatt av, er det som uenighetsfellesskap.
3: Mm.
4: At vi må bli bedre til å tåle uenighet hos hverandre og kunne snakke som voksne, relativt siviliserte mennesker. Selv om vi er dundrende uenige om ting.
3: Men du god på det? Fordi du sa, en av de første tingene du sa når du kom inn døra her, at du litt tynnhudet.
4: Mm.
3: Det ikke det da ubehagelig for sånne som deg? Å være uenig?
4: Jo.
3: Så du må bli bedre på det da?
4: Jeg må bli bedre på å stå i ubehaget, tror jeg.
3: Ja.
4: Jeg tror jeg har blitt mye bedre på det siste året.
3: Ja.
4: Men det et sånt prosjekt som jeg synes viktig å ta.
3: Stå i ubehaget,
4: ja. Ja. Stå i ubehaget med å være uenig, og så... Å kunne sette pris på både seg selv og møte både seg selv og andre med kjærlighet, selv om de mener ting som du synes helt aparte å mene. Liksom.
3: Ja. Mm. Trond-Viggo sa det at livet skal være ubehagelig, det som en rektalundersøkelse. At vi må smøre masse, men det vil uansett innimellom gjøre vondt, og da det bare litt kraft som gjelder, og så det overkneika.
4: Ja, det er jo et bilde på det.
3: Mm. The life.
4: Hva det de sier? The consequence of truth? Mm. Nei, the dildo of truth really comes lubed. Eller dildo of consequence.
3: Ja. Nei, men det ikke ting du... Det jo en tema du sikkert litt lei av, så du sånn, må vi snakke om det igjen?
4: Ja, jeg for eksempel, jeg fikser ikke så mye når kompiser av meg skal komme. Jeg har hørt en podcast om KI.
3: Ah.
4: Jeg blir veldig fort lei, men det ikke det at jeg mener at det ikke viktig. Mm. Jeg mener at det viktig. Jeg synes kanskje vi snakker feil om det.
3: Okay.
4: Eller at det som det snakkes om blir for feil fokus.
3: Ja.
4: Men en ting som jeg kanskje synes vi snakker feil om, er jo den, det har sammenheng med kanskje det jeg synes vi burde prate mer om.
3: Ok. Så her blir en fin overgang.
4: Her skal vi prøve å lage en fin overgang. Ja. Altså, jeg synes at det veldig fort... Veldig fort mennesker blir kategorisert i sånne litt trange rammer.
3: Ok.
4: Dette kan enda bli jævlig dårlig radio, altså jeg får bare... Det
3: ikke ditt problem. Forbold.
4: Nei. Men jeg synes at det, for eksempel, ta meg selv som nærliggende eksempel. Sånn mann, 50 pluss, nylig 50 slottåring.
3: 21. juni.
4: Ja, takk.
3: Det noe som er skjedd.
4: Veldig bra research.
3: Mm, litt takk.
4: Og så har jeg... Jeg har kjent på det at den der kategorien hvit, velstående mann pusher 50 eller rett over, den er ganske trang.
3: Ja.
4: Hva er det jeg kan, har jeg bevegelsesfrihet i det store samfunnet? Jeg føler at jeg har det, jeg er ganske privilegiert, men jeg unner andre det som ikke har de samme privilegiene som meg i forhold til... kunne tenke meg ut av trange kategorier. Jeg unner at man skal ha større bevegelsesrom i samfunnet.
3: Ja.
4: Og jeg tror at dette høres ut som en snål over, men jeg tror veldig mye av dette handler om en forståelse av samtykke. Og det det vi må snakke mer om.
3: Samtykke.
4: Ja. Ja. Og ikke denne trange forståelsen av samtykke som i seksuell forstand, men jeg tror vi kanskje må begynne der.
3: Mm-hmm.
4: Men jeg tror hvis vi har nesten en sånn forståelse av samtykke som går liksom nesten på lese og skrive og regneferdigheter i skolen, en sånn basic forståelse av samtykke, at alle individer må forholde seg til hverandre samtykkebasert, så er det et jækla sterkt verktøy for å løse ganske mange utfordringer som vi har i samfunnet. For en ting som snakkes veldig mye om er jo, det kommer jo hvert år, hver sommer føler jeg kanskje at det er oppblomstring da, men kvinner som snakker om at vi lærer jo hele tiden strategi for å ikke bli voldtatt, for å ikke bli seksuelt misbrukt. Men de er drittlei, og med rette, sant? Fordi at
3: guttene... Skakker nødvendig.
4: Nei, ikke sant? Mm. For det er jo ikke de som voldtar. Det er jo menn som voldtar. Og vi har hatt strategier for å prøve å liksom finne ut av dette her helt siden jeg ble... våken til å skjønne hva som foregikk i media rundt disse tingene her. Og virker ikke som vi har kommet nærme mål i det hele tatt. Nei. Står litt på stedet hvil. Så et eller annet må vi gjøre da, på veldig basalt. Og vi snakker masse om samtykke, men jeg tror ikke vi snakker om det på riktig måte. Jeg tror at vi må tenke på det som en sånn skoleferdighet. At vi må ha samtykkeopplæring på lik linje med lese og skrive og regne opplæring i skolen.
3: Da tror jeg du bare bruker et annet ord enn meg, for jeg har vært på jakt etter et fag i skolen som heter respekt, på en måte, hvor man... For jeg, ofte så... Blir man stilt til veggs med sånn diskriminering og man setter I bås alle de tingene der, så tenker jeg sånn, jeg har ikke tenkt på det sånn. Jeg tenker ikke at jeg diskriminerer, selv om jeg kanskje noen ganger oppfattes som en som gjør det, fordi jeg vet at I bunnen her så ligger det en respekt som gjør at jeg gjør ikke forskjell som handler om hverken utseende eller religion eller kultur eller økonomi eller noen ting sånn. Så når jeg diskriminerer så det kun basert på helt sånn basale ting som sånn, alle med krøller I den båsen, alle med briller I den båsen, at jeg lager sånne båser, men som ikke handler om noe indre eller noe menneskelig, hvis du skjønner. Mm. Så der ligger det en god respekt I bunnen, og da synes jeg man kan unne seg egentlig å drive litt med det der båssystemet som du imot deg. Jeg ser litt annerledes på akkurat det der med å sette ting I bås. Jeg ikke så veldig imot det. Hvis man I utgangspunktet vet at alle her enige om at vi liker hverandre, uansett hvilke båser alle står I. Men du, skjønner du litt hva jeg mener?
4: Ja, jeg tror det. Mm. Men da forutsetter du at vi har et slags godt debattklima hvor gode intensjoner ligger I bånd, og det alle enige om.
3: Ja, det litt hybris tror, kanskje, men ja.
4: Ja, ja men jeg tror det egentlig det. Jeg tror det jeg tror det stor mangel på velvilje.
3: Ja.
4: Og jeg tror det ligger I samme, det ligger I det samme faget da. Mm. Respektfaget som kanskje det sånn, tolker jeg det riktig at du har lyst på å ha det som en slags sånn skoleferdighet? Tidligere?
3: Ja, jeg tenker at det gøy med diktanalys og nynorsk og sånn, men jeg...
4: Men hva skal du med å vite at dette anapest eller jambe, eller... Det veldig lite...
3: Jeg synes til og med en del av matten kan gå ut, jeg driter vel at det heter rombe, samme for meg. Ja, ja. Altså, jeg trenger ikke å regne ut hvor stor en trekant
4: Nei.
3: Hvis jeg trenger det, så lærer jeg meg det.
4: Men dette har nettopp kommet nå, noe annet som jeg litt opptatt av, da. Altså, når vi sånn tradisjonell høyre tenkning, at hvis du dårlige matteferdigheter, så må du ha mer matte. Mer timer, skoletimer.
3: Ja.
4: Sånn har det vært.
3: Ja.
4: Nå har det nettopp kommet en rapport som jeg tror dritsmart, da.
3: Ja.
4: At hvis du tar vekk mattetimer og erstatter det med musikk og dans og andre sånn kroppsestetiske fag, kroppsøving og sånn, så blir matteegenskapene, altså mattekunnskapene blir bedre.
3: Ja, eller snikt inn I gymmen da, da sier du til han som hun sier at han ikke skjønner matte, sier sånn, hent 5 erteposer. Nei, vent da, gå tilbake med 2 av dem.
4: Men,
3: hvor mange har du nå?
4: Nettopp.
3: 3? Ja, det en matte.
4: Men tenk deg hvis du hadde erstattet noen sånne skolefag med, og jeg vet ikke hvordan man gjør dette her. Jeg skal ikke påberope meg kompetanse om hvordan lære bort, eller hvordan ha pedagogiske sånn, opplegg rundt samtykke slash respekt, hva du kaller det. Men tenk så bra læringsmiljø hvis du har det I bånd når du kommer på ungdomsskolen. At alle ser på de andre som de kanskje synes rare, teite, skjønner ikke noe av, med et sånt blikk at det, jeg tror kanskje vedkommende har noe for seg, jeg har bare ikke skjønt det helt ennå.
3: Ja, ja.
4: Du får så mye, jeg tror man får, hvis man klarer å gjøre det der riktig, samtykke respektfaget, så får man så utrolig mye sånn ydmykhet på at man selv ikke sitter med alle svarene, og at man blir undrende, man blir liksom nysgjerrig. Jeg tror det masse ting som ligger liksom bare som perler på en snor av en sånn der verktøykasse.
3: Ja.
4: For læring, for samarbeid, for at vi kan se på liksom individer som individer. Ikke som du er kvinne, du har sikkert blitt kvotert I denne jobben, eller du har den hudfargen, du har sikkert blitt kvotert inn på dette studiet. At du kanskje blir bedre på å deale med de andre menneskene som rundt oss, da.
3: Ja, kanskje, jeg tipper sånn, de som, du sier sånn, jeg ikke løsningen på hvordan dette skal gjøres. Jo, kanskje det du som har det. Fordi jeg tror jo mye av skolen bygget opp sånn som den fordi det de skoleflinke som blir de folka som I andre Sant. Enden sier hvordan skolen skal gjøres. For de husker jo ikke at det var noe vanskelig å sitte stille og lære matte.
4: Nei.
3: Sant? Mens de som ikke var flinke på skolen, de har jo fått jobb de også, et eller annet sted, antageligvis ikke på et sted som sitter og skal designe morgendagens skole.
4: Ja.
3: Det I så fall han ene som kommer innom med noen foredrag og snakker om sånn, hvordan jeg mot alle odds fikk det til allikevel.
4: Ja.
3: Så jeg tror også, jeg har tenkt på 1000 andre måter man kan gjøre skolen på, fordi, sånn som nå da, ikke noe stress hvis jeg skoleflink, eller eller en som bare jobber deg gjennom uansett, ikke sant? Mm. Jenter ofte I større grad enn gutter. Og med en gang du ikke det, så det et opplegg for deg også, men da du gjerne I, sånn, I spesialklassen, eller den gjengen som blir tatt ut på gangen, eller så får den boka med lilla klistermarker på, for da du I lilla lesegruppe og sånn, så sier læreren sånn, nei, men vi snakker ikke om det, så det ikke sånn at barna får det med seg, eller det ikke noe tema.
4: Nettopp.
3: Jo,
4: og da har du allerede
3: selvfølgelig snakket. Det det. Han som går I spesialklassen, eller har fått lilla klistermarker på boka, han vet at han, utifra skolesystemet, blir sett på som annerledes og spesiell. Nettopp. Det han ikke interessert I.
4: Da skaper du den kategoriseringen som jeg synes som jeg kanskje snakket om når vi snakket om det vi ikke hadde lyst til å snakke om.
3: Ja.
4: Så det en kategorisering allerede da.
3: Mm.
4: Du plasserer folk I grupper, og så får du sånn, hvis du bor... Du får så mye rare sånn der... Med barn liksom jo helt sånn, vil du leke med meg? Ja, eller nei, og så det greit. Da går man et annet sted og leker med noen andre. Og så etter hvert så får man sånne der gruppetenkninger at vil du være med å leke? Og så kanskje noen som sier... Ja, selv om de mener nei.
3: Mm.
4: Og så får du, til syvende og sist, da, hvis du går til det seksuelle, liksom, da jeg var liksom, 16-17-18 år, I Nittedal liksom, på den tiden hvor det var, for 30 år siden, så var det jo, så samtykkeforståelsen her var sånn, alle gutta visste at alle jentene kom til å si nei.
3: Ja.
4: For det var ingen jenter som ville si ja, for de ville ikke være billige.
3: Nei.
4: Selv om de var hypp og
3: pulle. Hadde ikke en billig som...
4: Jo.
3: Ja, ok, jo. Bra.
4: Men de var jo gjerne opptatt med de var jo de samme gutter som var 3 år eldre, sant?
3: Ja, ja.
4: Og så han var sånn det var sånn vi ble lært opp av sånn jungeltelegrafen om hvordan skulle håndtere dette seksuelle faget liksom, han skulle bare pushe på som gutt, og så må du forvente at det jenta sier nei, og så må du pushe på litt mer, fordi at hun kommer til å si nei 3 ganger, men hun har egentlig lyst.
3: Ja.
4: Det var jungelloven. Så fucked up det her. Og så du bare ber om, både fra guttas side og fra jentenes side, så ber du om en sånn MeToo-situasjon da. Som bare helt krise, fordi at ingen gutter klarer å skille hva som egentlig nei, fra hva som egentlig ja, men det forkles som et nei. Sant? For du har bare ingen kompetanse på, det er landsdekkende, jeg tror det verdensdekkende før 2000 og, når var det? 2010? Eller hvor det hele greia snudde med MeToo. Jeg tror det var fantastisk at det skjedde.
3: Ja.
4: Og masse sånne justeringer I etterkant og kategoriseringer.
3: Ja, vi må jo helt ut I andre enden av skalaen for å justere oss til en levelig midt, på en måte. Sånn det jo med alt, synes jeg da. Men...
4: Ja. Og så var det, jeg husker det var en som heter Øystein Stene, som prøvde å si noe ganske fornuftig, men med helt... Jeg vet ikke om det var feil timing eller om det var riktig timing, men rett etter at MeToo brast, så var han sånn, du, skal vi snakke om, get real her liksom. Det er også mange kvinner som gjør sånn og sånn, han har vært I teaterbransjen og sånt, og det ble altså en shitstorm uten like.
3: Ja.
4: Fordi også de ikke trent I å takle uenighetsfellesskap.
3: Nei.
4: Hva med de som går mot strømmen liksom? For Haddy & Jai skrev den dagboka si om livet med Trond Giske liksom, det var en shitstorm uten like fra feminister som jeg synes det rart det så antifeministisk og ville liksom virkelig, det var ikke snakk om bare kritikk eller, det var forsøk på knebling av Haddy, som en kvinne som ikke feminist sånn som det skal være som du etablert sett skal være som feminist, og jeg synes det så antifeministisk, det så selvsegregerende, det så mange nå går jeg helt I ball her, for det mange ting jeg har bestått om.
3: Du skal endre samfunnet.
4: Men jeg synes både antirasisme og feminisme, så jeg feminist og antirasist selv, men jeg synes veldig mye av antirasismen og feminismen foregår på motstanders banehalvdel.
3: Ja. Ja.
4: Hvis du antirasist og bare, og jobber som antirasist i dag, da, eller I den moderne tid, så har du bare akseptert en god del premisser som kommer fra rasismens banehalvdel. Og da kan du ikke vinne den kampen. Du nødt til å ha som forutsetning at alle mennesker en. Det finnes ikke raser, det finnes ikke noe sånn. Det ikke noe forskjell på folk som fra Afrika eller fra Namibia, eller vi mennesker, homo sapiens, ferdig.
3: Ja.
4: Menn og kvinner skal ha de samme forutsetningene.
3: Mm.
4: Kvotering midlertidig. Et sted skal vi, som et jevnt samfunn, mm. og dit må vi jobbe med verktøy. Votering ja. Er et verktøy. Det er alt for lite tankegang på hvilket samfunn vi skal ende opp med.
3: Det er litt sånn pil og bue, at du kan ikke sikte rett fram på mål, du må sikte ut fra vind og vær og bue og så videre, ja. Og litt over I utgangspunktet for at yes. du skal treffe litt lenger ned.
4: Ja.
3: Men da du inne på det jeg prøvde å forklare I sted, som jeg ikke klarte med, datteren min spurte her om dagen, mamma, hva feminisme, og du feminist? Og jeg ble sånn, så har jeg A, dritvanskelig å forklare, B, så sa jeg sånn, jeg går ikke rundt og definerer meg som det, Nei. Men da vi tilbake på sånn, fordi jeg forventer at rettigheter skal være like, så jeg trenger ikke å kalle det, for meg handler ikke det om mann, kvinne, det handler om at alle mennesker
4: ja.
3: Som kan forvente det samme, så jeg klarer ikke å gjøre det om til en mann, kvinne, det det på en måte samfunnet som har gjort, at det en mann, kvinne greie, så jeg har ikke noe lyst til at det skal være det, akkurat som rasisme, jeg vil ikke at det skal handle om Namibia, Norge, jeg vil at det skal handle om mennesker, så for meg, så jeg klarer ikke å har ikke lyst til å knagge det som feminisme, eller antifeminisme, eller antirasisme, eller, fordi jeg så trygg på liksom, fundamentet mitt. Men der tråkker man jo salaten, fordi jeg glemmer jo offerrollene rundt. Så I det øyeblikket jeg ser på deg som bare et annet menneske, og sier noe om deg, hvis du I en eller annen offerrolle basert på at du har krøller, eller la oss si at du hadde en annen hudfarge, eller en annen, et eller annet.
4: Ja.
3: Så når du mottar det jeg sier, så det for sent for meg å forklare på en måte. Altså, ja, men jeg bare tenkte at du var et annet menneske, og jeg kunne jo tullet med hun som var likere enn meg.
4: Ja, nå skjønner jeg.
3: Og da hadde alle skjønt det, men jeg kan jo faktisk ikke tulle med deg, fordi du vet ikke at jeg har respekten I bånd. For den syns...
4: Den syns ikke, men det også min oppgave
3: Men hvis jeg hadde kommet
4: oppgave,
3: dit at alle var enige med at alle hadde det, ja. Og alle faktisk hadde det, ja. Så kunne jo alle tulla med alle og alle. Da hadde jo ikke båser vært harlig ingenting av det, for vi hadde ikke trengt feminisme, eller altså alle de der begrepene.
4: Ja. Jeg enig, ja. Men det min oppgave da, som din... Altså, som du... Som din... Som mottakeren av din kommunikasjon.
3: Mm.
4: Når du sier noe som kategoriserende med en respekt I bånd, så det også min oppgave... Og bare ha og forutsette at dette kommer fra et godt sted.
3: Ja, ja. Og det er lov å arrestere og si sånn, det synes jeg var noe kult å høre. Å ja, nei, sorry. Nei. Eller, ja. For når jeg I mine trygge sfærer, så sier jo vi, har vi humor som går på bekostning av absolutt alt.
4: Ja.
3: Tar vi jo ingen hensyn.
4: Så fint å høre du sier disse tingene. Altså, jeg ble veldig glad I deg nå. Vi blir riktig gode venner, du og jeg.
3: Ja, kanskje det vi som skal lage den nye skolen.
4: Ja.
3: Ja, den blir veldig men, åpen og fin.
4: Aner ikke, altså, men jeg har mange ganger tenkt på det, at den eneste måten å få utløp for alle disse tankene har om samfunnsorganisering. Og, altså, jeg jo kritisk til ganske mye, men jeg har også masse ideer om hvordan man kanskje man kunne gjort det sånn eller sånn. Sånn. Altså, til slutt når du... har hatt mange nok tanker på at det burde ikke gjøre det sånn eller sånn, sånn så må du nesten gjøre det selv.
3: Ja.
4: Så det var sånn jeg begynte å synge I band for eksempel, hvor jeg hadde så mange tanker om hvorfor gjør du ikke det? Jeg spilte jo egentlig gitar, det var det jeg skulle gjøre.
3: Ja, ja.
4: Men etter hvert så blir det sånn...
3: Kan du ikke synge litt mer, og så skulle du vise og så? Hva faen, jeg
4: gjort det 20
3: det.
4: Ganger, så må du bare gjøre det selv.
3: Ja.
4: Men forløpig har jeg ikke hatt tid til å engasjere meg politisk, men det kanskje bare det man må gjøre, rett og slett. Man må slogge det inn I... folkevalgtes rekker altså.
3: Og så det jo litt trist å vite da, sånn, at man, når man kommer på de tingene så det så sent I livet at hvis jeg går inn på en barneskole nå og sier sånn alle barna, det viktigste at vi respekterer hverandre så tenker de sånn, åh, hvem hun gamle rare dama der som sier at vi skal være snille med hverandre, gå ut da jeg har ikke tid, jeg skal banke Paul sånn. Jeg tror det å den snuoperasjonen der den ganske voldsom og det holder ikke at det kommer inn en liksom, kul lærer og sier sånn Hei, kidsa. Hva om vi bare greier med hverandre?
4: Ja, nei. Jeg hadde sånn der... Dette var rett etter pandemien. Men før Russland invaderte Ukraina, så hadde jeg en sånn tanke om, at, om å revampe siviltjenesten.
3: Ja. Ikke si at du nå skal inn på et tema som... Ja, ok. Nei, fortsett. Ja, jo, nei, fordi hvis vi også her mener det samme, så det veldig gøy.
4: Fordi at jeg synes at gjennom pandemien så ble det ganske tydelig at det er mange oppgaver som trengs å gjøres. Som ikke nødvendigvis trenger faglæring.
3: Jeg skal bare skrive den her nå, så at du tror meg hvis du skal si det jeg skal si.
4: Fett. Og så jeg tenkte, jeg hadde siviltjenester selv da, synes det var helt fantastisk. er relativt pasifistisk av legning da, men så hadde jeg en sånn tanke om at det, så bra det hvis alle, både kvinner og menn, etter videregående en gang før de studerer, går inn i et sånt, dette er det som blitt vampet som pliktår. Jeg tror Rogaland Arbeiderpartiet hadde det som et sånt forslag om at pliktår. Jeg synes jo at til enhver tid, når det hvor mange 150 000 18-åringer i Norge, det en utappet ressurs. Det bare 15 000 av de som blir kalt inn til militæret. Dette var før invasjonen, og så tror jeg det har vært en sånn opptramping av det militæret etterpå.
3: Ja.

0: så kom den krigen da, så tenkte jeg,
1: faen, jeg tør ikke, jeg har ikke
0: krigen. Jævlig dårlig timing.
1: Jeg vil bare drikke te, jeg har ikke krigen.
0: Jeg lager en låt I stedet.
2: Se her, nå skal jeg snu Mac-en min til deg, der ser du notaten min på deg, der står det snakke mer om, så står det ikke mer, snakke mindre om, og hva står det under der, det bare stikkord. Ser du det?
0: 100 militærtjeneste.
2: 100 militærtjeneste.
0: Ja.
2: Var for at, det skrev jeg med for at bevise at det var akkurat dette her, så snakket jo mange år, at jeg ville skare 100% av alle som går ut av videregående.
0: Ja.
2: Da har vi fått ganske mange år med gratis skolegang.
0: Ja.
2: Da må vi gi ett år tilbake til samfunnet. Ja, noen blir soldater. Ja. Noen skal bli hjelpepleiere. Noen skal inn I alle samfunnslag. Ja. Du må gi ett år av livet ditt tilbake til samfunnet.
0: Yes.
2: Som bra for alle. Jeg tror også at veldig mange da lærer seg respekt. Fordi jeg måtte jobbe ett år med gamle. Det viser seg at jeg tror at ikke jeg... at det noe for meg, for jeg har stått I skolegården og sigget har vært kul, men jeg elsker å jobbe med gamle. For først har du gjort noe bra I et år, du har fått opp øynene for en annen menneskegruppe du kanskje ikke har hatt noe med å gjøre, som du viser at du liker, og du trodde du hadde lyst til å bli anleggsarbeider. Nei, jeg har jo lyst til å bli hjelpepleier, eller motsatt, at alle 18-åringer I ett år må ut og jobbe et år og gi tilbake til landet som har gitt dem skolegang.
0: Ja.
2: Ikke det no-brainer?
0: Jeg synes det, men...
2: Ja. Hva motargumentene? Fordi har du vel sikkert møtt, du som har gått litt lengre I denne prosessen enn meg?
0: Motargumentene kommer jo ofte fra fagforeninger.
2: Ja.
0: For når du jobber for bedre lønnsforhold for hjelpepleiere, for eksempel, så kommer en skokk med 18-åringer som kan gjøre den masse... Nei, ikke den jobben, men ganske mye av det som hjelpepleiere gjør, så blir plutselig grunnlaget for neste lønnsforhandling blir dårlig.
2: Ja. Men da kan du gjøre den delen som hjelpepleier sier at de ikke får gjort, da. Nemlig det som handler om ha tid til pasienten sin, se de øynene, snakke med de. Jeg vet at det var sånn prosjekt I Nederland, jeg lurer på at det I Norge også, hvor de slo sammen seniorsenter, som det vel heter nå, og studentbolig, sånn at det var studentboliger I samme blokk, som var veldig, veldig billig mot at de så mange timer I uka måtte sosialisere med de gamle.
0: Ja.
2: Så da kom det inn av masse 18-åringer som satt og drakk kaffe med masse 90-åringer og skrevla og sånn, fordi det var på en måte jobben deres, eller da fikk de lov til å bo der billigere.
0: Ja.
2: Ja, jeg bare tenker at det jo, det sier ikke at de skal ta fra jobb, men å bidra der, Nei, der hvor de ikke har tid lenger.
0: Det synes jeg viktig, men jeg tror det ganske mange, jeg tror dette kan være et tilfelle der det kan være mange av de organiserte som enige I premisset, mens de som organiserer mot det fordi at de får dårligere kort når de skal forhandle som, det gjør jobben deres vanskeligere så at jeg skjønner at alle som får prospekter en vanskeligere jobb motstandere og så var det en som mente det var et crap forslag fordi at alle skal få betalt for den jobben de gjør
2: hvem var det? Simon Velle? Eller?
0: Ja, det var det vedkommende var liksom på høyre side av politikken, ja. Sånn libertarianer som mener at det lønn for arbeid.
2: Ja. Ja da, det jo ikke mer, verdens dårligste argument det, men...
0: Nei, jeg synes det Jeg respekterer standpunktet, men det også, jo hardere du jobber, desto bedre lønn får du, og det ikke alltid det sånn. Da du liksom blind for de ulikhetene som jeg søker og så utjevne. For det jo noe så dødsbra med at datteren til Kong Salomo og sønnen til Jørgen Hattemaker skal stå skulder ved skulder og jobbe sammen med om det et løft I helsevesen eller
2: Eller på SFO, fabrikk, eller. Bare for å skjønne sånn, det greiene du kjøper I butikken, det noen her som har stått og lagd, liksom, bare for å få forståelse inn I en generasjon før de blir voksne, som de kan ta med seg.
0: Ja.
2: Jeg tror det lurt, det. Så, det en slags skole, det også.
0: Men så var det også argumenter som går på den kategoriseringen igjen, da.
2: Ja.
0: Sånn, hvor gammel du? 46, sa jeg. Det var da jeg holdt på med dette her.
2: Ja.
0: Ja, da du akkurat utenfor den zonen hvor du skal inn I militærtjeneste eller siviltjeneste, for det jo en sånn 18-46-åring, da du på en måte I alderszonen. Så det, betimelig da, at du har akkurat
2: det. Ja, du kom på det nå.
0: Ja. Og det helt feil. Men det også et eksempel på den kategoriseringen som jeg synes blir veldig trangsynt.
2: Ja, for hadde du siviltjeneste når du var sånn 18? Jobbet på skole eller barnehage?
0: Nei, jeg jobbet på museum. Ja. Det fredsbevarende arbeidet og jobbet på museum.
2: Ja, det er veldig fredelig der inne. Ja.
0: Det sant. Og jeg mener jo at kunst og kultur fredsbevarende, men
2: ja.
0: Det et litt lengre argument.
2: Mm. Jeg pleier å være ganske god på å oppsummere. Dette synes jeg vanskelig, fordi det du vil at vi skal snakke mindre om, handler om at du vil at vi i mindre

0: grad skal sette I bås for at vi skal kunne snakke mer om samtykke, respekt, som gir oss en større forståelse, som gjør at vi ikke trenger de båsene vi skal snakke mindre om.
1: Ja. Jeg tror det et godt verktøy for å kunne snakke bedre om de tingene som vi må snakke mer om. Jeg synes ikke vi skal snakke mindre om noe som helst, men...
0: Litt men mindre om vaginalsopp, eller? Bittelitt mindre?
1: Nei, men det synes jeg... Ja, men ærlig talt, hvis noen har behov for å snakke om vaginalsopp, så gjør gjerne det.
0: Ja.
1: Men det ikke sikkert at jeg hører på hele det radioprogrammet.
0: Nei.
1: men det får være greit, da. Jeg forventer jo ikke at folk skal liksom, høre på den musikken jeg lager, heller. Jeg Nei. Liker den jo.
0: Ja, ja, du må lage den for det.
1: Mm.
0: Ja. Nei, men tusen takk, Jarle. Jeg gleder meg til å se Chicago. Jeg gleder meg til å se deg synge, og jeg skal legge spesielt merke til når du danser. Jeg synes jeg så I øynene dine I sted at det synes du litt kleint, så det skal jeg følge med ekstra på.
1: Ja, det mer det at jeg fridans greit, men når jeg skal liksom koreograferes, da føler jeg meg som en fisk på land, altså.
0: Ja, jeg tipper du har sånn pinstripe-dress og...
1: Det skal jeg love deg, du. Jeg har ikke sett den enda helt ferdig, men jeg skal være ganske strigla.
0: Ja, jeg tror jeg liker estetikken. Det blir bra, da. Men takk.
1: Takk selv. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Det alle snakker om. Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt I en app. Gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge, mer av musikk enn du liker. Topp 1000 på Radio Norge. Nå kan du ta sangdueller og bidra til å lage årets topp 1000-liste. Bli med oss dem på dine favorittsanger på RadioNorge.no. Hvilken sang liker Norge best? Radio Norge.
3: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
4: Du vet den der nabokatta som inne mellom mye melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
3: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
5: Støvtørking!
6: Overvasking!
5: Rengjøring!
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Jeg fryser. De skoene her alt for kalde.
8: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
2: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
9: Husker du å åpne garasjedøren?
10: Ja.
11: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
9: Du tenker på byggtorget?
11: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
2: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
12: Bygg, bygg, bygg torget.
2: Vi snekkes.
13: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
15: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
16: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
20: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
21: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
21: Hva sa du?
17: Nuggets.
21: Litt annet høyre.
17: Nuggets.
21: Nuggets.
17: Nuggets.
21: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
22: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
23: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
24: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
25: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
26: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
27: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
28: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparbanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Rannesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
29: Low battery. Find charging station.
30: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
31: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio Norge.
32: Det nok en regntung fredagskveld I London. Gatelysene speiler seg I de våte fortaune, og folk med paraplyer beveger seg med hastige skritt gjennom byens gater. Nord I byen, I bydelen Haringey, befinner to menn seg I en kjellerleilighet. Inne på det lille, rotete soverommet står en seng midt I rommet, trukket med et laken som viser byens T-banekart. Rundt ligger skjøteledninger og magasiner strødd utover gulvet. På sengen ligger en mann. Han naken, med armene og beina bundet fast. I munnen har han en ball, og svettedråper renner nedover pannen hans. Det kommer en annen mann gående inn I rommet. Han I bar overkropp og halter litt. Han går bort til et kamera og justerer linsen, nøye og rutinert, som om dette noe han har gjort mange ganger før. På et bord ligger engangshandsker, bandasjer og en tang som mannen plukker opp. Han holder et godt grep og tar et skritt nærmere sengen. «Are you ready?» spør han med kontrollert stemme. Han som ligger I sengen nikker og lukker øynene, og griper fast så hardt han kan I sengetøyet. «Say yes, please.» Mannen I sengen sier ja. Mannen I bar overkropp nærmer seg ytterligere og åpner tangen. Så teller han til tre. One, two, three. Før han klemmer til.

0: Velkommen til ny sesong av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Ja da, jeg gjør fortsatt det. Det har ikke skjedd noe over sommeren.
0: Nei, ikke sant?
1: Nei.
0: Ny sesong, samme titler.
1: Akkurat de samme titlene.
0: Forløpig.
1: Før vi finner på noe nytt her I verden.
0: Og I dag skal vi snakke om det som blitt den store snakkisen, altså Evenukmakeren, som blitt en kjempepodcast på NRK.
1: Mm.
0: Du må jo bare anbefale alle som hører på denne podcasten. Hvis du ikke har hørt den podcasten, gå og hør på den, og så hør på denne.
1: Og så hør på oss. Mm.
0: Ok, vi skal begynne, men aller først litt mer om Marius Gustafsson.

0: Marius Gustavsson ble født i Drammen i desember 1977, og hadde en tilsynelatende vanlig barndom. På barneskolen følte han seg annerledes enn gutta i klassen, mens de spilte fotball i kamp og dans. Han ble mobbet og skulket skolen. I ung alder begynte han med selvskading, blant annet ved å helle kokende vann på underlivet sitt. Som voksen kjempet han for homofile og transpersoners rettigheter. Han engasjerte seg i LHBT-arbeid, og ble etter hvert representant for Landsforeningen for lesbiske og homofile. Han jobbet en periode i Posten, og giftet seg etter hvert med en mann som han senere ble skilt fra. I 2012 flyttet Marius Gustavsson til London. Der etablerte han et hemmelig nettverk på internett som var knyttet til den ekstreme subkulturen kjent som Nullo, en bevegelse for frivillig fjerning av genitalier. Under dekknavnet The Unique Maker kontaktet han menn gjennom BDSM-forum. I perioden 2017 til 2021 drev han en slags undergrunnsklinikk hjemme i leiligheten sin. Der utførte han ikke-medisinske og ulovlige kastreringer og penisamputasjoner. Gustavsson promoterte dette som en tjeneste for mennesker som ville bli sant sitt selv. De som ville nulle ut kjønnet sitt. Han tok betaling i kryptovaluta, og organiserte og filmet deler av prosedyrene for de 22 000 betalende abonnentene på nettsiden. Dette tjente han omtrent 2 millioner på. I 2023 ble Marius Gustavsson pågrepet. Han ble dømt for 21 tilfeller av grov kroppsskade, inkludert 5 tilfeller han utførte alene. Marius Gustavsson mener at han hjalp disse menneskene, og at det hele var frivillig. Men at det kanskje gikk litt langt. Han dømt til livstid i fengsel, og soner nå i et høysikkerhetsfengsel på Isle of Wight i England. Ok, Susanne.
1: Ja, dette det bare jo, å komme i gang.
0: Det jo en nordmann i utlandet.
1: Ja, det det.
0: Men,
1: det litt interessant det da.
0: Ja, jeg tenker at vi skal begynne her hjemme likevel, ja. Og at vi begynner som vi pleier med barndommen hans.
1: Ja.
0: Og det første jeg har tenkt på, det dette med at han merker at han annerledes.
1: Mm.
0: Ikke sant? Han driver med sportsdans, han liker ikke gym. Det ble vanskelig å dusje fordi det gikk rykter om at han var homofil, han ble mobba. Og da det jo fristende å tenke at den utenforskapsfølelsen starter her, da.
1: Ja, den gjør jo helt sikkert det. Ja. Altså, han har jo med seg, i hvert fall sånn som jeg har forstått det, altså, du sier innledningsvis her at han har hatt en helt vanlig oppvekst,
0: ja.
1: Men jeg synes jo ikke det virker veldig vanlig. Eller, altså, det er jo vanlig, han har sikkert hatt det ganske ok hjemme da,
0: mm.
1: Det er jo det vi tenker på da.
0: Mm.
1: Men han virker jo ikke som han har hatt det så veldig bra i den sosiale fungeringen sin ute på skolen, så han har nok, altså han har vel vært homofil hele veien, kanskje han har vært feminin, kanskje han har gitt uttrykk for noen andre type meninger enn det de andre i klassen, og ungdomsskole og videregående for eksempel, altså det finnes mange ubarmhjertige der ute som ja, ikke er så veldig snille med deg hvis du ikke er sånn som alle andre da, og homofili har jo generelt sett, altså de har jo blitt sett på som avvikere og annerledes. Og.
0: Ja, ja.
1: Men det at han ikke ville dusje sammen med de andre guttene, det kan det jo være flere forskjellige svar på, tenker
0: ja.
1: Jeg.
0: Ja.
1: Det er jo noen som er forferdelig ukomfortabel i egen kropp og ikke ønsker å være sammen med andre og kle av seg, for eksempel, fordi ja. At de har trøbbel med sin egen kropp.
0: Ja. Det skal faktisk komme litt tilbake til.
1: Ja, litt ja. Opp. Ja.
0: Litt før det, så bare snakke om de liksom negative konsekvensene av det at han føler seg utenfor og blir mobba og sånn.
1: Mm.
0: Fordi han slutter jo å gå på skolen, ikke sant?
1: Mm.
0: Han er heller ute i byen, så det får jo reelle sosiale konsekvenser også.
1: Ja, det det jeg mener. Altså, ja. Og det å på en måte bli mobba, altså mobbing er jo like, og kan være like ille for deg det som at du blir utsatt for vold og overgrep hjemme, for eksempel.
0: Mm.
1: Altså, det kan gi deg like store psykiske helseskader hvis du blir alvorlig mobba over lang tid i barndommen og oppveksten din.
0: Mm.
1: Og det gjør jo ikke noe for selvfølelsen din og selvsikkerheten din og det du føler for deg selv, gjør det jo absolutt ikke. Og hvis du da er homofil i tillegg, så kanskje du blir enda mer usikker på deg selv.
0: Ja.
1: Og han startet vel med litt sånn type selvskading allerede i den alderen der sånn,
0: ja.
1: Og det vitner jo om følelsesmessig ustabilitet.
0: Ja.
1: De som skader seg selv gjør ofte det fordi at de har behov for å kjenne på følelser.
0: Ja.
1: De klarer egentlig ikke å kjenne helt etter følelsene, så blir selvskading på en måte en måte å kjenne på at jeg i det hele tatt har følelser.
0: Mm.
1: og få et utløp for de følelsene som man egentlig ikke klarer å favne selv. Da.
0: Ja, så virker det jo som, altså, apropos det du sa i sted, da, det dette med kroppen hans, ikke sant? Og særlig han sier jo det selv, da, at det liksom det størrelsen på utstyret hans, ikke sant? Han, ifølge han selv, så hadde han en veldig stor penis, som er større enn de andre guttene i klassen, og han hatet det. Synes det var utrolig ukomfortabelt, var liksom den første personen som fikk hår på
1: tissene. Det tror jeg ikke noen ting på.
0: Du gjør ikke det?
1: For å være helt ærlig, og for å svare på det, så må jeg i grunn foregripe litt, okay. Og det er litt dumt da.
0: Ja, men foregripe litt da.
1: Ja, fordi det han gjorde, vi vet jo at han kutta av seg den penisen på et eller annet tidspunkt.
0: Ja.
1: Altså han skadet han jo underveis, og så kutta han jo av seg den.
0: Ja.
1: Men den, etter at han ble arrestert, så fant de jo den penisen.
0: Ja, for den han beholdt.
1: Ja, den var jo rammet inn. Det var det eneste som hang på veggen på soverommet hans.
0: Ikke sant.
1: Ja, så jeg kan si noe om hva jeg tenker om det.
0: Ja, det skal vi komme tilbake til.
1: Nettopp.
0: Det skal vi komme tilbake til.
1: Ja. Men for så jeg først, tror ikke han hadde så trøbbel med den penisen, men jeg tror han hadde trøbbel med den penisen sammen med de andre guttene i dusjen.
0: Ja, fordi det jo ekstremt,
1: det kan bli vanskelig.
0: Han begynner jo med selvskading, ikke sant? Mm. Altså han heller kokende vann på den, han slår den med en hammer, altså det...
1: Men kan det handle om at han fikk ereksjon, og at han ikke ville ha den ereksjonen, og at han ikke ville dusje sammen med de andre gutta, han skal slå ned ereksjonen?
0: Ja, så det er ikke størrelsen på den, det er liksom hva som skjer med den.
1: Ja, kanskje.
0: Ja. Men hva det som skjer da? Fordi så leser han de indiske venukkene for første gang. Og da er det akkurat som noe klikker på plass inni han, ikke sant?
1: Sier han. Ja.
0: Og han vil se ut som en action-man-figur. Det første jeg tenker på er om det er en slags sånn forsterkning av den annerledesheten hans.
1: Mm.
0: At det er liksom for å være annerledes.
1: Han vil jo bli noe han ikke er.
0: Ja, men for meg er det litt rart da, fordi jeg men kanskje bare det jeg som sliter med å skjønne, men det er så, når du blir mobbet for å være annerledes, så får du på en måte et behov virkelig sånn for han at han vil være mer annerledes.
1: Eller at han vil være noe annet enn det han er, og det finner han i det å være annerledes.
0: Ja.
1: Han har jo levd i et miljø som ikke er A4 stort sett hele veien fra han var ungdom. Han engasjerer seg jo i homofiles rettigheter, han tar jo lederskap, så ja. Han kommer jo egentlig fram som en, og blir beskrevet som en ganske tydelig leder,
0: ja.
1: Som ikke er noe særlig, ja, ikke har noe sånn spesielt trøbbel med å være i den organisasjonen og stå fram som den han er, for eksempel.
0: Men hvis det
1: så jeg forstår ikke helt det resonemanget da, at det handler om at han da vil bli som de andre, for jeg tror ikke han vil bli som de andre.
0: Nei, du tror ikke det, nei?
1: Nei, jeg tror ikke han har som mål å bli som alle andre.
0: Han vil bare være annerledes enn den han er. Men hvorfor da velge noe som også er helt annerledes på en måte? Hvorfor ikke velge noe som er mer konformt da?
1: Det handler jo om han, tenker jeg, som type.
0: Ja.
1: Han vil være spesiell.
0: Ja.
1: Han vil være en som andre ser opp til. Altså akkurat sånn som vi gjør nå. Han ville elske å høre på podcasten. For vi snakker om han.
0: Ikke sant.
1: Det beste han vet.
0: Så på videregående så skjer det noe med han.
1: Mm-hmm.
0: Ikke sant? Han får en slags glow-up. Han flytter til et nytt sted. Han får ny identitet. Han blir populær. Han blir kul. Han får jentekjæreste. Han blir russepresident.
1: Mm-hmm.
0: Så han er jo en tilpassningsdyktig og smart fyr.
1: Ja, eller så prøver han i den tida å undertrykke litt grann.
0: Jo, det gjør han absolutt. Ja. Det er ikke det jeg mener. Jeg bare mener, han fungerer jo åpenbart liksom utrolig godt sosialt. Altså, han blir russepresident, ikke sant? Han er populær. Alt virker som det går veien for han, da.
1: Mm-hmm. Så han får det jo mye bedre når han er ferdig med ungdomsskolen og den mobbekulturen, så får han det jo mye bedre.
0: Ja, så virker han jo som en ressurssterk fyr, på en måte, mentalt.
1: Ja, jeg tror han er ganske smart,
0: ja. Ja.
1: Ja. Han er nok utrustet med gode evner.
0: Med gode evner?
1: Ja, det tror jeg.
0: Og så, mens dette foregår, så vet han jo hele tiden at han er homofil, ikke sant? Han ringer sextelefonen jevnlig. Etter hvert så kommer han også ut av skapet. Han åpner Fri i Drammen, Forening for homofile.
1: Mm.
0: Han blir beskrevet, som du sa, som en klar leder og en som passer på alle. Han høres også sånn ut for meg. Så det er rart at denne personen skal bli til på en måte den demonstre og den manipulatoren som de hevder i rettssaken at han er da. Eller tror du det er at han liksom bygger fasade her? At han tidlig liksom legger inn arbeid?
1: Han tidlig legger inn arbeid. Altså, jeg tror jo den manipulatoren og den, altså de personlighetstrekka som kommer fram etter hvert,
0: ja.
1: De har vi jo snakket om ganske mange ganger før, og at de vokser seg til i løpet av ungdomstid og etter hvert som man utvikler seg.
0: Mm.
1: Sånn at jeg tenker jo at de er med han. Altså den lederen, den karismatiske lederen, den som fikser, ordner, tør å stå fram, den personen har han jo vært hele tiden.
0: Ja.
1: Og det er jo den han fortsetter å ville være.
0: Ja.
1: Ja. Innenfor rammen av noe som er ganske ekstremt da.
0: Ja, ja.
1: Mm. Og som ikke passer helt med sånn som du og jeg tenker på som normalt, kanskje.
0: Men det virker jo også for meg som om han er veldig god på fasade.
1: Mm.
0: For når jeg hører på Even Ukmakeren på NRK,
1: ja.
0: Så henger jeg meg opp i for eksempel her da, i den perioden her i livet hans, ikke sant?
1: Mm.
0: Så viser det seg jo da at han har også sittet i fengsel.
1: Det har han.
0: Han har tatt penger fra borettslag og fra bedrifter.
1: Mm.
0: Og det har han, for det første har han ikke nevnt det før det blir tatt opp, og når det blir tatt opp, så gjør han en blanding av å legge seg flat og liksom feie det helt til side.
1: Han bortforklarer det, ja. Og situasjonsforklarer det. Og,
0: han er sånn, ja, det skjedde, men,
1: ja, men det er ikke så viktig.
0: Det er ikke så farlig.
1: Det er ikke så farlig, ja.
0: Og de går liksom ikke så mye mer inn på det, han slipper liksom unna.
1: Mm, men han har jo sonet dommen sin.
0: Jo, det er sant. Men du skjønner hva jeg mener. Det tyder på
1: altså for meg så er det bare et punkt til i den dyssosiale personen.
0: Ja, du tenker det, ja.
1: Ja, det tenker jeg.
0: Ja.
1: Ja. En dyssosial person med litt ekstra trekk som er morsomme.
0: Ja.
1: Ja.
0: Litt ekstra trekk som er morsomme. Ja. Ja, for jeg synes det er gjennomgående at han er veldig god til å spille med. Han er god til å liksom være med
1: Jonas,
0: på det den andre personen.
1: Ja, men Jonas, hvem er det
0: personen?
1: Som gjør det? Det har vært borte mange ganger det nå. Vi har 50 episoder bak oss. Hvem er det som spiller? Hvem er det som manipulerer? Hvem er det som er høy på seg selv?
0: Altså, dyssosial personlighetsforstyrrelse.
1: Psykopaten, kanskje?
0: Ja.
1: Og hvis du ser på en del av de tingene som han har klart å få til, så har han jo en psykologisk påvirkningskraft på menneskene rundt seg, som er ganske ekstrem.
0: Ja.
1: Han har jo fått folk til å gjøre ting som de kanskje egentlig ikke hadde lyst til å gjøre i utgangspunktet.
0: Nei.
1: Selv om de sier i etterkant, og selv om han sier at dette var frivillig.
0: Ja.
1: Så hvis man hører på litt forskjellige type podcaster og har sett på NRK, så kommer det ganske tydelig fram at noen av disse menneskene som han har fått til å gjøre dette her, det var ikke noe de ønsket i utgangspunktet, men det var hans personlighet som på en måte drev de inn i det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal komme tilbake til det.
1: Ja, det er
0: fordi,
1: greit.
0: Først må vi prate litt om livet hans som nullo. Mm. Skjer en endring i livet hans. Han flytter til London, han finner ut at han skal opereres. Ikke sant? Han vil være annerledes.
1: Mm.
0: Og så tenker jeg som vi har pratet om, men da er det feil da. Jeg har tenkt at det handlet om å kanskje eie sin egen annerledeshet, men det tenker du ikke. Han vil ikke ha sin egen annerledeshet, han vil ha en annen annerledeshet.
1: Mhm.
0: Og så finner han en prostituert som er villig til å kutte han alt, og som filmer det så han har det på video.
1: Mm.
0: Der har jeg litt spørsmål.
1: Ok.
0: Hvorfor gjør du på video?
1: Han er grandios. Han vil se seg selv. Han vil vise seg fram. Se på meg.
0: Så tenker jeg han har planen om den internetsiden helt fra starten.
1: Ja, det tenker jeg. Men han reiser jo til London, tenker jeg, fordi at her er det muligheter.
0: Ja.
1: Altså, han kan ikke gjøre dette her i Norge.
0: Nei.
1: Nei, jeg tror ikke han ville fått det til. Det er for lite miljø. Det er for lite mennesker, antall mennesker. Altså, hva var det? 22.000 subscribers til denne nettsida, som da betalte for å se disse filmene.
0: Men de er vel over hele verden?
1: Ja, men jeg tenker at å etablere det her i Norge, det er for lite miljø. Du blir for synlig, tror jeg, og risikoen for å bli tatt er alt for stor.
0: Mm.
1: Sånn at jeg tenker jo at denne mannen har hatt en plan.
0: Ja.
1: Men så er det jo noen som spekulerer i at det tok helt av etter at han ble skilt.
0: Ja,
1: etter, og det tror jeg var i 2016.
0: Ja.
1: Og at da skjer det noe, at det er en sånn veldig alvorlig vending for han.
0: Ja.
1: Men jeg tror ikke det.
0: Du tror ikke det?
1: Nei, jeg tror dette er en person som har hatt noen tanker om hvordan han skal få litt sånn lettjente penger. Han vet hva han liker selv. Han synes at dette er interessant. Det må da være noen andre der ute som jeg kan tjene penger på den måten her.
0: Du kaller det lettjente penger, ja?
1: For han så er det jo lettjente penger.
0: Ja.
1: Han slipper jo å gå på en vanlig jobb.
0: Men han går ganske langt, da.
1: Han går fryktelig langt. Men det er ganske lettjente penger med å legge ut en video, og så ser folk på den, og så kjøper de seg inn på en eller annen nettside, og så slipper han å gjøre noe særlig mer annet enn å legge ut den filmen.
0: Hvorfor gjør du uten bedøvelse?
1: Sadist.
0: På seg selv?
1: Mm-hmm. Smerte er jo en nytelse det.
0: Ja.
1: Sadisten kan jo også være å utføre, nå kommer det bare engelsk, inflict pain on himself, altså å påføre seg selv smerte.
0: Ja.
1: Det kan jo også gi en seksuell nytelse.
0: Ja.
1: Ja. Men han gjør jo det også på andre. Jeg tenker det en sadist.
0: Hvorfor han ikke redd for å blø ihjel? For det tenker jeg en reell fare
1: han,
0: for
1: kan gå til henne han egentlig ikke tenkte over det som en fare I det hele tatt.
0: Ja, du tror ikke det?
1: Nei. Ellers så tenkte han at det bare en telefon unna. Du har hørt det telefonopptaket?
0: Ja. Men det
1: det,
0: fordi det virker som om det har han hatt som plan hele tiden,
1: mm.
0: at han skal ringe dem.
1: Mm.
0: Men han må jo skjønne at det kommer til å bli blod, og at det kan bli farlig. Ja. Og...
1: Men han har jo ikke noen planer om å dø ihjel.
0: Nei.
1: Det jo langt ifra.
0: Altså, det ikke en del av det?
1: Nei.
0: Det
1: langt ifra. Altså, det ønsker jo ikke han. Han har jo ikke noen tanker om å dø, han.
0: Nei. Du tenker det oppmerksomhetsbehov og tjene penger?
1: Ja, absolutt.
0: For så bestemmer han seg jo da, etter han har gjort det, for han skal lage business av det.
1: Mm.
0: Og her tenker jeg, her det både russepresidenten og liksom foreningsmannen som på banen igjen.
1: Mm.
0: Han lager et nettsted hvor likesinnede kan dele erfaringer, interesser, historier, råd og fakta, som han sier selv.
1: Mm.
0: Tror vi på det? Fordi det høres litt sånn uskyldig og godhjertet ut.
1: Ja, men det tror jeg faktisk at han mente.
0: Ja, du tror det?
1: Ja, jeg tror, altså det var jo meningen. Altså, for, og hvis de der på en måte deler hva de ønsker seg, hva de fantaserer om, så ser jo han en ny business.
0: Ja.
1: Ikke sant? Hvis, hvis han ser, han fantaserer om å kappe av det, kanskje jeg kan få noen til å gjøre det, da vil jeg tjene enda mer penger.
0: Ja.
1: Det jo grunnlaget for en business. For å få ideer. For hva som mulig å filme, hva som mulig å gjøre, ikke sant? Og hva som kan være mulig å gjøre, ut fra hva folk sier at de ønsker seg, da.
0: Men det vanskelig å skjønne om det handler om liksom pengene eller fetterstelen av det?
1: Alt handler om han.
0: Ja.
1: Ja, hans ønske om penger,
0: og
1: få penger.
0: Ja.
1: Og jeg tror ikke 2 millioner riktig, det står 4 millioner et eller annet sted. At I løpet av de 4 årene så hadde han cirka 4 millioner som han tjente på det her. Han har jo tjent grovt med penger.
0: Altså han sier I hvert fall selv I den NRK-podcasten at han ikke har tjent penger, altså så mye penger I det hele tatt.
1: Men det vel ikke så veldig vanskelig å ettergå om Nei. Han har klart å få noen penger inn på dette stedet.
0: Nei.
1: Han soler seg I glansen, og han skal tjene penger, og han gjør jo det han liker.
0: Ja.
1: Ja,
0: for jeg tenkte at den nettsiden kanskje også var litt sånn jaktmarkersted.
1: Men det jo det.
0: Ja, det det jo.
1: Ja, for der kan han jo da kanskje finne noen som ønsker seg dette her.
0: Ja.
1: Ja, og få taket på de som kanskje ønsker seg å bli filmet, sånn at han kan tjene enda mer penger, og være enda mer sadist.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og han skal da gjøre det de ønsker seg. Han skal jo da være denne opphøyde fyren som tar kontakt med det. Du sier at du har lyst til å gjøre det her, det kan jeg gjøre for deg.
0: Ja.
1: Mot en eller annen form for betaling, selvfølgelig.
0: Men ikke lenge etterpå så opererer han jo sin første person selv.
1: Mm.
0: Det filmer han, legger også ut på nettsiden. Og så tenkte jeg på fetisjeringen at andre folk villige til å betale for det.
1: Mm.
0: Fordi en ting at man sier at, at han selv på en måte har glede av det, ikke sant? Mm. Men det jo også 22 000 andre mennesker
1: som har glede av det.
0: Som betaler for å sitte og se på det.
1: Mm. Og det jo 22 000 andre mennesker som får en eller annen form for seksuell nytelse av å se at folk blir lemlestet.
0: Ja.
1: Og det jo for de fleste av oss ganske ubehagelig å tenke på.
0: Ja.
1: Ja.
0: I sted så sa du at det ikke sikkert han tenkte over at han kunne blø ihjel når han ble operert selv.
1: Mm.
0: Men det vet han jo nå, når han opererer en person.
1: Ja.
0: Den personen holder jo på å blø ihjel.
1: Mm. Og da ringer han jo, nei, noen holdt jeg på seg, eller ni, eller et eller annet sånt, og ber om hjelp da.
0: Jo, men her har han jo tatt en eller annen avgjørelse på at det ikke så farlig. Og nå vet han jo at det kan skje, men han velger allikevel å gjennomføre det da.
1: Mm. Det altså, han vil jo bare ha det mest mulig ekstremt, tenker jeg.
0: Ja.
1: Ja. Og akkurat redde han, ikke sant? Akkurat, vi skal holde på inntil akkurat det punktet hvor det ikke går lenger.
0: Ja, for han vil ikke at han skal dø, men det på en måte...
1: Nei, men til det punktet hvor det ikke vil gå lenger. Jo lenger du drar sånne settinger, jo mer kredd får du der ute også, ikke sant? Fra de 22 000 som kanskje ser på det. Og jo mer liker klikk, kanskje, får du da på den videoen, fordi at du dro det så langt. Og det blir jo da enda mer opphissende for de som blir opphisset av det, da.
0: Og så det dette med belønningssystemet på den nettsiden. Det ganske smart lagt opp.
1: Mm-hmm.
0: Du blir belønnet utifra hva du har gjort, ikke sant? Så du stiger I gradene utifra hva du har kuttet av,
1: mm-hmm.
0: Om du har vært med å kutte selv. Og så tenkte jeg det egentlig ganske smart bruk av psykologiske virkemidler for å liksom lokke mennesker så langt inn.
1: Du kommer inn, her liksom.
0: Ja. Mm-hmm. Så det blir for sent å snu.
1: Ja, men han jo smart, jeg sier det. Dette en mann som ikke nødvendigvis lavt kognitivt utviklet.
0: Nei.
1: For å si det sånn da.
0: Ikke sant?
1: Nei. Og han ser penger I alt.
0: Ja.
1: Altså, og alt mulig som han kan klare å tjene penger på. Ja. Uten skrupler,
0: ja.
1: Tenker jeg.
0: Ja, altså, ja. Og så det de oppbevarer det de har kuttet av. Da tenker
1: ja,
0: jeg jo,
1: han oppvarte det jo I...
0: Nei, men, og andre. Altså, det ja. Flere av de som inne der og kutter av på andre eller på seg selv,
1: mm.
0: som tar det med å oppvare det.
1: Mm.
0: Tenker jeg med en gang på, vi har snakket om masse seriemordere før som liksom samler på troféer.
1: Ja, det jo troféer.
0: Vi enige om at det troféer.
1: Ja, ja, ja, ja. Jeg kan ikke se at det noe annet.
0: Nei, for det virker Nei. Jo også som om disse menneskene liksom...
1: Ja. Nei, altså da, og troféene jo sånt som da setter deg tilbake igjen. Vi har jo snakket om det før, altså om det et bilde, eller om det en avkappet penis, eller om det et bryst, eller om det kjønnslepper,
0: ja.
1: Så handler jo det om at du da kan gå tilbake igjen og stå og se på det, og så kan du sette deg selv I den situasjonen hvor du husker tilbake,
0: mm.
1: så får du jo en ny seksuell reaksjon knyttet til det. Det jo det som symbol, altså det jo det ofte disse symboliserer når de tar det, så det jo for at de skal kunne tenke tilbake og fantasere bruke det på nytt igjen det blir jo ikke bare stua bort I en skuff det blir jo tatt fram, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja. Og så han her, han putter jo opp I glass og ramme på veggen som det eneste bildet han har på veggen på soverommet sitt
0: ja
1: mm. fantastisk
0: Og litt klinkoko.
1: Det din ord.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så blir det jo også verre og verre.
1: Ja.
0: Det eskalerer, det ligner jo også på seriemordere vi har pratet om før.
1: Mm.
0: Ja, for den sarte lytter som dette blir litt fælt, men de lager salat av testikler.
1: Mm.
0: De lager smykker av peniser.
1: Mm. Det minner jo om noe vi har snakket om før.
0: Ja, men det gjør jo det, veldig. Mm. Men det bare en litt annen på en måte, vri på det.
1: Og så involverer det flere mennesker. Det jo et poeng her.
0: Ja, det et stort
1: han
0: poeng.
1: Han jo ikke alene.
0: Nei.
1: Og det jo flere som dømt sammen med han.
0: Ja.
1: Så han jo på en måte ikke serie... jeg vet ikke hva jeg skal kalle han det. Overgriper. Det jo et overgrep det han holder på med, egentlig. Men det jo ikke sånn type overgrep heller.
0: Nei.
1: Serielemlester,
0: ja.
1: Det det vi skal kalle det.
0: Ja.
1: Ja. Og de vi har snakket om tidligere har jo vært alene.
0: Og
1: det jo ikke han.
0: Nei.
1: Han inkluderer jo veldig mange I den her ringen sin.
0: Mm.
1: Og det sier litt om hans påvirkningskraft, tenker jeg også. Og at han kanskje trenger mennesker rundt seg for å sole seg I glansen. At han kan være drivkraften, og han trenger noen beundrere som står han nær.
0: Men dette med hans påvirkningskraft synes jeg litt spennende. Det bare han? For det kan det jo på en måte ikke være.
1: Hva mener du? Hva spør
0: han,
1: du om, Jonas?
0: Han har liksom fått hele... Ja, det folk som har dømt sammen, ikke sant? Men han har fått soleklart streng straff.
1: Ja,
0: det Og nesten alle som har vært med på det har jo pekt på han og sagt det Marius sin skyld.
1: Mm, Marius men det liksom, vil jo stort sett de fleste gjøre I den situasjonen,
0: nettopp.
1: Tenker jeg. Men så skylde på noen.
0: Så spørsmålet mitt egentlig om man kan... Om det riktig å gi han hele skylden. Fordi nettopp som du sier, vanligvis så ser vi på en person, ikke sant? Og det mye enklere å peke på en person.
1: Mm.
0: Men når det sitter 22 000 mennesker og betaler for å sitte og se på det, og mange av de delaktige og bidrar, og det var jo tross alt bare en person som sa noe til psykologen sin, ikke sant?
1: Mm.
0: Det føles merkelig at han på en måte sitter med hele skylden.
1: Han har jo vært en del av et nettverk. Men han vel også den eneste som på en måte har lagt seg helt flat og sagt, ja, dette har jeg gjort. Han ja. Har vel egentlig ikke bortforklart eller prøvd å skylde på noen andre. Han har jo sagt, ja, dette har jeg gjort, men de ville det selv. Det jo det som hele argumentet hans.
0: Ja, ja.
1: Ja, de ville det selv.
0: Ja.
1: Ja. Ja, jeg har gjort det, men de ville det selv.
0: Ja.
1: Ja. De andre sier jo at det var Gustafsson som ville at vi skulle være med.
0: Ja.
1: Så de skylder jo på han.
0: Ja.
1: Han gjør jo ikke det, han tar jo rett og slett bare skylda.
0: Men det jo på en eller annen måte, han har jo startet siden, så det vanskelig for han å på en måte si at noen andre fikk han til å gjøre det. Mm. Han må jo på en eller annen måte ta eierskap. Mm. Men spørsmålet mitt egentlig om de andre kaster han under bussen, eller om det kan være sant.
1: Det klart de kaster han under bussen.
0: Ja, du tror det. Ja,
1: altså, de vil jo ikke ha den livstidsdommen som det han har.
0: Nei, nettopp.
1: Det jo ingen som vil det. Så hvis du har altså, jeg skjønner egentlig ikke hvorfor han har lagt seg helt flat, men jo, egentlig så skjønner jeg det, for han, det så masse beviser. Han, ja. Han kan ikke bortforklare det. Altså, han har jo både filmet seg selv og andre, og han på video. Altså, ja. Når du har videobevis, at du faktisk står og gjør det, og at du har opprettet, vet du hva, han kan ikke unnskylde det. De andre kan på en måte unnskylde det, at de har vært dumme, de har latt seg forføre,
0: ja.
1: Og han en sterk person. Han charmerende, manipulerende, altså alle de tingene der sånn. Så, men 22 000 mennesker har ikke latt seg manipulere han.
0: Nei,
1: de har en egen driv også
0: ja.
1: Til å komme inn i et sånt type miljø,
0: ja.
1: Og det vet vi jo at finnes.
0: Ja.
1: Ja. Men dette her jo kanskje noe som blir oppdaget da. Sant? Det kan godt være at det mange ting der ute som ikke blir oppdaget.
0: Det sant.
1: Ja.
0: Og så må vi prate om, han går jo et steg lenger. Nå har vi pratet om å fjerne underliv. Men han fjerner også benet sitt ved hjelp av tørris. Da må vi prate om noe som heter BIID, Body Integrity Identity Disorder. Kan du forklare hva det er?
1: Ja. Vet du hva? Det ikke noe diagnose engang.
0: Nei.
1: Nei, det ikke noe diagnose i ICD-10, altså i det systemet som vi nå har i Norge, så ikke dette en diagnose. Den på vei i ICD-11,
0: ja.
1: Som det nye systemet som de bruker 140 år på å ta i bruk,
0: ja.
1: Som egentlig ligger der ute. Men det går også under body integrity dysphoria, altså det en form for dysfori, en sånn følelse av at du har en kroppsdel som ikke passer,
0: ja.
1: Som ikke passer i helheten din. Men for å være helt ærlig, jeg kan egentlig ingenting om det.
0: Nei,
1: fordi at det jeg trodde dette var, at det var body dysmorphic disorder.
0: Ja.
1: Det en lidelse som finnes i ICD-10.
0: Ja.
1: Og det handler om at man på en måte har et forstyrret kroppsbilde, og at man ikke på en måte kjenner seg igjen i sin egen kropp på en måte, og ønsker ting vekk, men her det jo noe helt annet.
0: Ja.
1: Ja. Hva har du forstått på dette her, Jonas? Hva det du har lest?
0: Nei, egentlig ganske lite. Så ja. For å være helt ærlig, så har jeg på en måte forstått bare det du fortalte meg nå.
1: Ja.
0: Og det kanskje den første gang det, på innsiden av psykologi, at du faktisk ikke
1: vet.
0: Ikke vet.
1: Og det jo fordi at det faktisk ikke i den der boka som jeg kan ganske mye om da.
0: Nei, det det.
1: Sånn at de tingene som beskrevet på den måten der, sånn, det har jeg ikke satt meg så veldig inn i før.
0: Nei.
1: Men når det handler om en integritet, så handler det jo om en helhet. At du føler at den delen av kroppen din forstyrrende for det helhetsbildet ditt.
0: Ja.
1: Og derfor så må du ha det vekk.
0: Det høres veldig dekkende ut for han da.
1: Ja, han må jo bare ta vekk ting.
0: Ja.
1: Han tar jo vekk foten og han tar jo vekk penis.
0: Mm.
1: Men for de andre som har vilt ha vekk, sier de at de også har den type lidelse da?
0: Nei, jeg usikker på om han egentlig, det var ikke han som sa det først. Jeg tror det var en psykolog som på en måte satte den merkelappen på han.
1: Ja, jeg tror det noen som på en måte har prøvd å analysere han fra yttersida.
0: Ja.
1: Ja. For han så tror jeg dette med penis og sånn handler mer om det seksuelle. Og det å få den på en måte vekk, sånn at han får den kroppen og den kjønnsmessige kroppen han vil ha.
0: Ja.
1: Men når det kommer til bein så begynner det å bli litt rart.
0: Ja.
1: Ja. Og når du da på en måte vil kvitte deg med en lem, som det heter, så vi jo mer på at det lemmet skaper frustrasjon hos deg. Men han har jo hele tiden mest sannsynlig hatt frustrasjon knyttet til kroppen sin.
0: Ja.
1: Helt fra han var ung.
0: Men hvorfor?
1: For han, selv om han prøvde å skade seg selv, da, han har jo selvskadet på en uvanlig måte allerede i ungdommen.
0: Ja.
1: For de fleste kutter seg jo.
0: Ja.
1: De bruker jo et barberblad og kutter seg på armene eller låra eller steder hvor ting ikke finnes. Han har jo hatt trøbbel med kjønn lenge. Men det skal jo ikke være, det jo ikke et bein.
0: Nei, nei.
1: Mens det jo noen som har en eller annen form for fetisj knyttet til det også. Og det som jeg tror noe av dette handler om, det at hvis du kutter av et bein, så blir du for eksempel sittende i en rullestol.
0: Mm.
1: Da blir på en måte den rullestolen symbolet. Akkurat samme som hvis de vil fjerne øyne eller sånn, at de da blir blinde, så blir blindheten på en måte tar over. Det er en rar psykologisk mekanisme,
0: ja.
1: Hvor du legger det ut på en ting. Altså ja. Du kan gå med svarte briller eller hvit stokk,
0: ja.
1: Som da på en måte gir deg helheten, ja. Heller enn den kroppsdelen. Det veldig rart. Jeg forstår det ikke. Jeg har ikke noen gode forklaringer på det.
0: Nei, men jeg synes det var veldig spennende.
1: Ja, det er det jeg har klart å liksom tenke tanken eller lese. Eller,
0: og så får
1: ja.
0: Lytterne og jeg bare vente på at den nye boka kommer. Og du får
1: ja, og jeg opp, og får så vidt som skal bruke den i CD11 på et eller annet tidspunkt.
0: Ja, det er det.
1: Mm.
0: Ok, jeg har et spørsmål til om fetisjering.
1: Ok.
0: Fordi jeg snakket med en venn som har master i psykologi, og som fortalte at hun hadde lest om et forsøk som de har gjennomført på mennesker med fotfetisj, hvor de har gjort hjerneskanninger, og så har de sett at områdene i hjernen for nytelse og for føtter overlappet, fysisk.
1: De motoriske områdene, da?
0: Ja. For det første,
1: hvorfor er det ikke sånn for alle, da? Det første spørsmålet mitt. For altså, de områdene vil jo da overlappe, eller disse personene avvikende? Har de sammenlignet de med noen kontrollgrupper?
0: Dette jo problemet at jeg ikke har lest om forsøket, men
1: ja, men Jonas, du må jo drive ordentlig research.
0: Ja, det er det.
1: For nå får du jo masse spørsmål tilbake igjen.
0: Ja,
1: ikke sant?
0: Ja. Vi må google og finne ut av det, kanskje.
1: Fordi første spørsmålet jo da, det sånn for alle mennesker?
0: Nei, det kan det jo ikke være.
1: Nei.
0: For alle har ikke fotfetisj.
1: Så da må de jo ha en eller annen form for kontrollgruppe her,
0: ja.
1: Som ikke har den fotfetisjen. Og i den artiklen så må de jo da nødvendigvis beskrive noe som knytter seg til at kontrollgruppa har det ikke sånn.
0: Ja, nettopp,
1: de har ikke fotfetisj, så de to områdene er ikke linka sammen da.
0: Nettopp, det må være en eller annen link som bare sånt. Er hos dem.
1: Ja. Og så motorisk så er vi jo, altså de områdene i hjernen er jo like for alle.
0: Ja.
1: Så da må det jo være noe med at det området for nytelse har på en måte litt sånn fløttet på seg da.
0: Ja.
1: Det var interessant.
0: Fordi det hørtes ut for meg som om
1: jeg må lese artiklen for å kunne skjønne mer av det, tror jeg.
0: Det hørtes ut som om det nesten var for godt å være sant,
1: ja.
0: Spørsmålet er jo da om Marius Gustafsson selvfølgelig har da koblet en eller annen form for smerte eller noe sånt på sitt nytelsesområde da.
1: Mm. Men det kan man jo kanskje tenke seg da.
0: Ja.
1: Ja. Og at han er wired differently, eller altså at det er skrudd sammen litt annerledes enn oss, for han holder jo på med det han gjør, så han må jo nødvendigvis være skrudd sammen litt annerledes enn meg og deg, Jonas.
0: Det virker sånn.
1: Og forhåpentligvis lytterne våre også.
0: Ja. Ok, vi må prate litt om arrestasjon, rettsak og liv nå.
1: Ja.
0: I NRK-podcasten Evenukmakeren så forteller han jo at han har gjort det her uten så mye følelser. Ikke sant? Han forteller at for han så er det liksom helt vanlig. Da virker det som om han ikke skjønner hvor alvorlig det han har gjort egentlig er.
1: Nei, men altså, han har gjort det uten følelser. Altså, det du hører da er empatiforstyrrelsen. Han sier jo at han ikke anger. Han har jo ikke noe anger.
0: Nei.
1: Nei. Og hvis du ser på ansiktet hans, for du har jo sett han litt sånn i noen bilder og sånn.
0: Ja, ja.
1: Han er jo veldig sånn her, kall det litt sånn der dokkemann-aktig. Veldig ja. Sånn glatt og lite som kommer i ansiktet hans, synes jeg da.
0: Hva tror du det er da?
1: Det er den dissosiale, tenker jeg. Dissosiale ja. Psykopaten som ikke du kan klare å lese noe i.
0: Nei.
1: Og som ikke gir så veldig mye ut, fordi at han har ikke så veldig mye å gi ut. Det er ganske emosjonelt følelsesløst. Liksom.
0: Ja, han har liksom drevet tilbake inn i...
1: Ja. Ja, du klarer ikke å lese hans følelser, ikke sant? Sånn som når du og jeg sitter overfor hverandre nå, jeg kan se veldig godt at du smiler med øynene dine.
0: Ja.
1: Det ser du ikke på han.
0: Nei.
1: Nei. Det er ganske tomt. Eller, altså, det er jo ikke tomt, men det er blankt da.
0: Ja. Ja.
1: Lite uttrykk. Og han gir jo ikke uttrykk for at han angrer.
0: Nei.
1: Altså, du angrer jo ikke når du sier at de ville det selv.
0: Nei.
1: Ja.
0: Og så finnes det også, de finner jo inkriminerende bevis på andre ting han har gjort også.
1: Mm.
0: Han har jo for eksempel hatt seksuell omgang med en mindreårig,
1: mm.
0: som de finner en video av.
1: Mm.
0: Og det prates det ganske lite om i den NRK-podcasten. De sier jo også at de finner andre inkriminerende og ulovlige videoer uten å egentlig gå inn på
1: hva,
0: liksom,
1: det er.
0: Hva det er.
1: Mm. Og det er vel kanskje fordi at han ikke er dømt for det.
0: Ja, sikkert.
1: Og at man på en måte ikke kan beskylde han for noe som han egentlig ikke er dømt for. At man skal jo være forsiktig
0: ja.
1: Med det, tenker jeg.
0: Ja.
1: Det betyr jo bare at denne mannen er ganske eksperimentell, da. Alder spiller kanskje ingen rolle. så länge han kan vara experimentell med forskjellige ting. Ja. Och så är det ju lättare kanske att leda de som är lite yngre då.
0: Ja. Mm. Vad tänker du om gentagelsesfara hvis han slipper ut?
1: Jag vill kanske tro att jag ville I en rättspsykiatrisk sammanhang säga si att det här är en hög risiko för gentagelse.
0: Ja. Ja. Du tänker det.
1: Jag kan nog säga si det.
0: Ja, tror du det är någon chans för att han kan anka för reducerat straff?
1: Jag tror de har så pass mycket beviser och han har ju också sagt att detta är gjort.
0: Ja.
1: Så han har ju alltså det han eventuellt kan kanske ändå må få omgjort är att han får ett visst antal år och så får han lov att slippa ut, alltså att det blir livstidsstraff.
0: Mm.
1: Men alltså det när du har så pass mycket beviser för att han har gjort det och han har lagt sig han sagt han har ju han har sagt han har gjort det men han har ju nektet straffeskyld sånt som det heter här I Norge på något sätt. Men jag kan inte jag är inte skyldig på något sätt för att någon andra ville det men jag har gjort det.
0: Ja.
1: Och då har han ju sagt ja detta har jag gjort så han kommer ju inte så väldigt mycket väg med det men han vill ha en ny rättssak.
0: Ja.
1: För då kan han sola sig I glansen på nytt igen. Då kommer han ut av fängslet.
0: Ja.
1: Da blir han sett, selv om han jo for så vidt ikke var egentlig ute av fengselet I rettssaken sin.
0: Nei.
1: Fordi den domstolen ikke hadde tilgang på rullestol.
0: Nei, ikke sant.
1: Så han følte saken fra videolink I fengselet.
0: Ja.
1: Men jeg synes jo det ganske interessant at når han, med det du hører I den podcasten til NRK, hvor han... Første han spør om liksom, har dere sett noe om meg I nyhetene?
0: Mm.
1: Så han jo veldig opptatt av hvordan jeg kledd, hvordan ser jeg ut, altså alt dette her. Så en ny rettssak måtte være I så måte at nå synes han det for lite som skjer om han der ute, og vi bidrar jo til at det skjer mer, selvfølgelig, om han. Så da kan han sole seg I glansen. Så neste runde må jo da være å få saken opp igjen, så han kan bli synlig I media på nytt igjen.
0: Ja. Vi skal gå på en avslutning.
1: Den god.
0: Vi har snakket om Marius Gustavsson, eller evenukmakeren. Vi må oppsummere litt hva vi har pratet om da. Ok, vi har snakket om en fyr som ville være annerledes enn den måten han var annerledes på.
1: Mm.
0: Om en fyr som sadist,
1: mm.
0: og som I tillegg har lyst til å tjene penger. Og en fyr som på en måte har vært villig til å gå utrolig langt da, for å få det han ville. Og da jo jeg litt spent på, for det første, hva slags diagnose tenker du at han har?
1: Det har jeg vel sagt egentlig flere ganger, at jeg tenker at dette jo dissosialt, for han forholder seg jo ikke til, for det første, lover og regler. Han Nei. Utnytter jo mennesker kynisk for egen vinning. Han skader mennesker.
0: Mm.
1: Han manipulerer. Han grandios. Han setter seg selv høyere enn alle andre. Sånn at han passer jo inn I det som vi kaller for antisocial, dissocial personlighet.
0: Ja.
1: Og så har han jo psykopatiske trekk I det, dette grandiose, manipulative stormannskap. Han skal jo ha masse penger, elsker jo penger, sant? Han elsker å sole seg I glansen av det som rundt. Og så han, han får jo seksuell nytelse av å skade andre, og det jo også en sadist.
0: Ja.
1: Så her det jo et konglomerat av ting du kan kalle det.
0: Ja.
1: Sant? Selv om vi jo på en måte ikke skal fjerndiagnostisere, men det jo det vi gjør I denne podcasten da, at vi spør om hva dette kan være. Men hvis jeg hadde hatt han I en sånn type rettspsykiatrisk sammenheng, så om I sånne forhold hvor vi da blir bedt om å diagnostisere, og vi blir bedt om å si noe om risiko for gjentagelse, så det nok det jeg ville sagt, at dette dyssosialt, og det høy fare for gjentagelse.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg tenker det var en perfekt oppsummering.
1: Jo, vær så god.
0: Med det så vi egentlig ferdige for I dag.
1: Vi?
0: Ja, vi det.
1: Det gikk veldig fort.
0: Ja, det første episode. Første episode av sesong 6 ferdig.
1: Uffa meg. Ja.
0: Men,
1: jeg gleder meg til neste da.
0: Vi tilbake neste uke med en ny episode. Da skal vi prate om Joanna Barassa.
1: Mm-hmm.
0: Hun en wrestler fra Sør-Amerika som drepte eldre kvinner som minner henne om moren sin.
1: Mm. Veldig spennende dette forholdet med henne og mammaen.
0: Ja, enig.
1: Mm.
0: Det det bare å glede seg til.
1: Ja.
0: I mellomtiden, hvis du liker podcasten, følg oss der du hører på oss, gi oss en rating, fortell det til en venn. Og så må vi bare minne om at vi har fått en mail. Vi har fått en helt egen mail der lytterne våre kan sende oss ting.
1: Ja, så spennende.
0: Så det noen navn du vil vi skal ta for oss, eller vil du bare si noe hyggelig eller noe slemt, så kan du sende det til psykohoder@bauermedia.no. Susanne, tusen takk for I dag.
1: Takk for I dag, Jonas.
0: Og takk til deg som har lyttet på.
2: På innsiden av Psykohoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Annie Svensson Ostrø. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Eksekutiv produsent I Monster Felix Carlsen Sullivan. Og eksekutiv produsent I Bauer Media Øystein Weiberg.

0: Fredag morgen sender vi direkte fra et fjøs på Løten. Vi skal til den herlige høsttakkefesten, landbruk og sirkus. Og forsyne oss grovt fra godsakene på bondens marked.
1: Jeg skal gi deg grovt, ja, for det blir godsaker for alle som kommer til gards. Og jeg skal fortelle en liten, kanskje en liten god historie om å hoppe I høyet. Og det blir ikke bare grovis, det blir mye annet gøy på land også.
0: Ja, det blir bare å stå opp med oss når han galer og få med seg morgenklubben fra Løten, fredag fra 05.59.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
8: Husk, Handlenett, hilsen, Handelens Miljøfond.
9: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
10: Dere, vannsenga revna! Det vann overalt!
9: Og en vannlekkasje I dag.
11: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
12: Velkommen til Fortum, du snakker med Frida.
13: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
14: Hva det egentlig best å lade bil?
13: Ja, du, når kommer strømregningen?
14: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
12: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
15: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Hei du.
19: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
18: Nei, hæ? Det veldig rart.
19: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
18: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
19: Har vi det?
18: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
19: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
18: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: I butikk og på nett. Savanna.
13: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
1: Nei, de jo ikke det.
13: Jo, inni liksom.
1: Ok, hva du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
13: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
1: Du, jeg litt frossen selv, altså.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
8: Savanna med sett.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
2: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
2: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
2: Ja, gjør det du.
4: Ja, ha det.
2: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
10: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
6: Hei, hei.
10: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
6: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbeinet stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
10: Ah, beinhard uke med andre ord.
6: Yes.
10: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
20: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
21: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
22: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
23: Meka.
24: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
25: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
26: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
27: Radio Norge.
28: Topp 1000 arkivet med Kim Dahl på Radio Norge og I Radio-appen.
29: Jeg har vært I topp 1000-arkivet, dykket ned og funnet 10 låter I dag som jeg skal spille for deg med tema 90-tallet vi fremdeles elsker. Og selv om jeg pleier å skryte av at jeg født på 80-tallet, så ble jeg jo født I 89, som betyr at 90-tallet på mange måter det tiåret som kanskje definerte meg som menneske. For det var jo da jeg fikk min egen musikksmak, og det klart at det ble litt boyband, det ble litt Spice Girls, og det ble litt Britney Spears, og så videre. Og jeg har lyst til å gå hardt ut, jeg har lyst til å ta deg med tilbake til Boltløkka skole. Fjerde klasse, vi har onsdagsklubben. Alle gutta har funnet ut at en sveis som gjelder, og det hjertesveisen. Da snakker vi midtskill med ganske mye gelé I, sånn at luggen blir formet som et hjerte. Og det jo selvfølgelig Backstreet Boys som sto for trendsetteren der. Vi skal til Backstreet Boys nå. I want it that way. Lenge leve 90-tallet.
28: Topp 1000-arkivet på Radio

Savage Garden, To the Moon and Back, og vi holder oss til, ja, 90-tallet da, som vi fremdeles elsker. Og jeg husker en gang på ungdomsskolen, så ble det full furore. Jeg satt hjemme og så på Dagsrevyen, og der var musikkvideoen til Britney Spears kommet ut. Hun hadde nemlig gitt ut låta Hit Me Baby One More Time, og det ble problematisk, for da mente jo selvfølgelig voksne mennesker at vi barna ble påvirket av henne ved å kle oss litt våvet. Og jeg var nok en av de. Jeg startet tidlig i tredje klasse der med kortskjørt og musefletter. Men her får du I hvert fall min inspiration på den tiden Britney Spears, Hit Me Baby One More

0: Dette er Topp 1000-arkivet
1: med Kim Dahl.
2: Det er nesten fascinerende egentlig hvordan en låt kan lukte 90-tallet. Altså det er nesten så jeg kan lukte de der lavlivsbuksene fra Mi 60 som så vidt dekket klitorisen. Tenk at vi gikk rundt sånn, og ikke for å glemme Tamagotchin. Vi holder oss til 90-tallet vi fremdeles elsker, og mer musikk rett rundt hjørnet. Vi har 7 låter igjen på lista.
0: Dette Topp 1000-arkivet med Kim Dahl.
3: Radio Norge.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt da?
10: Link?
9: Jeg har sendt meg en link.
11: Hva skjer?
12: Nei! Bente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: Hei, det Line! Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
14: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
17: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
18: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
19: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
7: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
0: Mer av musikken du liker.
13: Dette Topp 1000-arkivet på Radio Norge.
6: Ja, monster!

0: Topp 10 låter fra 90-tallet vi fremdeles elsker. Her fikk du Missing av Everything But A Girl.
1: Dette Topp 1000-arkivet med Kim Dahl.
0: Jeg elsker å telle ned på denne lista her. Nå har vi kommet til en gruppe som står mitt lille jentehjerte nærmest. Spice Girls, tror jeg snakker for de fleste jenter på min alder, at det var en stor greie. Og jeg tror mange av oss også fikk utdelt en Spice Girl de skulle være. Jeg husker vi var fem jenter, vi kledde oss ut i hver vår rolle selvfølgelig, skal ned til Oslo Spektrum og se Spice Girls live. Altså det den største konsertopplevelsen jeg noen gang har hatt. Kommer oss ned dit, står i kø, og så kommer plakatene på veggen, store plakater hvor det står «Jerry Halliwell syk». Fant ut etterhid at hun ikke var syk I det hele tatt. Hun hadde rett og slett kranglet med de andre og forlot vel gruppa ikke så langt etterpå. Nå var det med å velge låt da, for hvor det vi egentlig skal her nå? Vi skal til album nummer to, Spice World. Det ble jo også en film. Jeg vet ikke om du husker den filmen. Du kan jo høre her.
2: When the world is in trouble, when our future is in danger, we call upon one man. But when he's busy, he calls... Five girls. Columbia Pictures presents The Spice Girls.
0: All right, we're coming. Det akkurat det, we're coming. Og her får du Spice Girls også med denne låta her, da, hvor de står I ørkenen og sender noen plater til hverandre. Say you'll be there.

0: Den musikken her tar meg rett tilbake. Vi samlet jo på klistermerker, og så husker jeg at Spice Girls hadde noen sånne kort med bilder av seg selv på med autograf, som man samlet på, og dro på skolen og byttet med hverandre og holdt på for en deilig tid. 90-tallet vi fremdeles elsker. Jeg spiller 10 låter fra Topp 1000-arkivet i dag, og jeg fortsetter straks.
1: Topp 1000-arkivet Radio Norge.
2: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
3: Det ikke det dum toer betyr, best
2: for. Får masse komplimenter for den.
3: Jeg har ikke fått toeren.
2: Ja, men jeg får det.
3: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
2: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
4: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, men det er bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
9: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
8: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
10: Støvtørking!
11: Overvasking!
10: Rengjøring!
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
17: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
17: Hva sa du?
18: Nuggets.
17: Litt annet høyre.
18: Nuggets.
17: Nuggets.
18: N-U-G-G-E-T-S.
17: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
19: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som sier Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
20: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
20: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ja. Ok? Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
21: Talkmore.
1: Mer av musikken du liker.
0: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl.

Duran Duran og Ordinary World. Vi I Nittsallet, vi fremdeles elsker I Topp 1000-arkiv I dag, og det 10 låter da jeg spiller fra dette 10-året. Og nå skal vi til 4 akkorder, en akustisk gitar, og omtrent 3 sekunder før du skjønner nøyaktig hvilken låt det Denne kom I 1995 og ble en av Oasis aller største, og har siden vært fast inventar på narspill, forspill og hos en hver fyr som tilfeldigvis har funnet en gitar. Du kan teksten, og du kommer til å synge. Her får du Wonderwall.

0: ikke denne låta drar deg rett tilbake til 1995, så det nok ingenting som gjør det. Vi holder oss da til 90-tallet og dette tiåret som vi fremdeles elsker. Vi har to låter igjen på lista, og de kommer straks. Mer av
1: musikken du liker. Topp 1000-arkivet. Radio Norge.
2: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
6: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
6: Ja, jeg alt på jeg, så...
5: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
7: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøp Bedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt grann høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: N-U-G-G-E-T-S
12: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds
14: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
13: Jo, det stemmer det
14: Såpass, ja Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner Og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller Med alle innovasjonene du har brukt for Så den jo rimelig grei Les mer på Volkswagen.no
16: Du mamma?
17: Ja?
16: Jeg så innmari lei av de brødskivene I matpakka Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
17: Jo, det kan jeg vel
18: Sånn det ikke for alle Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
19: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
20: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.
21: I butikk og på nett. Savanna.
22: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
21: Nei, de jo ikke det.
22: Jo, inni liksom.
21: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
22: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
21: Du, jeg litt frossen selv altså.
23: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
21: Savanna med Z.
24: Mer av musikken du liker.
25: Dette Topp 1000-arkivet på Radio Norge.
21: Ja!

90-tallsklassikeren Wet Wet Wet Love Is All Around. Selv om jeg personlig må innrømme at dette her kun lyden av jul for meg, for det bare en julefilm jeg ser hvert år, og det Love Actually. Men nå skal vi videre, vi skal til den siste låta på lista. Jeg har jo 10 låter I dag, satt sammen fra Topp 1000-arkivet med låter som har tema 90-tallet vi fremdeles elsker, og nå skal vi til en dame. Helt ærlig, jeg trodde ikke hun fortsatt drev med musikk, men Toni Braxton, altså, hun I full sving. Kanskje ikke like stor sving som hun var I 1996. Da denne balladen ble gitt ut, som jeg mener, etter å ha hørt på teksten igjen nå, det kanskje den sterkeste balladen som noen gang har blitt skrevet. Unbreak My Heart.

0: Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
1: Her første låt.
2: Take on me.
3: Ja. Manic Monday.
1: Manic Monday helt riktig.
4: I love rock and roll.
0: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner i cash?
2: Yay!
0: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge. Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
5: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt simkort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst i retur. Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
6: Ja, takk.
5: Var det så vanskelig da?
7: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
8: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
9: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Oda bare klemmer inn at
14: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
17: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
16: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
11: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
18: Byggtorget.
11: Vi snekkes.
19: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste. Og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Clementiner med Sevita-kvalitet til 34,90 per kilo. Og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
20: Hallo, mammas telefon?
21: Hei, Andrea, det mormor.
20: Hei, mormor. Mamma, det mor.
21: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
20: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
22: Ja, mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay?
21: Ja, det...
23: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Det nærmer seg helg. Og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
24: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: morgen sender vi direkte fra et fjøs på Løten. Vi skal til den herlige høsttakkefesten, landbruk og sirkus. Og forsyne oss grovt fra godsakene på bondens marked.
1: Jeg skal gjøre grovt, ja, for det blir godsaker for alle som kommer til gards. Og jeg skal fortelle en liten, kanskje en liten god historie om å hoppe I høyet. Og det blir ikke bare grovis, det blir mye annet gøy på land også.
0: Ja, det blir bare å stå opp med oss når han galer og få med seg morgenklubben fra Løten. Fredag fra 05.59.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
3: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
9: Wow.
8: Vet du hva jeg kaller det?
9: Nei.
8: Beredskapet.
10: Ja.
11: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema, Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sett på en link.
14: Hva skjer?
13: Bente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
15: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
16: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka. Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra, ja.
19: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
21: I butikk og på nett. Savanna.
22: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
23: Nei, de jo ikke det.
22: Jo, inni liksom.
23: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
22: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
23: Du, jeg litt frossen selv, altså.
24: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.

0: Siden 1970 har det blitt skrevet millioner av sanger. Mange allerede glemt. Mens andre lever videre den dag I dag.
1: Bli med og lage listen over de tusen best likte sangene I Norge.
0: Ta dueller på Radio Norge NO. Norges topp tusen. Kun på Radio Norge.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
9: Sofakos.
8: Nei.
9: TV-kos.
8: Nei.
9: Vennekos.
8: Nei, enda bedre. Det tid for...
10: Fredagskos.
11: Hallo, mammas telefon?
12: Hei, Andrea, det mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
13: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja, det...
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Legger du handlene til bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
17: Jo, det stemmer det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei. Ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
12: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
11: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
22: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
23: Bygg, Byggtorget.
22: Vi snekkes.

0: jeg ser deg.
1: Fikk en sånn kamerarull på telefonen her.
0: Ja.
1: Og da er jo det bildet jeg sendte til deg i sin tid, med meg og Lisa Nilsson.
0: Ja.
1: Som du var så misunnelig på. Ja, som var det... nesten så du snudde i taxien.
0: Når hun kom...
1: At sjåføren din måtte snu opp i en rundkjøring her og dra tilbake.
0: Ja, vet du, jeg var så utrolig fan. Jeg husker det albumet, altså, når det kom, altså... Dæven døtte, det var bra altså. Ja, jeg synes var, hun har, og det er mye bra låter. Og så hvis man hører på liksom albumene henne, så er det, det er ordentlig fint altså. Ikke bare de som blir spilt på radio. Akkurat nå, vi har ikke begynt henne altså.
1: Nei,
0: det er torsdag i dag. Og det som, det bøtter ned nå rundt omkring, hele Østlands området. Og
1: det er veldig sjukt mye regn.
0: Ja, jeg ser også, så er det plutselig sånn, jeg er Trondheim akkurat nå i morgentimene, Morana, Tromsø. Og så er det liksom sånn, det ser som liksom nord Vestlandet, de slipper unna akkurat noen steder akkurat nå på morgenkvisten her. Men altså, ganske mye regn og til og med litt sne i fjellet. Så det må vi komme tilbake til hvor vi får litt oversikten her. Vi starter en ny dag her på Radio Norge, og klokken er 6, og her er nyhetene.
2: Her er VG-nyhetene. Bevæpnet politi rykket i går kveld ut etter meldingen om at et skudd var avfyrt i Kautokeino. Det er ikke meldt om personskader. Ingen er pågrepet, og politiet har heller ikke fått bekreftet at det faktisk ble avfyrt noe skudd. Mari Carmen Abascal er død. 87-åringen ble et symbol på boligopprøret i Spania.
3: Hun ble kastet ut av leiligheten sin i Madrid etter at nye eiere hevet husleien kraftig. TV-bilder av utkastelsen utløste protester over hele Spania, og presset førte til at eierne gikk med på å la Mari Carmen flytte tilbake og beholde den gamle leien. Hun rakk ikke å flytte tilbake og døde på sykehus angivelig bare timer før hun skulle signere kontrakten.
2: Reporter André Ødeby. Amerikanske immigrasjonsmyndigheter får et nytt verktøy i aksjoner mot illegale innvandrere. ICE kaller handskene som gir elektrisk støt et deeskaleringsverktøy. Deltagere i en fengselsstudie opplevde intens smerte av handskene og sluttet umiddelbart å kjempe imot. Tidligere Storhamar-hockeyspiller Eirik Skadstammen er død, 45 år gammel. Dødsårsaken var hjertestans under en jakttur i går ettermiddag, ifølge Hamar Arbeiderblad. Skadstammen var en klubblegende i Storhamar, der han fikk over 900 kamper over 18 sesonger. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
3: I Alta og Tromsø blir det i dag regn og 4 grader, Bodø regn og 5, Trondheim skyet og 9, Bergen og Stavanger sol og 12 grader i dag, Kristiansand lett skyet og 14, Hamar regn og 6, og i Oslo i dag blir det regn og 7 grader.

0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen, det mørkt over hele landet. Husk refleks, det hva i alle som lyser opp der borte?
3: Nei,
2: det ikke refleks det.
3: Det lyser ikke helt opp.
2: Nei, hva er det for noe nå?
4: Det ikke noe lys her nå.
3: Ikke noe lys.
2: Jo, men der borte.
4: Ja, det ikke noe lys, ja.
3: Det jo imaginært lys, tenker du.
2: Ja.
3: Ja, det helgen.
2: Ja, det helgen som nærmer seg.
3: Ja, det
2: jeg tror det var refleks, ja.
3: Nei.
2: Vi skal straks også ha en topp 10-liste på en torsdag.
3: Det dyslektisk, dyslektisk herres dag i dag.
4: Å, ja.
2: Du tuller ikke du nå?
3: Nei, dyslektisk.
2: Og derfor blir det topp 10-liste.
3: Dyslektiske overskrifter.
2: Den gleder vi oss til.

0: Time After Time. Og Cyndi Lauper I morgenklubben så fin den sangen her. Deilig å nyte den I gråvær over, og til og med litt sne noen steder. Nå skal vi ha god morgen forresten, og vi skal ha topp 10-lista.
1: Ja, det dyslektikernes dag I dag.
0: Ja.
1: Ja, det mange som sliter med det, I større eller mindre grad, og det, vi kødder ikke med det.
0: Nei, det gjør vi ikke.
1: Jo, litt rann gjør vi det, fordi at vi har nemlig... Og dette jo sugt fra eget bryst, må jeg vel si, for det jo ikke så vanskelig å bombe litt på noen overskrifter når du leser.
0: Nei.
1: Så plutselig så leser du noe, så det mister jo helt meningen. Mm. Så her altså 10 dyslektiske overskrifter.
0: Aha! Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen dyslektiske overskrifter. Plass nummer 10.
1: 10 tegn på at partneren din psykolog.
2: ja, ja.
0: Ikke sikker på at altså.
1: Nei. Plass det kan være kollegaen din.
2: Det sikkert slitsomt å ha en partner som psykolog og innmellom.
0: Ja, det det. Ja. Men,
2: men du vet jo ikke tegnene, kanskje.
0: Nei, gjør ikke det. Plass nummer 9.
1: Gå ned 5 kilo med dette slaktetipset.
0: Jeg måtte tenke 2 sekunder. Plass nummer 8.
1: Flott kan gi borrelås.
2: Som for borrelia,
0: borrelia.
1: Borreliose.
0: Ja,
1: det det.
0: Ja, ja. Dyslektiske overskrifter. Plass nummer 7.
1: Slik kan du få lavere strømper. Og så hvis det brett, da skal det stå strømpepriser.
0: Strømpepriser.
1: Ja, dyslektisk. Så får lavere strømpregning.
0: Ja, dyslektiske overskrifter. Plass nummer 6.
1: Flatskjermen sviktet da mann hoppet fra prekestolen.
0: Jeg måtte tenke på...
2: Hva fallskjermen? Herregud,
1: ja. Det tar
2: langt tid, dette
1: her. Ja, det tar sitte
0: Plass nummer 5.
1: Forlengere sameie med dette trikset.
0: Det sånn dagblad.
1: Det dagblad.
0: Det veldig dagblad.
1: Plass det plussak.
0: Ja, dagblad pluss. Plass nummer 4.
1: Slik reduserer du katten din.
2: Hva det egentlig du skulle ha der?
1: Skatten.
2: Åja, det skjønte jeg.
1: Mangler en S.
0: Nei, det slik reduserer du.
1: Sto nok der den S'en altså.
0: Ja. Plass nummer 3.
1: 10 tegn på at kollegaen din nazist.
0: Og ikke narsisist.
1: Narsisist.
0: Nei. Plass nummer 2.
1: Slik oppnår du origami.
0: Nå er plass nummer 1 på topp til tillisten over dyslektiske overskrifter. Her plass nummer 1.
1: Martha sier, jeg elsker Durex.
0: Ja. Dyslektiske overskrifter. Morgenklubben på Radio Norge presenterte topp tillisten dyslektiske overskrifter. Det kan gå litt fort I svingene når man leser innimellom, og bare ikke har lest gjennom før man sier det på radio. Ja. Sånn har skjedd mange ganger.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Vi skal ha quiz i dag også. Er dere litt spente?
1: Veldig spent. Ja.
0: På denne datoen i 1978 vant Black Dyke Band det første europamesterskapet for brassband.
1: Okay.
0: Det er bare tull. Nei, ikke sant, det var bare en sånn der.
2: Det er ikke korps.
0: Nei, det er brass-quiz i dag.
1: Brass.
0: Men det som er det gøye, det er at det er lyder. Altså det høres, jeg tullet litt med den saken, men det er, man må jo komme på en idé for å ha en quiz. Ja. Men det er lyder fra brassband, og så skal det, som spiller coverlåter, og så skal det gjette hvilken låt
1: det er.
0: Er ikke det? Ja, men det er jo gøy.
1: Ja, det er gøy.
0: Ja, det er bare å glede seg. Trafikkoppdatering.
3: Fylkesvei 3360 ved Åby i Bamble er stengt på grunn av trær eller busker som ligger i veien.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
8: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
7: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
8: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
7: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
9: You really are a chaos magnet, cowboy.
7: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
10: Ai, ai, ai, ai. Og...
12: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
10: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på Farta.
13: Fjordland, godt å bare få den servert.
14: Før klaget jeg over jobben hele tiden...
15: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
18: Nei, de er jo ikke det.
17: Jo, inni liksom.
18: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
17: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
18: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
20: Savanna med Z.
21: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
22: Hei, ha, nå er det høst igjen! Hos Bunnpris! Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
23: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
24: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
25: Nei! Vinylsamlinga!
23: Og et innbrudd i dag.
24: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
23: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
26: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
27: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
28: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Musikk.

0: Og hallo i morgenklubben, hallo og god torsdag. Kroatia har nasjonaldag i dag, gratulerer.
1: Dobrodan.
0: Hva står det?
1: Dobrodan. Jeg gratulerer, nei, god morgen, eller god dag.
0: Dodan?
1: Dobrodan.
0: Dobrodan.
2: Ja. Dobrodan. Ja.
0: Og Kroatia, nå er det flere år siden jeg var der, da var jeg ikke på ferie engang, jeg var på jobb. Ja. Men hvordan er det med flyplassen der nå, du som er der en gang i året her? Ja. Skulle ikke det bygges ut?
1: Ja, altså på den lille flyplassen.
0: I Split?
1: Ja, Split, det er en stor flyplass. Jeg flyet til den byen som heter Zadar, den har så bygget ut litt. Der var venterommet bare bak et gjerde ute. Så, og det er jo godt og varmt, og noen av de flyene går jo litt sånn ukristelig tid, så jeg har jo møtt opp der enten tidlig om morgenen eller sent på kvelden, og sitter ute i den fine vær og ser flyet kommer. Ikke så veldig ofte, men en og en.
0: Ja, ok. Nei, men jeg har lyst til å dra på ferie ditt også.
1: Jeg elsker det landet, jeg elsker
0: for det er skjærgård der, altså det er jo, kan kalle det en skjærgård.
1: Ja, jeg tar meg alltid en båttur. Pleier å være der i 10 dager, og da er det alltid en båttur.
0: For det ser så utrolig mye sånne steder, og så har jeg hatt en leid en katamaran der, må jo være i
1: du kan være med de der turistbåtene, og så bare drar ut en annen øy og en annen by, og så er du der om dagen, og så hjem på ettermiddagen.
0: Ja.
1: Kjempekoselig.
0: Ja, det er Kroatia, nasjonaldag i dag i hvert fall. Gratulerer med dagen.
3: Her er VG-nyhetene. I morgen kunngjøres årets fredspris i Oslo. USAs president Donald Trump mener fortsatt at han selv fortjener prisen.
4: I settled 8 wars. Another one is coming. I got all the hostages back. I did things that nobody else has ever done. I'm not bragging, I'm just telling you the facts.
3: Den amerikanske ambassaden i Moskva gjentar rådet om at amerikanere bør forlate Russland. Russiske myndigheter har slått alarm etter at en kvinne døde ved et pestforskningsinstitutt. Dødsfallet har skapt frykt for et mulig pestutbrudd, men russiske myndigheter har ikke offentlig bekreftet at hun hadde sykdommen, skriver The Moscow Times. Politiet i Oslo har pågrepet og siktet en kvinnelig advokat for vold i nære relasjoner etter en hendelse på lørdag. Det bekrefter de overfor Aftenposten. Kvinnens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant foreldre i 20-årene har mødre over 3 ganger så høyt fravær som fedre, skriver forskning.no. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
6: I Alta og Tromsø blir det i dag regn og 4 grader, Bodø regn og 5, Trondheim skyet og 9, Bergen og Stavanger sol og 12 grader i dag, Kristiansand lett skyet og 14, Hamar regn og 6, og i Oslo i dag blir det regn og 7 grader.
7: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
12: Nils, kom og sett deg her litt.
13: Ok.
12: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
13: Nei.
14: Nå er vi veldig bekymret.
12: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
13: Hæ?
12: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko
13: Nei.
12: Eller...
14: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
12: Ja, men er du radikalisert?
14: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
13: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
15: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
16: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
17: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Det jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
18: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
19: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Oi, her var det jo fullstendig kork.
21: Ja, selvfølgelig.
20: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
21: Kjeks?
20: Ja, kjeks, ja.
21: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
20: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
22: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
23: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei. Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
24: Hallo, mammas telefon?
25: Hei, Andrea, det mormor.
24: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
25: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
24: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
26: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
25: Ja, det...
27: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
28: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
29: Dette morgenklubben med Loven og Co.

0: King Floyd i morgenklubben på Radio Norge. God morgen og god torsdag.
1: Det er jo helt utrolig at det er torsdag allerede, er det ikke det?
2: Ja, det er faktisk, det skjønte ikke jeg da jeg kom på jobb i sted. Jeg var sånn, det er ikke torsdag.
1: Jo, visst
2: er det
1: torsdag.
2: Det er så innmari torsdag.
1: Det er torsdag, min venn. Nå er det, nei, er det tirsdag? Eller nå, hvordan sangen?
2: Torsdag, trippeltro? Ja, det er på torsdagen, ja, men det er bare den siste torsdagen i måneden.
1: Ja, jeg som har da trodde alt det har vært hver torsdag. Det var det ikke. I går så var det jo mye reaksjoner, kan man si da, på statsbudsjettet. Det var det ikke noe tvil om.
3: Nei.
1: Det... Så Trygve Hegnar, som satt der, nå begynner han å bli... Nå satt han litt sånn litt uflidd på et eller annet kontor. Ja. Og så sa han liksom, sånn, det er jo bare tull. Det er jo 1500 kroner i gjennomsnitt, det er jo ingenting. Det er jo bare tull.
2: Nei, altså, det er en handletur på Kiwi liksom.
1: I år, ja.
2: I år, ja.
1: Ja, i år.
2: Og så glemmer man at sånn, ok, men så har jo, jeg vet ikke hvor mye matprisen har økt de siste årene, men det er innmari mye da. Og så har du momsen på det som er 25%. Altså, sånn, det tjener jo staten hver gang jeg går og handler i avgifter.
1: Ja, ja, ja. Så det er jo egentlig ikke skattelettet, det er inntekt.
2: Det er massevis av inntekt.
3: Det er vel der du tar med en av han og gir med andre.
1: Ja, det var jo.
3: Moment. Det er jo bare noe forbannet fjoll og alt sammen.
1: Akkurat det, for når de da tar inn bare bilavgiftene på elbil, som de øker, så er jo det det samme som, det var jo bare tjul.
3: Men vi har jo blitt sånn, så vi gir blaffen, tenker jeg.
1: Vi gir beng.
3: Vi ler av det, og så driter vi i det.
2: Ja, men orker vi? Hvor lenge skal vi drite i det, på en måte? Nei. Når er det vi skal sette ned?
1: Da må vi se mot Frankrike og hvordan de liksom reagerer.
3: Sette fyr på bilen.
2: Ja, men det kan jo hende at det er andre måter å gjøre det på, men på et eller annet tidspunkt så må vi jo sette ned foten og si sånn, hallo, kan vi ha noe å si dette her, eller er det bare dere som sitter og bestemmer?
1: Av alle de rare tingene som jeg reagerte på i går, for at alle reagerer på sine ting, ikke sant? Ja. Men da var det sånn, ja, det er vedtatt i Stortinget at man skal ha 3 helikopter som skal gå blant annet på Vestlandet og i nord og Trøndelag, ikke sant?
3: Ja, det bare flyr rundt, eller er det
1: Nei, det er beredskap på politiet som skal ha helikopter. De har ikke det nå.
2: Nei, men det er vel fint da.
1: Det er vedtatt i Stortinget. Nei, men det blir det ikke noe av. For at de bare finner at nei, det har vi ikke penger til.
2: Men det må vi ha penger til.
1: Ja, selvfølgelig skal vi ha penger til det. For det er jo det er vedtatt i Stortinget. Regjeringen velger å si nei, men vi gjør ikke det nå likevel, for vi bruker ikke de pengene. Og det er sånn, når etter Utøya, så 3-4 år etter det, så var jo fremdeles ikke i beredskapen. Hadde det skjedd en gang til, så hadde det akkurat det samme skjedd. For at vi har ikke de utstyret, vi har ikke noen ting. Vi har ingenting.
3: Jeg følte ikke så godt med i går, men fikk politiet noe mer penger? De bør vel få dobla budsjettene.
1: Ja, sykehus og alt mulig. Jeg sitter og ser på listen. Denne serien der, og det er jo farlig nærme sannheten at de ikke har en pøkk av penger da, så det er jo, nei, pokker eller altså. Tull og tøys fra ene til andre. Her kommer Brothers in Arms, Dire Straits på Radio Norge. Da fikk vi ut litt gørre i dag også. Det er bra det, ja, det er bra det. Vi kan jo prøve å snakke om noe koselig i dag også.
3: Ja, det må vi gjøre,
1: ja. Ja, vi skal gjøre det altså. Men dette er jo en låt som ofte brukes av militære. Skal vi tenke på det? These mist covers.

0: en fantastisk sang altså. Dire Straits, Brothers in Arms. Vi snakker om topp 1000 på høsten her på Radio Norge, og den har jo da vunnet var det tre ganger? To ganger, ja.
1: Og kommer høyt opp hver gang.
0: I fjor så kom den på en tredjeplass. Det er en låt som vi vet på en måte
2: ja, folk vil ha. Ja, siden 2019 så har den vært på topp 10 alle årene.
0: Det er imponerende fra denne.
1: Da vet vi det at folk liker den da.
0: Det er vi ganske så sikre på, ja.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 3360 ved Åby i Bamble er stengt på grunn av trær eller busker som ligger i veien.
3: Musikk er følelser.
5: Prince, Little Red Corvette. Det er lov å synge selv om man ikke kan synge.
3: Stem frem dine favorittsanger i Norges topp 1000 på RadioNorge.no.
6: Radio Norge, mer av musikken du liker.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånes

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være

0: vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
1: Hei, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
2: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
3: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Bruce Springsteen i morgenklubben på Radio Norge. God morgen og god torsdag. Helgen begynner å nærme seg med raske skritt. Det gjør også nyhetene, og klokken 7.
1: Her VG-nyhetene. Bevæpnet politi rykket i går kveld ut etter melding om at et skudd var avfyrt i Kautokeino. Det ikke meldt om personskader. Ingen pågrepet, og politiet har heller ikke fått bekreftet at det faktisk ble avfyrt skudd. Mari-Carmen Abascal død. 87-åringen ble et symbol på boligopprøret i Spania.
2: Hun ble kastet ut av leiligheten sin i Madrid etter at nye eiere hevet husleien kraftig. TV-bilder av utkastelsen utløste protester over hele Spania, og presset førte til at eierne gikk med på å la Mari-Carmen flytte tilbake og beholde den gamle leien. Hun rakk ikke å flytte tilbake og døde på sykehus angivelig bare timer før hun skulle signere kontrakten.
1: Reporter André Ødeby. I USA en 46 år gammel mann henrettet i delstaten Texas. 46-åringen var dømt for et drap i år 2000. Dette den første henrettelsen som blir gjennomført i landet etter det mislykkede henrettelsesforsøket på Crystal Pike i Tennessee 30. september. Tidligere Storhamar hockeyspiller Eirik Skadstammen død, 45 år gammel. Dødsårsaken var hjertestans under en jakttur i går ettermiddag, ifølge Hamar Arbeiderblad. Skadstammen var en klubblegende i Storhamar, og han spilte over 900 kamper over 18 sesonger. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
2: I Alta og Tromsø blir det i dag regn og 4 grader, Bodø regn og 5, Trondheim skyet og 9, Bergen og Stavanger sol og 12 grader i dag, Kristiansand lett skyet og 14, Hamar regn og 6, og i Oslo i dag blir det regn og 7 grader.

0: Mr. Mister Broken Wings i morgenklubben på Radio Norge. Svært godt likt låt. Det var femteplass i fjor på denne låten her på topp 1000. Det er det vi snakker om hver eneste høst her på Radio Norge. Nå skal vi snakke om de sære folkene som sitter nede i en kjeller med kanskje en modelljernbane.
1: Ja, for eksempel, for jeg leste en artikkel på NRK her, er modelljernbanen på vei ut? Da jeg var liten så var jo det ganske stas. Vi sto der med svære øyre og så på sånne modelltog. Merklin-tog.
0: Ja, ja.
1: Og faren min, jeg hadde vel et tog, og han syntes vel det var enda morsommere enn meg sikkert, og bygde sånne landskap og greier og kjører sånne miljøer da.
0: Ja.
1: Og så fikk vi bilbane som vi satt opp og kjørte bilbane masse. Det var kjempegøy. Men nå er det liksom sånn, er det litt passé? Vi hører jo nå at Rod Stewart er på turné og har med seg modelljernbanen sin og setter opp på
2: hotellrommet. Jeg må innrømme at hadde jeg møtt en fyr nå som samlet på det,
0: ja.
2: Så det, jeg synes det,
0: red flag?
2: Det hadde vært ikke, ja. Det er 100% ikke.
1: Ja.
0: Okay. Men det kommer jo nå i unge folk da, Kim, som driver og samler på ting.
2: Ja, det har blitt supertrendig, og det tror jeg kommer av sosiale medier, at alt foregår på telefonen, så alt er digitalt, så tror jeg på en måte ungdom, og spesielt i Japan, så har det kommet inn igjen det med å samle på klistremerker. Ja. Så det er at du fysisk kan putte klistremerker inn i en bok, du kan ta med boken, møte venner, og så bytter man klistremerker. Ja. Da er det noe som skjer fysisk. Og klistremerker var jo noe man samlet på som barn, det gjorde jeg også.
1: Jeg også.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, klistremerker, det var jo, men fremdeles er det, det går aldri godt ut, det. Klistermerker.
2: Og så har man selvfølgelig Pokémon-kort og sånn. Jeg følger en fyr på Instagram som samler på navlelo.
0: Nei.
2: Sitt eget navlelo, så du ser bare sånn, etter hvert som dagene går, så blir det bare mer og mer i den posen.
1: Og det har jo ikke album, altså, med sånn som når du presser blomster og klister.
0: Og så skal du ha en genser som lukter navle.
1: Nei. Ja, det
0: er
1: meg. Ja,
0: det er, ja, vet du, av folk som hører på oss nå, det må da være noen som sitter med og samler på et eller annet, eller har det som hobby da.
2: Ja.
0: Om det er gjerne sånn modelltog, eller om det er klistermerker, eller teskjer, eller servietter, eller altså vinkorker, eller stener rundt omkring fra strender som de har vært besøkt.
2: Jeg kjenner en som samler på spyposene fra fly.
0: Nei.
2: Så du får et forskjellig fra hvert flyselskap, da skal du samle på hvor mange flyselskap
0: du har flyttet. Er det sant?
2: Ja.
0: Det er jo kjempeopplegg.
2: Ja, jeg tenkte at du kom
0: til å lyge. Da ble jeg så glad.
1: Det står, og det er logo på dem.
2: Ja, det er logo.
1: Altså, jeg fløy med noe som heter Lauda Air i sommer,
0: og det var
1: enda kjipere enn Ryanair,
0: ja.
1: Og da, der var ikke spypose engang.
0: Nei, det kan hende at jeg slutta med det, for folk spyr ikke så mye lenger. Men ring oss nå da, om disse tingene.
2: Samler du på noe, eller kjenner du noen som samler på noe litt spesielt?
0: Det må da være mulig å få noen til å ringe oss. 08282.
1: 08282.
0: Vær så snill og ring oss, for dette har vi lyst til å høre om. Helt klart altså. Spyposer, kjempegøy. Og noen samler på teskje fra alle de hotellene de har vært på. Det er ikke så bra, for da må man stjele. Det er jo ikke noe tilhengere i det.
1: Byggesett,
0: ja, for eksempel.

0: på Radio Norge. Noen samler på Michael Jackson-effekter.
1: Det er garantert noen som har.
0: Ja. Vi snakker litt om hobbyer og samlinger i dag. Vi vil ha de sære tingene, de litt morsomme tingene som folk samler på.
2: Ja, er det noe rart å samle på?
0: Ja, og ja, det er en god lytter av morgenklubben gjennom mange år. Eirik Voss, god morgen til deg.
3: God morgen, Erik.
2: Nå er jeg spent på hva du samler på.
3: Du, jeg samler på Starbucks krus, som det kaller keramikk krus. Med sånne logoer på, ja.
0: Ja, med by på.
3: By og land og
2: ja. Nei, så gøy.
1: Hvor mange har du?
3: Nei, det er en hel haug i hele Norge. Alle de Starbucks i Norge har jeg, og så har jeg noen fra utlandet.
0: Ja. Du vet,
2: men er det sånn at du må være deg selv, eller hadde du, hvis jeg hadde dratt til LA og kjøpt et Starbucks-krus til deg da, som gave, hadde du blitt glad for det, eller er det noe av ideen at du har vært der også?
3: Hvis jeg har vært i byen før selv, og ikke har fått tak i kropp, så er det sånn at jeg får ta imot gaven fra deg.
2: Ja, ja, ikke sant?
3: Men jeg må ha vært i byen selv også.
2: Ja, det skjønner jeg.
3: Ja. Det var en kamerat til meg i USA som samlet på dette, og begynte med det, så det må jeg begynne med også, det var veldig gøy.
2: Ja, men det er veldig morsomt, det tar stor plass.
0: Ja, det er jo...
1: Står den bare til pynt, eller drikker du kaffe av dem?
3: Min kone bruker det til å ta kaffe av de.
0: Ja, så bra. Ja, det var jo helt tipptopp.
3: Og så samler jeg på Radio Norge-kopper selvfølgelig.
0: Ja,
2: Norge-kopper må du samle på.
3: Og jeg fant faktisk den første koppen som dere hadde i gamle dager.
0: Oi!
3: Med Henriette Lien på Kjelsberg Kaffe.
2: Oi, er det sant? Det er gøy.
1: Ja, den har ikke vi, altså.
2: Den må du ta bildet.
3: Nesten kom innom til dere, så jeg tar med et ire til dere foran meg.
0: Nei, men du må
1: holde den i sammen.
3: Jeg tar museet.
0: Museum, ja, veldig bra. Eirik Voss, tusen takk for praten. Ha en fin dag. Samle videre.
3: Ha en fin dag.
0: Ha det. Og du som hører på, hva samler du på? Akkurat disse koppene var jo fra Starbucks. Det var akkurat sånn stjerneeksempel.
1: Det er mange som samler på sånn hard rock kafé-effekter også, vet du.
0: Ja, ja, visst er det det. Ring oss 08282.
1: 08282.
4: Trafikkoppdatering.
5: Fylkesvei 5048 ved Gravdal Kvinnherad er stengt etter et trafikkøl. Fylkesvei 8670 ferjesambandet Stornes Bjørnerå i Harstad er innstilt inntil videre av tekniske årsaker.
6: Legger du handlene til bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
11: Right Price Tiles, Kristiansand.
12: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
11: Yes, stemmer det.
12: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
11: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
12: Hva synes du at den burde hette?
11: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
12: Ja.
11: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
12: Ja, verdens sexy navn.
11: Ja.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
15: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
16: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
17: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
16: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
17: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
16: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
18: You really are a chaos magnet, cowboy.
16: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Det nærmer seg helg,
4: og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
19: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
20: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
19: Ai, ai, ai, ai. Og...
21: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
19: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
22: Fjordland, godt å bare få den servert.
23: Hvis du hører godt etter nå... Hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
16: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen. Vi snakker om folk som samler på ting og har det som hobby. De rare, morsomme tingene. Vi hadde med Eirik Voss her som samlet på Starbucks-kopper. Og nå har vi med fra Bærum Per Otto. God morgen til deg.
1: God dag, god dag.
2: God dag.
0: Hva samler du på?
1: Hva jeg samler på? Jeg samler på billetter fra sånn type konserter og show. Og sånn. Ikke bussbilletter og
0: nei. Men konserter og show, ja.
1: Jeg kan ikke huske akkurat når jeg startet, men jeg garanterte at den første jeg vet om er 8 eller 79. Da var det ABBA-konsert.
0: Ah, og i Drammesalen?
3: Nei, Ekeberg.
1: Nei, det var på Ekeberg.
2: Oi, wow, men har du det en perm da, eller?
1: Nei, jeg har en bare en sånn mappe, så jeg har ikke noe mer enn det, men jeg har dem liggende noenlunde rekkefølge.
2: Ja, det er veldig gøy.
3: Hva er den mest spesielle du har, da?
1: Jeg synes jo nesten ABBA er litt spesiell, men jeg har vært på sånne gode gamle konserter, da U2 og AHA og sånt, når jeg er til startfasen av karrieren i dem.
0: Ja. Ja. Men det er en ganske god idé da, å ha det i en perm, og så skrive en liten kommentar til. Og, ja, det synes jeg var en bra
3: altså, ja, altså, jeg som har vært på så mye konserter, sikkert i samme tidsepoken, og bare hiver alle sammen.
0: Ja, ja.
3: Det er vel gøy å ha det.
0: Nå satt du noe...
1: Altså, liksom, nå går det mye show da.
0: Ja,
1: men altså, alle mulige show du går på.
0: Hva er det siste showet du så?
1: Siste showet var Moulin Rouge.
0: Ja, Moulin Rouge, ja.
1: Det var bra, bare for å si det.
3: Ja. Gøy å ha.
0: Kjempeopplegg. Tusen hjertelig takk for praten, Per Otto. Det var
1: hyggelig, for å ha en fortsatt fin dag.
0: Det er jo...
3: Og det tar ikke så plass heller, vet du.
0: Nei, det var jo kjempelurt.
3: Jeg har jo hatt en tendens til å samle på litt biler opp igjennom, og
0: det er plasskrevende, ja. Nei, men akkurat disse her koppene var det nå, Per Otto, med disse billettene. Det er jo de tingene der som vi har lyst til å høre om i dag. Ring oss nå, for da skjønner jo alle at dette er jo bare skikkelig hyggelig å prate om. 08282
3: Yeah!

0: Thorn in my side, Eurythmics i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, fortsett å ringe oss da vel, for hva du samler på av snodige, morsomme ting. Vi har jo både hørt om billetter, og vi har hørt om kopper, ja. Så bare fortsett.
1: Roser er det mange som samler på, vet du.
0: Roser?
1: Ja, ja, har rosebusker, forskjellige roseplanter.
2: Ja, det har jeg også sett hos folk.
0: Ja, og alle mulige rare ting man samler på, som har det som hobby. 08282, og så kommer det nyheter her, og der var klokken 7:30, gitt.
3: Her er VG-nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug ber Høyre fokusere på avgiftskutt i stedet for skattelette, reporter er André Ødeby.
4: Listhaug mener det er naivt av Høyre å forvente store skatteendringer i et skatteforlik med en arbeiderpartiregjering. Hun mener de heller bør gå sammen om avgiftskutt, for eksempel kutt i drivstoffavgiftene. Høyre-nestleder Henrik Asheim svarer at det er mulig å tvinge fram lettelser, og inviterer FRP til å danne en felles front mot regjeringen.
3: USAs ambassade i Moskva gjentar rådet om at amerikanere bør forlate Russland. Russiske myndigheter har slått alarm etter at en kvinne døde ved et pestforskningsinstitutt. Dødsfallet har skapt frykt for et mulig pestutbrudd, men russiske myndigheter har ikke offentlig bekreftet at hun hadde sykdommen, skriver The Moscow Times. Houthi-militsene hevder de har angrepet en flyplass i Riyadh i Saudi-Arabia. Ifølge den iranskstøttede militsen angrep de lufthavnen med et ballistisk missil. Opplysningen er ikke bekreftet fra annet hold. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser tall fra SSB. Blant foreldre i 20-årene har mødre over tre ganger så høyt fravær som fedre, skriver forskning.no. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
4: I Alta og Tromsø blir det i dag regn og 4 grader, Bodø regn og 5, Trondheim skyet og 9, Bergen og Stavanger sol og 12 grader i dag, Kristiansand lett skyet og 14, Hamar regn og 6, og i Oslo i dag blir det regn og 7 grader.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Nei. Åh.
8: Frende Forsikring presenterer En dummedag.
9: Hei mamma.
10: Hei.
9: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
10: Nei.
8: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
14: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
15: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Men, hæ?
18: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Nils, kom og sett deg her litt.
2: Ok. Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
10: Nei.
17: Nå vi veldig bekymret.
2: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
10: Hæ?
2: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
10: Nei.
2: Eller...
17: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
2: Ja, men du radikalisert?
17: Det stash i denne boksen? Ja eller nei?
10: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
20: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
21: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Jeg samlet på det også, jeg.
1: Hva da? TNT?
0: Damer.
1: Damer, ja, 10.000.
2: Du skal ikke samle på de.
0: Nei, jeg har ikke samlet på dem.
1: Nei, det er jo sikkert noen som gjør det også. Damer har vel sånne bøker. Ja. Vi snakker om samling i dag, derfor har vi litt sånn flåset og tullet akkurat nå. Vi har hørt om folk som samler på forskjellige typer ting, som er litt morsomme og interessante og litt spesielle. Mm-hmm. Og vi fortsetter å la folk ringe oss på 08282. Vi skal til Trysil, og Stig er med oss. God morgen, Stig.
3: Hallo.
1: Hei. Hva samler du på da?
3: Jeg samler på norsk produsert langrenn racing ski fra sånn cirka 1974 til 1994.
1: Oh,
3: litt sært.
1: Det er sært.
2: Ja, det er litt sært.
1: Det er plasskrevet nå.
3: Ja, for så vidt. Det går litt veggplass. Og så har jeg ordnet meg med noen sånne skirekker. Da, så det, jeg har fått plass til det. Nå har jeg litt over 100 par. Så nå, på grunn av nettopp plassen, da, så må jeg vel begynne å begrense meg litt.
0: Ja. Er det treski?
3: Du, fra 1974, det var jo da glassfiberskia hadde sitt gjennombrudd.
0: Ja.
3: Så det er liksom fra den overgangen der, og så frem til OL i 1994, det var liksom det som skulle være, hva skal jeg si, hovedkjerneområdet mitt da.
1: Ja, ja, ja. Og er det kjente folk som har gått på disse skiene, eller er det bare at du går på utseende eller type produksjon, eller hva, hvordan samler du?
3: Ja, det er litt begge deler. Mm. Jeg har blant annet noe, et par treski etter en Ole Ellefsæter.
1: Ja, legendarisk.
0: Det er gøy.
3: Ja, og så har jeg har noen ifra noen andre løpere, både litt mer lokalt og noen få andre.
1: Ja. Da er det mye Matsus og Fischer og Salomon og så videre da?
3: Nei, ikke Fischer og Salomon som primært, fordi de er ikke norsk produserte. Det går mer på Landsheim, Skilom, Matsus.
1: Ja, så det er norske?
3: Gamle toppen, ja, det er norsk produserte.
1: Ai, det er jo enda smalere. Så bra nå.
0: Det er mulig jeg kan bidra noe der. Det er ikke alle de racing-skia mine som jeg må se etter hva jeg har.
3: Ja, du må bare stoppe hvis du er oppover Trysil og...
1: Ja. Skilom, ja. Dette var utrolig morsomt å høre om, altså. Virkelig, norske ski fra 70-tallet og til 94-stig. Det var en bra telefon å få fra Trysil. Så må du ha en fin skisesong. Ha det godt da.
3: Ha det bra.
1: Det var i midt i blinken. Hæ?
2: Ja,
1: stig her altså.
2: Hva samler du på? Vi vil selvfølgelig høre alt om det. Da ringer du 08282.
0: 08282.
1: Det er bare å ringe oss om disse sære tingene du samler på. Her kommer R.E.M. og Losing My Religion. Det er noen som har samling som religion da.

0: Losing My Religion i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Vi har hver eneste dag bløffmakerne. Tre historier, kun en sann.
1: Og vi trenger en deltaker som kan være med å gjette på hvem som snakker sånn, som ringer 08282.
2: Som ringer 08282.
0: Og vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp i premie, og i tillegg til det et skikkelig fint lite verktøysett fra Vyrt, som så praktisk som bare det, og ligger i en metalleske. Ja. Da det historien i dag, da. Hvem har sett an på avveie?
1: Det har jeg gjort.
0: Det altså, så nå ringer du 08282. Trafikkoppdatering.
3: Fylkesvei 5048 ved Gravdal og Kvinnherad er stengt etter et trafikkøyl. Fylkesvei 8670 ferjesambandet Stornes, Bjørnerå i Harstad er innstilt inntil videre av tekniske årsaker.
4: Mange mener 80-tallet var popmusikkens gullalder. Det finnes de som mener at den beste musikken er rockeklassikerne fra 70-tallet. Mens andre mener dagens musikk overgår alt. Bli med og lage listen over de 1000 best likte sangene i Norge på RadioNorge.no. Mer av musikken du liker,
5: Radio Norge. Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi, jeg varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
9: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
11: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
13: Ja, det.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
19: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
20: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
2: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
20: He's like, no matter where I live, someone's willing to kill for it.
2: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
21: You really are a chaos magnet, cowboy.
2: Strøm Marshall.

0: Kjetil?
1: Nei,
2: det tror jeg ikke. De er så kultiverte, de som handler på den butikken der, så det forekommer ikke. Nei, det var meg dette her. Jeg var og svømte i går på Bislett Bad. Det er alltid koselig å få seg en svømmetur og komme seg litt i form. Og der er det da babysvømming på halve bassenget et par dager i uka. Det er veldig koselig, disse smårollingene som driver og plasker og har det gøy. Og foreldre. Der er jo, der hiver de jo ut i de der. Ja, de har med foreldre. De slipper ikke ut heller.
1: Greit.
2: Men så ligger jeg der og svømmer og konsentrerer meg om det liksom, og kommer meg frem og tilbake. Og så, hva er dette her for noe? Fikk midt i trynet. De har sånne badeender, sånne gule, ja, ja. Som driver og leker med de unga. Da hadde de kommet igjen over i min svømmebane.
1: Ja, ja, det var bra det ikke var en brun, bløt badeand.
2: Sjøand.
1: Hva tenker du om dette her da, Vegard? Hvem har sett an på avveie, tror du?
3: La oss si det. Det der med matbutikken som du prater om, det er jo faktisk noe jeg nesten opplevd sammen selv, men akkurat annen, det har jeg ikke opplevd. Andre varer ligger jo stadig rundt omkring. Damer som har dårlig retningssans, det forekommer jo innimellom. Jeg har vel litt trua på Geiri da, faktisk.
1: Du har tro på Geiri, ja. Er det riktig da? Skal vi se.
2: Ja da! Det er så koselig når de små rollingene driver der og plasker.
1: Ja.
2: Og da, jeg blir ikke sint en gang når det kommer en badan foran meg.
4: Nei, gjør så bra da,
1: Geir. Kjeft på unga. Du skryter av deg selv for at du ikke blir gæren på unger. Ja, det er bra. Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, den sender vi til deg sammen med et fint lite verktøysett fra Vyrt. Og da må du ha en fin dag videre. Hilse gjengen på jobben, Vegard. Ha det godt da.
3: Det skal jeg gjøre, og jeg lover å hilse Geir fra Erik på jobben her også. Han hadde vært borte hos Erik hos Geir for 10 år siden med kake som han skrøt fælt av.
2: Ja.
1: Så bra.
2: Hos Batteri Olsen.
3: Ja, det stemmer.
1: Ja. Batteri Olsen, ja. Det er
2: Olsen, ja. Dessverre, jeg har gått bort.
1: Ja, nå blir lokalradio. Ja, det var gøy. Vegard, ha det godt. Og vi er tilbake igjen da med Bløffemakerne i morgen, men da er det på en litt annen måte, for da skaffer vi en fra Løten, og som er i teltet. God morgen til hele landet. Og så er det vel bare å...
2: Er det Madonna eller er det Abba?
1: Madonna? Men nå kan du spille som fløyte. Sånn, ja. Gimme, gimme, gimme og Abba på Radio Norge.

0: Det ble kortversjonen av ABBA og Gimme Gimme Gimme i morgenklubben på Radio Norge. Det er torsdag og helgen nærmer seg, også vår sending fra Løten i morgen. Nå er det nyheter og klokken er 8.
1: Her er VG-nyhetene. Prisene for å leie bolig sank med 0,2% i tredje kvartal, altså perioden fra juli til september. Det viser tall fra Eiendom Norge. Til tross for nedgangen har leieprisene steget 4,5% så langt i år. I morgen kunngjøres årets fredspris i Oslo. USAs president Donald Trump mener at han selv fortjener prisen.
2: I settled 8 wars. Another one is coming. I got all the hostages back. I did things that nobody else has ever done. I'm not bragging, I'm just telling you the facts.
1: Politiet i Oslo har pågrepet og siktet en kvinnelig advokat for vold i nære relasjoner etter en hendelse på lørdag. Det bekrefter de overfor Aftenposten. Kvinnens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken. Pingvinavføring får snøen i Antarktis til å smelte fortere. Avføringen fører til tette oppblomstringer av alger som farger snøen grønn. Grønn snø absorberer 40% mer energi fra sollyset enn ren hvit snø og smelter dermed raskere. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
4: I Alta og Tromsø blir det i dag regn og 4 grader, Bodø regn og 5, Trondheim skyet og 9, Bergen og Stavanger sol og 12 grader i dag, Kristiansand lett skyet og 14, Hamar regn og 6, og i Oslo i dag blir det regn og 7 grader.

0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: Ja, visst det, og takk for at du hører på oss et eller annet sted i Norge. Vi skal by på en topp 10-liste om bare 5 minutter.
3: Men Henrum skødde litt på overskrifter i nyhetene.
2: Ja.
3: I dag er det dyslektikernes dag, så det er dyslektiske overskrifter.
4: Oh, ja. Ja,
2: det er jo en bra liste, håper jeg.
3: Ja.
2: Jeg gleder meg til den, og før det så skal du få Simon Garfunkel her på Radio Norge.
3: Kan høre folk.
2: Garmel and Siphonful. Ja, sant det blir. Omtrent der.
5: I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance.

0: Guy Mill and Side Funkel, The Boxer I morgentuben.
1: The Boxer Shorts.
0: Hvorfor sa jeg navnet på den måten
1: jo,
0: da?
1: Jo, fordi at det dyslektisk, dyslektskittgarten en dag I dag.
0: Ja, ja, ja, ja. Det
1: det mange med dysleksi I større eller mindre grad.
0: Ja, det det.
1: Det slitsomt.
0: Kjempeslitsomt.
1: Mange kjente mennesker som har det og har klart seg bra gjennom livet.
0: Ja.
1: Før I tiden da jeg gikk på skolen så ble du bare stemplet som tjukk I huet og ja. Da ble du sendt på gård. Ja.
0: Og det
1: jo... Jeg har gudselig å bedre seg litt da. Så vi har 10 dyslektis. Det dritvanskelig å ja. Lese.
2: Har du vokst på gård?
1: Ja, jeg har det.
0: Du tjukk I huet?
1: Ja. 10 dyslektiske avisoverskrifter.
0: Ja, ja. Der tror jeg vi kjører på. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen dyslektiske overskrifter. Plass nummer 10.
1: 10 tegn på at partneren din psykolog.
2: ja.
0: Ikke sikker på at, altså.
1: Nei. Plass det kan være kollegaen din også.
2: Det sikkert slitsomt å ha en partner som psykolog og innmellom.
0: Ja, det det. Ja. Men, det
2: men du vet overskrift. Du trenger tegnene, kanskje.
0: Nei, nei, gjør ikke det. Plass nummer 9.
1: Gå med 5 kilo med dette slaktetipset.
0: Jeg måtte tenke 2 sekunder. Plass nummer 8.
1: Flott kan gi borrelås.
2: Som for borrelia?
0: Borrelia.
1: Borreliose.
2: Det var det borrelia, kanskje.
0: Det?
1: Ja, det det.
0: Ja, ja. Dyslektiske overskrifter. Plass nummer 7.
1: Slik kan du få lavere strømper. Og så hvis det brett, da skal det stå strømpepriser.
2: Strømpepriser.
0: Strømpepriser.
1: Ja. Ja, dyslektisk. Du får lavere strømregning.
0: Ja. Dyslektiske overskrifter. Plass nummer 6.
1: Flatskjermen sviktet da mann hoppet fra prekestolen.
0: Jeg måtte tenke på...
2: Hva fallskjermen? Herregud, ja. Det
1: lang tid dette. Ja, det sitter lang tid nå.
0: Plass nummer 5.
1: Forlengere sameie med dette trikset.
0: Det sånn dagblad.
1: Det dagblad.
0: Det veldig dagblad.
1: Plass det pluss, takk.
0: Det ja, dagblad pluss. Plass nummer 4.
1: Slik reduserer du katten din.
2: Hva det egentlig du skulle ha deg?
1: Skatten.
2: Åja, oh, det skjønte jeg.
1: Mangler en S.
0: Nei, det slik reduserer du.
1: Stod nok der, den S-en, altså.
0: Ja. Plass nummer 3.
1: 10 tegn på at kollegaen din nazist.
0: Og ikke narsisist.
1: Narsisist.
0: Plass nummer 2.
1: Slik oppnår du origami.
0: Nå er plass nummer 1 på topp til tillisten over dyslektiske overskrifter. Her plass nummer 1.
1: Martha sier jeg elsker Durex.
0: Ja. Dyslektiske overskrifter. Morgentuben på Radio Norge presenterte topp 10-listen dyslektiske overskrifter. Det kan gå litt fort I svingene når man leser innimellom, og bare ikke har lest gjennom før man sier det på radio. Ja. Sånn har skjedd mange ganger.

0: Mission Fly Heights og Everytime i morgenklubben på Radio Norge. Ja, München i frihet, det er jo tysk musikk i dette her, og det er jo nå denne helgen her, og har vært utrolig mye oktoberfester rundt omkring, ja. På hoteller og restauranter og utesteder i hele Norge.
1: Ja, det er, du tror du har kommet til Alpene i den helgen som kommer nå,
0: ja.
1: Og det er i alle tøybutikkene, så er det lederhåsen, dirgel, tyrollerhatter og blå og hvite vimpler.
0: Ja, det med du skal på fest i dag? Nei, i morgen mener jeg.
1: Ja.
0: Ja, det er på Jungstorget i Oslo. Det er jo, det ser slitsomt ut.
2: Det er kjempegøy. Jeg har vært på det på Jungstorget en gang. Det er veldig, veldig morsomt.
1: Ja, hvis det er gøy.
0: Rundt omkring til alle som skal da rundt omkring på disse arrangementene, god fornøyelse. Vi skal snakke med en trivelig kar fra Løten, som er en av bondevennene våre. Han er veldig opptatt av mat. Bakken Øvre Gårdsmat. Og der skal du, altså, vi skal sende fra Løten i morgen. Og det er landbruk og sirkus,
2: ja.
0: Og fra 05:59 så serveres det også gratis frokost til alle som kommer innom. 2000 egg ble servert i fjor. Får vi se hvor mange det blir i år. Dette er Radio Norge foreløpig fra Jernbanetorget, men vi elsker å dra på tur.
3: Trafikkoppdatering.
4: E18 ved Ramstadsletta i Bærum, der er et felt stengt i retning Oslo etter en trafikkulykke. Politiet er på stedet. E6 Djupdalen i Lørenskog, der er et felt stengt i retning Oslo på grunn av berging av et kjøretøy.
5: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
6: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
7: Hei, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
8: Og en vannlekkasje i dag.
10: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar og sjekker da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
12: Oda bare klemmer inn at
13: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
14: Nei, er det deg?
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Nei!
15: Åh. Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
16: Hei, mamma.
17: Hei.
16: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
17: Nei.
15: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
18: Right Price Tiles, Kristiansand.
19: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
18: Yes. Stemmer det.
19: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
18: Heter ikke den Right Price Tiles?
19: Hva synes du at den burde hette?
18: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
19: Ja.
18: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
19: Ja, verdens 60 navn.
18: Ja.
20: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
22: Ai.
21: Og?
22: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
21: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
23: Fjordland, godt å bare få den servert.
24: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
25: Men, hæ?
26: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
27: så kan du få en bolle.
24: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge og elsker bønder over hele landet.
1: Det skal jeg love deg.
0: Ja, vi gjør det altså. Primærnæringen er viktig for oss, og vi skal også ha sending i morgen fra Løten, og det er landbruk og sirkus og initiativtagere. Vi har jo snakket med Håkon Marius Kvæken, som er husbonden vår. Mm-hmm. Ole Martin fra Bakken Øvre, da er det gårdsmat. God morgen til deg.
2: Hallo.
0: Hei. Hei, ja.
1: Har du slakta mye? Har du slakta mye til vi kommer?
2: Ja, jeg slakter både gjetter og sauer og kuer og griser, så nå er det mye mat.
0: Mye mat,
3: ja. Oi, så deilig.
0: Landbruk og sirkus, det er en samling av mye mat på en gang.
2: Ja, vi prøver å samle inn så mye som mulig. Det er jo, nå har vi faktisk fått det største bondens marked på Innlandet noen gang.
0: Åja.
2: Så det er ganske bra.
3: Ja, det er klart.
2: Og så skal vi ha en bra frokost i morgen.
0: Ja, det er jo den vi har snakket om hele uken her. Det er altså, dere byr på frokost gratis til alle som kommer innom Løten. Og det er i telt, som er flott og stort. Man sitter godt på benker.
2: Det er stemmende. Førre gang så mener jeg var en 700 hver del rundt der som kom på frokost. Ja. Det er bare vi teger mot mange, vi kan nok ta 1000 hvis det er det.
0: Ja.
1: Hvor mange egg var Anita kakka sist?
2: Neida, tror jeg var opp en par tusen egg. Ja. Nå har vi begrenset litt, for nå er to plommer, så nå har jeg fått egg fra en fiata her, så nå blir det, hun driver og lager eggrøret nå faktisk, så det blir så bra, så skal vi ha kort egg. Og, ja. Det blir mange, mye fine.
3: Hva er to plommer?
2: Det er bare to plommer i egget.
3: Mm. Ja, men kan man bestille det liksom, sånn at jeg skal ha 1000
2: plommer? Ja, da. Det kan du nok få hvis du kjøper det til noen bønder som har hønder, så er det noen ganger til det.
0: Har du aldri fått det?
3: Jo, jeg har fått det, men jeg visste ikke om man kunne bestille. Jeg trodde det var en feilvare, det er tvillingegg liksom.
0: Ja, da må du lyse gjennom da. Ja. Ja. Nei, men det blir veldig
2: detaljert. Det blir mat.
0: Det blir mat,
2: ja. Så skal du ha roastbeef av deg da, men jeg vet du er glad i roastbeef.
0: Ja.
2: Det blir roastbeef av mye. Det blir mye god mat.
0: Men det er jo...
2: Jeg har jo med oss... Vi har jo med kjempemange fine stander på bondesmarken med mat.
0: Ja, det, når det er Innlands største bondesmarked, så skjønner vi det, for vi har sett det. Det er mange boder og mye. Og det er hele helgen gjennom det da.
2: Hele helgen. Og nå har vi akkurat fått laget noen pølser til Narmås, og de kommer med gode, fine lammepølser.
0: Altså, Jon Narmås?
2: Jon Arnemås kommer til alle mot alle.
0: Ja, vi skjønner jo det, men med pølser, du sa det som om liksom, hele Norge visste akkurat at Arnemås kommer med pølser.
2: Nei, så, nå blir det bra. Han har blitt bonde, men du hadde vært vare med oss på bondens marked.
0: Det er så hyggelig. Sett ham med poteter blant annet, og ting på lokalbutikkene. Ja, men det er koselig. Dette gleder vi oss til.
1: Ja, vi gjør det. Ja. Er dere ute også?
2: Ja, egentlig, men Håkon Marius er aldri rute da.
0: Nei, husk
2: på noe. Men vi har jo datt som regel ned på bena våre, vet du.
0: Ja, gjør det.
2: Og det som ikke er ferdig, er ingen som vet om at dette er ferdig.
0: Nei, det er akkurat det. Vet du, vi gleder oss nå voldsomt til i morgen, og gratis frokost som alle som er i Løten-området fra 0559.
3: Velkommen til alle, uansett hvor langt unna du er.
0: Ja,
2: selvfølgelig. Langt unna, det kommer jo folk på bondens marked helt fra Trøndelag som skal være med på dette.
0: Wow. Ja, da ses vi. Ha det godt da.
2: Hjertelig velkommen.
0: Alle som er velkommen da fra 0559 og spiser gratis frokost på Løten Landbruk og Sirkus i helgen der. Dette er Radio Norge til hele Norge, og en ekstra hilsen til alle bønder rundt omkring.

0: Flashdance, what a feeling. I morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe og sitter et eller annet sted i Norge og hører på oss. I dag har vi snakket om underlige samlinger og folk som samler på ting, ja. Og har det som hobby.
1: Jeg driver og tenker litt, samler jeg på ting eller tar jeg vare på? Det er, ja. det er en hårfin balanse der.
2: Ja, det er det.
0: Vi har hørt om Eirik fra Stavanger som samler på Starbucks
1: kopper, ja.
0: Koppene.
1: Ikke de pappkrusa, men altså ordentlig keramikkopper.
0: Og Per Otto som samlet på konsertbilletter rundt omkring, og så var det Stig da, som ringte fra Trysil og samlet på norske ski, langrennsski. Ja,
2: men er det bare menn som samler på ting? Ja. Det er nesten bare menn som har ringt.
0: Ja, det er
2: mye. Det er bare menn som har ringt.
0: Ja, det er bare menn
2: som har ringt. Jeg savner en dame som samler på noe.
0: Ja, det
1: kanskje du får noen tips, ja, så du kan begynne å samle på noe.
2: Ja, jeg hater å samle på alt. Ting. Jeg hiver alt,
0: ja. Ja, du får jo ikke samle på noen ting, du.
2: Nei.
0: Dette er Radio Norge, og ring oss, hva samler du på av snodige ting? 08282.
3: Her er VG-nyhetene. Tidligere fotballspiller Fredrik Gulsvik er dømt til over 9 års fengsel for grov organisert narkotikakriminalitet, melder TV 2. I 2024 smuglet han 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo, og ble senere samme år pågrepet under en narkotikatransport fra Amsterdam. Forsvarets evne til nasjonal beredskap er ikke god nok, det skriver forsvarsminister Tore O. Sandvik i årets forsvarsbudsjett.
4: Gammelt forsvarsmateriell, mangel på kompetent personell og omfattende støtte til Ukraina er blant årsakene, ifølge forsvarsministeren. Forsvarssektoren får 6,5 milliarder kroner mer i årets budsjett. Det vil likevel ta lang tid å styrke forsvarsevnen, hovedsakelig på grunn av lange ventetider på nytt materiell og utstyr, ifølge Sandvik.
3: Reporter André Ødeby. Amerikanske immigrasjonsmyndigheter får et nytt verktøy i aksjoner mot illegale innvandrere. ICE kaller handskene som gir elektrisk støt et deeskaleringsverktøy. Bilforhandlere venter stor pågang mot slutten av året før elbiler igjen blir dyrere neste år. I 2027 reduseres momsfritaket enda et hakk, og de fleste elbiler blir 37 500 kroner dyrere. Flere bilforeninger er kritiske til at elbilfordelene fjernes. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
4: I Alta og Tromsø blir det i dag regn og 4 grader, Bodø regn og 5, Trondheim skyet og 9, Bergen og Stavanger sol og 12 grader i dag, Kristiansand lett skyet og 14, Hamar regn og 6, og i Oslo i dag blir det regn og 7 grader.
6: I butikk og på nett, Savanna.
7: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
8: Nei, de er jo ikke det.
7: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
7: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
8: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
6: Savanna med sett.
10: Right Price Tiles, kundeavisen.
11: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93, og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
13: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
16: Hei du.
17: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
16: Nei, hæ? Det er veldig rart.
17: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
16: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
17: Har vi det?
16: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
17: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også.
16: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
19: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
20: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
21: Nils, kom og sett deg her litt.
22: Ok.
21: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
22: Nei.
23: Nå vi veldig bekymret.
21: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
22: Hæ?
21: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko.
22: Nei. Eller...
23: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
21: Ja, men du radikalisert?
23: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
22: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
24: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
25: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
22: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
25: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
26: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
27: Dette

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen. I dag er det dysleksidagen, men det er også synsdagen i dag.
1: Ja.
0: Det er en drøss av folk og millioner som både er blinde og ser dårlig. Derfor er det litt fint å ha fokus på det.
1: Ja.
0: Og det er jo innimellom, som vi har trukket frem det eksempelet med, hvis du er på hotell eller noe sånt nå, og så skal se på såpe, sjampo og balsam. Så står det, altså du må jo ha med deg lupe inn for å se hva som er hva.
1: Du bør ikke være synshemma for å slippe
0: med
1: det.
0: Nei, jeg vet det.
1: Altså. Og... jeg leser jo ikke jeg så veldig på de sjampoene, det må jeg jo si.
0: Men det, det morsomste, for, men jeg, og jeg liker designet på det, men det er Aesop da, som er et australsk sånn type såpe- og velværeprodukter.
2: Ja.
0: Og der er det bare, alle etikettene er helt like, ja, og så er det bare helt sjukt mye skrift på. Så det er nesten umulig å få med seg hva det er, men det er fint da.
1: Jeg har jo sånne langsynt greier, så jeg må lene, jeg må strekke armene for å se om det er shampoo eller dusjsåpe
0: eller ketchup,
1: eller ketchup. Nei, jeg må se.
0: Merker du noe på synet, Kim? Du har jo bare en ung jenta her.
2: Ja, så jeg begynner faktisk å merke det litt grann nå.
0: Ja.
2: Jeg gjør det. Men jeg har ikke tatt noen synstest på en stund.
0: Nei.
2: Det er 2-3 år siden sist, da så jeg som en ørn, eller hauk, eller hva han sa.
0: Hauk, ja.
2: Tenkte jeg så da, fantastisk, ikke noe problem med det. Men nå de siste året, så merker jeg ting som er langt unna.
0: Ja.
2: Jeg kan slite litt med det, altså. Mm.
0: Men er det mulig å få flere brillebutikker nå da? Det er helt vilt.
1: Ja, det er mye brillebutikker.
0: Ja,
1: det er ganske morsomt med koret mitt, som vi har holdt på i 25 år, hvor de færreste hadde briller, og unge lovende korsangere. Og så plutselig så detter jo av etter hvert, for notene flyter i hverandre. Så vi må ha gamlis-briller da,
0: ja.
1: Altså plussstyrke. Og jeg så sitter og synger, og så sitter kompisen min ved siden, han blir så lang i armen at han kan klø seg i rumpa med albuen nesten. Og så sier jeg, ser du dårlig, Aslak? Ja, så ga jeg han brillene mine. Oi, helsike!
0: Ja, wow, hva skjedde her?
1: Så nå er jeg sånn på korøvelse, så alle ned i lomma tar opp briller.
0: Ja, synsdagen i dag, og da er det morsomt å se disse barna som får på seg, de bitte, bitte små babyene som får på seg briller for første gang.
2: Strikk, ja, de er så søte.
0: Verdens synsdag i dag, og du trenger ikke se engang for å høre på Radio Norge. God morgen. Trafikkoppdatering.
3: I togtrafikken der er Drammensbanen stengt mellom Høvik og Stabekk på grunn av en signalfeil, opplyser Bane NOR. De jobber med å rette feilen, men vet foreløpig ikke hvor lang tid det vil ta. Riksvei 150 i Lørntunnelen i Oslo, der alle felt i retning Ulven åpnet igjen for trafikk etter en ulykke.
4: Stem frem dine favorittsanger i Norges topp 1000 på Radio Norge.no. Radio Norge.
5: Mer av musikken du liker.
6: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
6: Ai, ai, ai, ai. Og...
8: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på Farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
11: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
10: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
11: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
10: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
12: You really are a chaos magnet, cowboy.
10: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken, så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

0: Rullert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei.
2: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
5: ja. Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: One Two Sisters, I'm So Excited. Og det er akkurat det jeg er nå. For høsten er det samme som Topp 1000-tid her på Radio Norge. Det er lytterne våre som bestemmer hva som blir den endelige Topp 1000 senere i høst.
1: Har du ikke noe å klage på?
0: Vi har hatt en drøss av folk som har skrevet inn låter de vil ha.

0: inn på listen, men nå har duellene kommet, og hva er det? Jo, det er sånn at du går inn på RadioNorge.no, det kommer opp to nærmest CD-plater, man holder muspekeren eller fingeren hvis du har mobilen over, ja. Og så hører du litt av den, og så hører du litt av den andre, og så bestemmer du hvem av de to som velger, altså en duell. Skal vi prøve nå? Ja. Hvor enkelt og moro det er. Ok, her kommer det opp på RadioNorge.no, inn på topp 1000, og så er det sånn. Det er jo Roxette selvfølgelig, og så konkurrerer den mot denne. Og det er jo da Paula Abdul.
1: Jeg vil ha den.
0: Du vil ha Paula Abdul?
1: Ja.
0: Det vil jeg også.
2: Ja, kjør på.
0: Da kjører vi på den. Ok, da kommer det, oi, så kommer det to nye da. Og så står det mellom Keen. Eller denne her. Slave og Døm Døm Boys.
1: Døm Døm Boys spiller til lørdagen på Rockefeller. Jeg vil ha Døm Døm Boys.
2: Da tar vi Døm Døm Boys.
0: Da tar vi Døm Døm Boys. Jeg er litt enig med seg, men jeg liker også Keen altså. Ja, vi rekker en til her altså. Enten Midnight Oil her. Eller Tobias Sten.
1: 100% Tobias Sten.
0: 100% helt enig, så der er vi alle tre.
1: Det er ferskvare.
0: Ja, vi skal ta i betegn.
1: En til da.
0: Chappelle Ron, eller denne her. No matter what they tell you. Fra Boyzone.
2: Nei, det blir fort... Good luck babe, altså.
0: Ja. Synes vi good luck babe? Var det? Ja, synes, ok, det er greit. Ja, men sånn kan man holde på, nå går jo tiden her, men sånn kan man holde på inne på RadioNorge.no og topp 1000.
1: Du blir ganske hekta på det.
0: Ja, og kan man gjøre det i lunsjpausen, kan man gjøre det i løpet av helgen når den kommer i morgen, og så videre. Så påvirker det den store topp 1000-listen.
1: Hvis jeg ikke er helt sikker, så tar jeg, da tar jeg bildet. Bare på bildet av coveret.
0: Ja, sånn ja, hvis ja. Det er fineste...
1: Fin dame på ene og stygg mann på andre, ja. Fin dame.
0: Ja. Dette er Radio Norge nå, Tina og Tørning. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

0: Tina Turner, Kygo. I morgenklubben så får vi se hvordan den lander på topp 1000-listen i år. Kanskje den med, kanskje den ikke med. Det gjenstår å se. Nå skal du få nyheter her på Radio Norge, og klokken blir drøy 2 minutter over 9.
1: Her VG-nyhetene. Tidligere fotballspiller Fredrik Gulsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkotikakriminalitet, melder TV 2. I 2024 smuglet han 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo, og ble senere samme år pågrepet under en narkotikatransport fra Amsterdam. FRP-leder Sylvi Listhaug ber Høyre fokusere på avgiftskutt i stedet for skattelette, reporter André Ødeby.
2: Listhaug mener det naivt av Høyre å forvente store skatteendringer i et skatteforlik med en arbeiderpartiregjering. Hun mener de heller bør gå sammen om avgiftskutt, for eksempel kutt i drivstoffavgiftene. Høyre-nestleder Henrik Asheim svarer at det mulig å tvinge fram lettelser, og inviterer FRP til å danne en felles front mot regjeringen.
1: Houthi-militsen hevder de har angrepet en flyplass i Riyadh i Saudi-Arabia. Ifølge den iranskstøttede militsen angrep de lufthavnen med et ballistisk missil. Opplysningene er ikke bekreftet fra annet hold. Prisene for å leie bolig sank med 0,2% i tredje kvartal. Til tross for nedgangen har leieprisene steget 4,5% så langt i år, viser tall fra Eiendom Norge. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
2: I Alta og Tromsø blir det i dag regn og 4 grader, Bodø regn og 5, Trondheim skyet og 9, Bergen og Stavanger sol og 12 grader i dag, Kristiansand lettskyet og 14, Hamar regn og 6, og i Oslo i dag blir det regn og 7 grader.

0: Geir Skau og Kim Dahl.
1: Dette morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god torsdag. Det er faktisk helgen som begynner å nærme seg i gråværet. Nei, det lyser
3: ikke. Det må jeg si. Mentalt gjør den jo det.
2: Men vi skal sende fra Løten i morgen og landbruk og sirkus. Og gratis frokost til alle som vil fra 05.59 der oppe i et svært digert telt. Det blir en fun fact, Kim.
4: Ja, det skal handle om noe du spiser hver morgen.
2: Oi, hver morgen?
4: Hver morgen.
3: Bare han eller jeg?
4: Bare han.

0: Hungry Eyes I morgenklubben på Radio Norge. Og Kim, du har lovet at det skal handle om mat I fun facten I dag.
1: Ja, da mener jeg det du spiser hver eneste morgen.
0: Ja.
1: Har du kommet på hva det
0: Hva spiser to brødskiver?
1: Klementiner. Ja, det skal handle om klementiner.
0: Ja.
1: For du vet, hva gjør du med de hvite trådene på klementinen?
0: De river av.
1: Du river de av. Det du ikke alene om. Det halvparten av befolkningen som gjør det.
0: Ja.
1: Resten gjør ikke det. Det flest I alderen 40-49 år. Så sånn sett så du over den aldersgruppen. Så da du litt av den sjeldne sorten da, som velger å rive av de hvite trådene.
0: Ja.
1: Folk på din alder spiser dem.
0: Gjør de vanligste
2: Men tar du det skikkelig Eller det bare de midt inne eller
0: Midt inne og så jeg tar ikke sånn Kjæresten min hun tar litt sånn Og da bruker du lang tid på alt som hvitt sånn, Så da går det jo kvarters tid
1: Jeg kan jo også få meg til å skrelle alt Det så det bare fruktkjøtt igjen
0: Ja, men det også veldig gøy Det har vi av og til å skjære den opp I biter Det også veldig koselig å spise
1: Ja, bare men, fjerne alt skinn
2: du, Alt sånn det sånn bare filetere. Innmaten
0: igjen Ja
2: Jeg fileterer jo da appelsiner til jul, blant annet.
1: Ja, det, og det ikke det mye bedre?
0: For da kan du ha det I
1: englesalat. Hva englesalat?
0: Det en dessert.
1: Hva
0: det? Englelaks. Det alle mulige frukt... Det egentlig en fruktcocktail.
2: Åja, det får du kjøpt på voks, eller?
0: Nei, men altså... Men
1: aldri som englesalat?
0: Det heter det, altså.
1: Åja. Mm.
0: Så det kan du google. Eller engle eller
2: heter det englelapskaus har dette jul vi tar jo det etter å ha spist englepikk da
1: som, jeg googlet ingenting som heter engle
0: den her englelapskaus da der ja
1: det englelapskaus englesalat hørtes mye koselig ut
0: men lapskaus ikke sant engle og så det en dessert
1: englelapskaus men
0: da kaller vi det fruktcocktail ja. Da gjør vi det fra nå
2: og det får kjøpt på boks
0: ja og der oppe I den boksen det ett kirsebær eller ett cocktailbær Det Radio Norge Det altså en drøst av folk som tar av skinnet Mange prosent var det, Kim?
1: Ja, det ikke skinnet, det bare de Halvparten
0: Halvparten, ja, cirka Det bra Is Romeo's bleed

0: Bon Jovi og Always i morgenklubben på Radio Norge. Husk nå at Topp 1000 er i gang ved disse duellene som påvirker den store Topp 1000-listen. Gå inn på RadioNorge.no, ta disse duellene. Det kommer opp to nærmest CD-plater, enten på mobilen eller på Mac'en eller PC'en eller hva det måtte være. Så holder du over, hører litt av den, og så bestemmer du deg hvilken du vil ha. Ja. Er ikke det gøy?
1: Det er kjempegøy.
0: Noe annet som er gøy, det er bløffmakerne.
1: Ja, det har vi hver dag. Vi forteller hver vår historie, men så er det jo bare en av oss som snakker sant, da. Vi trenger en deltaker på telefon.
2: Da ringer du 08282. Vi har premier også.
0: Ja, fortell da.
2: Ja, vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Ja. Vi har også et fint lite verktøysett fra Vyrt. Det kommer din vei. Du må ringe altså 08282.
0: For hvem har sett an på avveie?
1: Å, det har jeg.
0: Og det har jeg.
2: Det har jeg.
0: Makan, ja.
3: Trafikkoppdatering.
4: I togtrafikken der er Drammensbanen stengt mellom Høvik og Stabekk på grunn av en signalfeil, opplyser Bane Nor. De jobber med å rette feilen, men vet foreløpig ikke hvor lang tid det vil ta. Riksvei 150 i Lørntunnelen i Oslo, der alle felt i retning Ulven åpnet igjen for trafikk etter en ulykke.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Right Price Tiles, Kristiansand.
7: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
6: Yes, stemmer det.
7: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
6: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
7: Hva synes du at den burde hette?
6: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
7: Ja, verdens ekste navn.
6: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Nils, kom og sett deg her litt.
10: Ok.
9: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
10: Nei.
11: Nå er vi veldig bekymret.
9: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
10: Hæ?
9: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
10: nei,
9: eller...
11: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
9: Ja, men er du radikalisert?
11: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
10: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
12: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
13: Nå er det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
14: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
15: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.
18: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Cevita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
19: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
20: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
19: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
20: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
19: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
21: You really are a chaos magnet, cowboy.
19: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
22: Kjærlighet er å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
23: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Donkey Boy og Sometimes, så nevnte jeg det løten og teltet. Kanskje du kom midt inn i den setningen når jeg gikk inn i Donkey Boy og presenterte denne her. Men altså, vi skal sende fra løten i morgen, landbruk og sirkus.
1: Velkommen til frokost.
0: Og den er gratis, og vi serverer den fra 05.59, svært telt.
2: Og litt over ni så serveres det også en liten historie fra scenen, ja, der da.
0: Og da blir det mye folk her.
2: Da blir det mye folk til Grovisen.
0: Ja, det synes vi er stas. Ja. Vi ser jo ikke alltid dette på fredager, alle som hører på, men da ser vi ganske mange da. Ja. Og det er mye bønder som er grove i kjeften.
2: Ja, ja, det er der jeg har dem fra. Ja.
0: Vi har snakket om samlingen i dag, og folk som samler på de underligste ting, og har det som hobby, og jeg synes hvis du har en hobby nå, så å samle på ting, litt snodige ting, ring oss 08282.
2: 08282.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
4: 09909. Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hei, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
9: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
10: Nei, men faff!
11: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
10: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
11: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
4: Ai, ai, ai, ai. Og...
6: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
4: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland Byggrøtt på Farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
9: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having to fight.
8: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
9: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
8: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
10: You really are a chaos magnet, cowboy.
8: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
12: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hatt!
11: Jeg fikk veldig lyst på...
2: Kjeks?
11: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
13: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.

0: John Travolta, Olivia Newton-John I morgenklubben på Radio Norge God morgen Forslag til statsbudsjettet ble lagt frem I går Der dukte opp den flere sånne litt morsomme ting, synes jeg da
1: Ja
0: Og blant annet denne dame her Ja, Mari Boine.
1: Mari Boine har jo vært, vært front av samisk kultur og sang.
0: I, og jazz og musikk og kultur.
1: Ja, ja. Bra. Jeg har vært på konsert med henne på Rauhelleren på Træna.
0: Og jeg har vært festival, på Vossajazz og fått med henne der.
1: Ja, så, men nå foreslår de da en statens æreslønn ja. På 200 000 kroner I året. Skattefritt, livet ut
0: ja.
1: Og det er en som får Det har
0: vært noen forfattere før har
1: ja,
0: det?
1: Ja, ja, ja
0: Litt forskjellige kunstnere
1: Dag Solås og, og
2: Men det Robel
0: og
2: Venke Foss
0: Nei, det jeg vet da, tror jeg,
2: vet, okay.
0: ja, så, at du får det, så vidt jeg har fått med meg Nå, ja, ja. Ikke, Vi tar ikke to streker under det svaret der Men jeg synes jo det
1: ja, altså, hun, altså, Det vel ikke noe sånn der nei, det, Opposisjonen sier nei til det
0: nei, Det Men, tenker jeg helt
1: tryggelig Det tar det ut
0: Og så det noen som selvfølgelig protesterer, og da har vi ikke råd til det og sånt, men vi har så mye penger å
1: 200 000 har du råd til.
0: Ja, for å ivareta en kultur. Det slår vi et lite slag for. Gratulerer til Mari Boine der. Dette Radio Norge, og god morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: I togtrafikken der Drammensbånen stengt mellom Høvik og Stabekk på grunn av en signalfeil, opplyser Båne Nord. De jobber med å rette feilen, men vet foreløpig ikke hvor lang tid det vil ta. Riksvei 150 Lørntunnelen I Oslo, der alle felt I retning Ulven åpnet igjen for trafikk etter en ulykke.
3: I fjor vant Metallicas Nothing Else Matters, Norges topp 1000.
5: Nå gjør vi det igjen. Vi skal nok en gang kåre de viktigste sangene I ditt liv.

0: Stem på dine favorittlåter på RadioNorge.no. Norges topp 1000, kun på Radio Norge. Radio Norge.
1: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
6: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Right Price Tiles, Kristiansand.
8: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
7: Yes, stemmer det.
8: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
7: Jeg tror ikke den var Right Price Tiles.
8: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
7: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
8: Ja, verdens sexy navn.
7: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
10: Og...
11: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
10: Ja, ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
12: Fjoland, godt å bare få den servert.
13: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
14: Nils, kom og sett deg her litt.
15: Ok.
14: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
15: Nei.
16: Nå vi veldig bekymret.
14: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
15: Hæ?
14: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko,
15: Nei.
14: Eller...
16: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
14: Ja, men du radikalisert?
16: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
15: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
17: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, alltid box.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Tom Nilsson, open din dør. Og vi skal pleie oss å snakke om hva vi skal I dag. Alle skal til Løten I løpet av kvelden. Du kommer litt senere, får ikke spist middag sammen med oss, for Nei. Du har noe litt eget opplegg.
1: Jeg skal til Hamar sammen med min venn Bo. Vi ja. Har jo langkjøring, altså podcasten, mm. og vi kjører live langkjøring på Hamar ja. I dag, klokken ja. 19. Du, og vi finner ut hva det heter der jeg skal
0: ja,
1: For det husker jeg jo aldri Men du kan gå inn på langkjøring.com Da finner du det ut
0: Da finner du ut hvor du skal
1: ja, det er kjempebra. Bare å møte opp
0: Men Hamar, det er gåavstand fra midt I sentrum
2: ja, det kan Men vi, skal vi ikke finne ut av det?
0: Ja,
2: det blir så dumt å ikke si
0: Ja, jeg synes også du burde vært litt bedre forberedt på den der
1: Jeg synes det
0: Det altså
2: Hamar Kulturhus
0: Hamar, enkelt og greit Hamar Kulturhus
1: Det ikke altså
0: Nei Så det bra Og alle kan høre oss I morgen fra 055 til 9 du I nærheten av Løten Har du lyst til å reise til Løten Få gratis frokost Så det bare å dukke opp Og vi gleder oss noe voldsomt til I morgen tidlig
1: Ja, det blir gøy
0: Der på med Lands Gjeledress Og så skal vi ha det gøy Da bare å ønske alle en fortsatt fin dag Hør på Radio Norge Jeg loven, god torsdag
3: Her VG-nyhetene Drosjeforetak brukes som fasade for narkohandel, hvitvasking og trygdesvindel, ifølge en ny trusselvurdering fra Økokrim.
4: Foretakene melder inn et høyt antall fiktive ansatte som henter ut trygdeytelser fra NAV og tar opp lån. Dette tapper statskassen for milliarder av kroner, det sier Økokrim-sjef Paul Lundseth. Han sier bakmennene vanskelig å ta, og når de blir tatt, klarer de ofte å fortsette sin kriminelle virksomhet bak murene.
3: Reporter André Ødeby. Tidligere fotballspiller Fredrik Gulsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkotikakriminalitet, det melder TV 2. Den samiske artisten Mari Boine får æreslønn på 200 000 kroner I året livet ut, det melder både NRK og Nordlys. Statens æreslønn ble opprettet I 1963 og går til bare en kunstner om gangen. Bilforhandlere venter stor pågang mot slutten av året før elbiler igjen blir dyrere neste år. I 2027 reduseres momsfritaket enda takk, og de fleste elbiler blir 37 500 kroner dyrere. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
4: I Alta og Tromsø blir det I dag regn og 4 grader, Bodø regn og 5, Trondheim skyet og 9, Bergen og Stavanger sol og 12 grader I dag, Kristiansand lett skyet og 14, Hamar regn og 6, og I Oslo I dag blir det regn og 7 grader.
6: Radio Norge. Mer av musikken du liker. Topp 1000-arkivet med Kim Dahl på Radio Norge og I Radio-appen.
2: Og jeg stuper ned som vanlig I Topp 1000-arkivet, finner 10 låter som passer under dagens tema. Har hørt om svensken, dansken og nordmannen? Vi skal ha skandinaviske favoritter, og heldigvis har du hørt om alle disse skandinaviske låtene jeg også skal spille for deg. Vi skal etter hvert til Sverige, men jeg starter hjemme I Norge med Sigrid og Don't Kill My Vibe.
6: Topp 1000-arkivet på Radio Norge.

0: Sigrid, don't kill my vibe.
1: Dette er Topp 1000-arkivet med Kim Dahl.
0: Og vi godt I gang med skandinaviske favoritter I Topp 1000-arkivet I dag. Og det jo litt fascinerende hvor mye musik vi har klart å eksportere fra denne lille delen av verden. Hvis vi ser på svenskene, så har de ABBA, Roxette og en nærmest mistenkelig evne til å skrive poplåter. Vi har AHA, Kygo, Sigrid og danskene, de har selvfølgelig også bidratt. Men nå skal vi til en svenske som nesten føles litt norsk. Bjørn Afzelius var enormt populær her hjemme, og Tusen biter jo faktisk en svensk version av danske Anneli Nets Tusenstyga. Altså, Danmark skrev den, Sverige oversatte den, og Norge elsket den. Mer skandinavisk enn det blir det nesten ikke.

0: Bjørn Afzelius og Tusen Biter, og to låter nå gjennomført da, på denne topp 10-listen over skandinaviske favoritter her hos meg I topp 1000-arkivet. Og vi skal holde oss I Sverige litt grann til, så det blir mer svensk musikk straks.
1: Mer av musikk enn du liker.
2: Bli med og lag årets liste.
3: Stem frem dine favorittlåter på Radio Norge. No.
2: Det blir ikke topp 1000 uten deg. Takk for at du med og bidrar.
1: Radio Norge.
4: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
5: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
4: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
5: It's like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
4: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
6: You really are a chaos magnet, cowboy.
4: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. Oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit.
9: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
9: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Hei du!
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
15: Nei, hæ? Det veldig rart!
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn I komfortzonen.
17: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
18: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
1: Risbilglass. 0909.
17: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
19: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
20: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
21: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mer av musikken du liker.
3: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl.

Loreen og Euphoria, Sveriges Eurovision-vinner fra 2012. Og fra svensk europop til dansk 90-talsromantikk, nå skal vi til Michael Learns to Rock, som ble enorme langt utenfor Skandinavia. Her får du The Actor I Skandinavias

0: The Cardigans, og vi halvveis inn I de topp 10 skandinaviske favorittene jeg har funnet fram I dag I topp 1000 arkivet. Mer musikk kommer straks.
1: Mer av musikken du liker.
2: Topp 1000 arkivet. Radio Norge.
3: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
4: Du vet den der nabokatta som jeg innimellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
3: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
5: Right Price Times kundeavisen.
6: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
8: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
9: Nå det Truls-dager. Hos Truls får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Truls-dagene kommer til et sted nær deg på Truls-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Toolsdager.no.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
12: Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd I dag.
11: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
13: Oda bare klemmer inn at
14: Vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
3: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Nei! Åh.
18: Frende Forsikring presenterer En dummedag.
19: Hei, mamma.
20: Hei.
19: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
20: Nei.
18: Dummedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
21: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
22: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
21: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
22: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
21: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
23: You really are a chaos magnet, cowboy.
21: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
24: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
25: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
26: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
1: Mer av musikken du liker.
2: Dette Topp 1000-arkivet på Radio Norge.
0: Det

Aqua med Turn Back Time. Tenk at de kunne mer enn Barbie Girl. Dette her var jo den litt mer alvorlige siden av danskene, selv om vi hadde Lene Nystrøm, så vi kan jo kalle Aqua for litt norsk også. Låta ble blant annet brukt I filmen Sliding Doors I 1998. Men nå skal vi hjem til Norge igjen til et band som virkelig viste at skandinavisk pop kunne bli enorm ute I verden. Aha hadde allerede erobret USA med Take On Me da oppfølgeren kom, og The Sun Always Shines On TV, så gjorde den låta noe Take On Me aldri klarte. Og det var å gå helt I topps på den britiske singellista. Her får du de, Aha, The Sun Always Shines On TV.

0: Det jo ikke lov å spille skandinaviske favoritter uten å ha med Carola og fånget av en stormvind, men snart så skal vi til en av mine desidert favoritter fra Sverige. Jeg kan røpe at du må holde hendene mot himmelen. Den får du straks. Mer av
1: musikken du liker. Topp 1000-arkivet. Radio Norge. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
2: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
3: Vi April & Bankband, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånes.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Fjordland havregrøt på farta presenterer Mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
1: Og...
2: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
1: Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Steinsprut.
7: Rispilglass.
8: 0909.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor I stedet. Hei, farmor!
11: Nei, det deg?
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
13: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
12: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
13: It's like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
12: Faren ligger dypere og rettferdighet har en pris.
14: You really are a chaos magnet, cowboy.
12: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst, vilkår gjelder.
15: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
16: Nils, kom og sett deg her litt.
17: Ok.
16: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
17: Nei.
18: Nå vi veldig bekymret.
16: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
17: Hæ?
16: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko
17: Nei.
16: Eller...
18: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
16: Ja, men du radikalisert?
18: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
17: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
19: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
20: Mer av musikken du liker.
21: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl.

Jeg har gravd meg ned I topp 1000-arkivet, funnet 10 låter som passer under tema skandinaviske favoritter, og da det selvfølgelig på sin plass å ha med seg ABBA og Dancing Queen. Nå til en av mine største favoritter, dette siste låt ut, og da må vi ha med Petra Marklund, for det ingen låt I verden som gir meg en mer euforisk følelse inni kroppen, og så den jo kanskje bittelitt norsk også nå, den ikke det? I og med at landslaget hørte på den I garderoben, her får du hendene mot himmelen. Tror du

0: Veldig hyggelig at det Radio Norge du hører på. Kim Dahl heter jeg, og minner om at jeg tilbake med Topp 1000-arkivet I morgen klokken 10, da med et helt nytt tema som jeg vil røpe allerede nå. Det filmens udødelige lydspor. Så kos oss med filmmusikk, rett og slett, men det ikke før I morgen. Det som skjer nå at Per Hustad, han straks på plass I studio, men aller først skal du få nyheter og været.
1: Her VG-nyhetene. Finlands president Alexander Stubb på besök I Oslo. Han säger att Russland fører två typer krig och att det är vanskeligt att försvara sig mot russiske hybridangrepp, alltså informationskrig eller sabotage. Försvarets evne till nasjonal beredskap är inte god nog, skriver försvarsminister Tore O. Sandvik I årets försvarsbudget.
2: Gammelt försvarsmateriell, mangel på kompetent personell och omfattande stöd till Ukraina är bland orsakerna, ifølge försvarsministern. Forsvarssektoren får 6,5 milliarder kroner mer I årets budsjett. Det vil likevel ta lang tid å styrke forsvarsevnen, hovedsakelig på grunn av lange ventetider på nytt materiell og utstyr, ifølge Sandvik.
1: Reporter André Ødeby. Hanne Halem ber om å få fratre som sivilombud av helsemessige årsaker. Hun har vært sivilombud I nærmere 20 år. Det amerikanske skiforbundet har overraskende tatt ut 41 år gamle Lindsey Vonn I landslagstroppen til den kommende verdenscupsesongen I alpint etter skrekkskaden hun pådro seg. Hun fortsatt ikke ferdig med operasjoner etter skaden. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
2: I Alta og Tromsø blir det I dag regn og 4 grader, Bodø regn og 5, Trondheim skyet og 9, Bergen og Stavanger sol og 12 grader I dag, Kristiansand lett skyet og 14, Hamar regn og 6, og I Oslo I dag blir det regn og 7 grader.
4: Hele Norges topp 1000.
5: Topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Dette Radio Norge. Hei, Per her på Radio Norge. Tusen takk til Kim Dahl for en veritabel kanonade av skandinaviske klassikere fra tidligere topp 1000-lister. Og nå duellene i gang på radionorge.no. Det disse duellene som avgjør hvilke låter som kommer med på dette årets topp 1000-liste. Skal komme tilbake til det. Men det har også vært nominert veldig mange låter, og veldig ofte med veldig gode begrunnelser.
2: Den låten som gjør meg komfortabel og i godt humør er Ordinary Day med... Duran Duran, ja, riktig.
1: Ja, ikke sant? Og jeg vet nå, den heter jo egentlig Ordinary World. Det ikke så nøye, det følelsen som betyr noe.

som det er. Let it be og The Beatles på Radio Norge. Og det som det er med togene I dette landet også. Bystreiken dundrer videre nå nærmer seg en måned vel. Og I dag 245 togavganger innstilt, og det ikke noen løsning I sikte heller. Dessuten så varsler vi der endringer på vei på Vestfoldbanen og langvarige arbeider på linje 2 mellom Stabekk og Ski, og Oslo S skal stenges for togtrafikk deler av kommende helg, noe som vil gi ekstra påvirkning utover selve streiken. Så I dag går mine tanker til deg som har valgt tog som hovedreisemiddel I din hverdag.

0: Gavin DeGraw på Radio Norge i ja-fasen. I don't wanna be. Snart Starship og Bryan Adams her på Radio Norge, hvor du i dette øyeblikk blir utfordret til duell.
1: Norges topp 1000.
2: Du har hørt dem på radio gjennom hele livet. De ble laget av våre største artister. Kun tre toner nok til å kjenne dem igjen. De toppet gårsdagens hitlister. Mamma Mia. Og lever videre i dag som tidløse klassikere. Stem frem dine favorittsanger i topp 1000 på RadioNorge.no.
1: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
5: Nei, de jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
5: Du, jeg litt frossen selv altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
3: Savanna med Z.
7: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
8: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Gisp finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Gisp. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Nei, men for...
12: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
11: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen der.
12: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Oi, her var det jo fullstendig kork.
18: Ja, selvfølgelig.
19: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
17: Jeg fikk veldig lyst på...
18: Kjeks?
17: Ja, kjeks, ja.
18: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
17: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
20: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
21: Hei du.
22: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
21: Nei, hæ? Det veldig rart.
22: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
21: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
22: Har vi det?
21: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
22: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
21: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
20: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
23: Right Price Times kundeavisen.
24: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
25: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Cevita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

We built this city on rock and roll. Og du, apropos rock and roll, nå må du følge med. Hallo, hallo. Jeg har en viktig melding om Bryan Adams. Han kommer til Oslo og Spektrum 3. mai neste år. Det kommer til å bli veldig rift om billetten der, men du kan vinne to billetter på en veldig enkel måte. Her hva du gjør. Du må bare rulle fram Facebooken din, så må du gå inn på Radio Norge sin side der, og så alt annet forklart der. Somebody her nå, Bryan Adams.

0: Ja, vi trenger alle noen. We all need somebody. O'Brien Adams, som kommer til Oslo Spektrum, altså 3. mai neste år. Og her har jeg 2 billetter som bare trenger noen nye eiere. Det kan jo bli deg. Gå inn på Rad Norges Facebook-side. Alt forklart der. Og en konsert med Brian Adams I Spektrum, det kommer du aldri til å glemme. Det kan jeg love deg. Morgenklubben med Lovn og Co, vet du, de har du hørt om. De går ikke rundt grøten. Nå drar de til løten.
1: Fredag morgen sender vi direkte fra et fjøs på Løten. Vi skal til den herlige høsttakkefesten, landbruk og sirkus. Og forsyne oss grovt fra godsakene på bondens marked.
2: Jeg skal gjøre grovt, ja, for det blir godsaker for alle som kommer til gards. Og jeg skal fortelle en liten, kanskje en liten god historie om å hoppe I høyet. Og det blir ikke bare grovisk, det blir mye annet gøy på land også.
1: Ja, det blir bare å stå opp med oss når han galer og få med seg morgenklubben fra Løten. Fredag fra 05. 59.
3: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
4: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
5: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Nils, kom og sett deg her litt.
8: Ok.
7: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
9: Nå vi veldig bekymret.
7: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
8: Hæ?
7: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
8: Nei. Eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
7: Ja, men du radikalisert?
9: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
10: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
11: Right Price Times kundeavisen.
12: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Spis norsk I sesong. Og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, ja, selvfølgelig.
15: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
19: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vet du forresten hvordan bandet Toto fikk navnet sitt? Det var ganske enkelt, de bare la sammen to og to. Og det også et av de bandene som forekommer oftest i arkivet her i Topp 1000-arkivet. Og i nesten alle låtene så handler det om et eller annet kvinnfolk da, som en av de i bandet har vært sammen med, som bare har stikket av. Vet ikke helt hva det med det der at de ikke klarer å holde på damer. Altså, ta for eksempel Carmen, eller Lea, eller Anna, eller Pamela. Alle disse forsvant bare, men det aller mest kjente eksempelet Det Rosanna. Rosanna Arquette var sammen med en av Porcaro-brødrene, og plutselig så var han borte. Åh, som han savnet henne. Det var fælt å våkne opp om morgenen.

0: Benson Boone, In The Stars. Ja, Benson Boone, ja, han leverte en artig historie her på en podcast som heter Life Uncut denne uka. Fans av Benson Boone, de kalles for Booners, og han fikk nærkontakt med en Booner på en litt uventet måte på en konsert nylig. Dette jo en svær stjerne Grammy-vinner og I det hele tatt. Og på denne konserten så hadde han da forvillet seg inn på et offentlig toalett, altså på dette konsertstedet. For stjerne har jo sine egne toaletter backstage og sånt, men han har gått inn da på et av de toalettene som var åpne for publikum da. Og ikke låst døra. Og der kommer det da inn en Booner, altså en fan, og tar den på fersken med buksa ned på anklene. Litt pinlig, men sikkert veldig hyggelig for han som var en fan da, som fikk bivående en meget eksklusiv del av Benson Boone, som han sikkert ikke har sett før.
1: Mer av musikken du liker.
2: Musikk følelser.
3: Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Hvis det dårlig mer, så kan jeg sette på den, og så danser jeg rundt, og så føler jeg at livet mitt mindre sånn romantisk komedie.
2: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på RadioNorge.no.
1: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
4: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
5: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen, og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
6: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
8: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
7: Jeg fikk veldig lyst på...
8: Kjeks?
7: Ja, kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
8: Fetre. Kjeks å ha. Til bilturen.
10: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
11: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
10: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
11: It's like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
10: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
12: You really are a chaos magnet, cowboy.
10: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
8: Hæ?
13: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
8: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
13: Ja, den så jeg ikke.
8: Nei.
14: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
15: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
16: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
15: Rød.
16: Tenker at det går bra,
17: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
19: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
18: Jo, det stemmer, da.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei.

0: Lynn Andersen. I never promised you a rose garden. Nei, her ikke noe, hverken kjære mor eller dans på roser. Nå må du finne fram vinterdekka, altså.
1: Hei.
0: Ja, da. Ja, nå det den tida, fordi her sitter jeg med et rykende ferskt gult farvarsel for snø i store deler av indre strøk i Sør-Norge. Jeg får stoppe i sånn cirka 900 meter av et tregrens omtrent, da. Men skal du opp i fjellheimen i Sør- eller Øst-Norge, da det på med hvitehjul. Hvis ikke, så kan hva som helst skje. Adele nå, Rolling in the Deep.

0: Adele, Rolling in the Deep. Og etter nyheter og vær og den slags, så skal vi rulle i låter fra Tina Turner, Bruce Springsteen og Soul Asylum.
1: Her VG-nyhetene. Heimevernet ble filmet av kinesisk-eide leiebiler under en øvelse i september, reporter Arne Sandvik.
2: Under øvelsen ble det oppdaget at det lå lagret en video på bilene med sikkerhetskoder og sensitiv informasjon. Opptakene ble slettet, men det er uvisst om det kun ble lagret lokalt. Bilene var leid via Volvo Cars, som inngår i det kinesiske konsernet Geely. De avviser at kinesisk eierskap innebærer en sikkerhetsrisiko.
1: Drosjeforetak brukes som en fasade for narkohandel, hvitvasking og trygdesvindel, ifølge en ny trusselvurdering fra Økokrim.
3: Foretakene melder inn et høyt antall fiktive ansatte som henter ut trygdeytelser fra NAV og tar opp lån. Dette tapper statskassen for milliarder av kroner, sier Økokrim-sjef Paul Lundseth. Han sier bakmennene er vanskelig å ta, og når de blir tatt, klarer de ofte å fortsette sin kriminelle virksomhet bak murene.
1: Reporter André Ødeby. Hanne Harlem ber om å få fratre som sivilombud av helsemessige årsaker. Hun har vært sivilombud i nærmere 20 år. Den samiske artisten Mari Boine får æreslønn på 200 000 kroner i året livet ut. Det melder både NRK og Nordlys. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
3: I Alta og Tromsø blir det i dag regn og 4 grader, Bodø regn og 5, Trondheim skyet og 9, Bergen og Stavanger sol og 12 grader i dag, Kristiansand lettskyet og 14, Hamar regn og 6, og i Oslo i dag blir det regn og 7 grader.

0: Hei sann, hopp sann, og suddelid utan deg, Per her på Radio Norge. Og det en deilig torsdag, altså. Hva skal vi finne på å prate om nå, tror
1: du? You can talk sex. Ja. You can talk whatever the hell you want. I'm here for you.
0: Ja, vet du hva, det så mye å prate om. Det handler mye om topp 1000-lista, men akkurat nå så det snart I gang med oktoberfest. Og det et par av mine medarbeidere som så opptatt av det, at de har dratt på seg lederhåsen og tyrollerhatt og skal lage currywurst. Ja, jeg kommer tilbake til det. Det vel verdt å få med seg, det jeg ganske sikker på. Nå, lyden av 90-tallet, vil jeg si. Soul Asylum på Radio Norge. Runaway Train. Are you

0: Come on, baby! Bruce Springsteen, Cover Me, her på Radio Norge. Hvor det virkelig, jeg tror det har raknet litt her for mine kolleger her.
1: Og gutta ordner opp igjen. Ja, ja. Gutta fra Kolkata.
0: Det dreier seg om Frank Remi Møhlen og Andreas Velle, som tar dette med oktoberfest på det aller største alvor for å skape den mest sånn bayersk mulige stemningen. Og de skal kokulere, og de skal ha ting i glad. Vet du hva? Bare følg med her, rett etter Tina Turner, så skal du også få oppleve oktoberfest på det aller beste.

0: veldig dramatisk av Gitt, Tina Turner, Thunderdome. Det ingenting mot drama som straks skal utspille seg akkurat her. Det altså, noen ganger så tenker vi at dette her burde vært TV, altså. For den hatten der, Frank Remi Møllen, velkommen. Det en tyrollerhatt, og da skal du se at han setter et skratt. Og Andreas Velle, velkommen.
1: Jo, takk. Jeg har glemt å ta på meg de fine klærne i dag, så jeg har ikke på meg noe lederhåsen eller tyrollerhatt eller noe. Og jeg angrer som en hund, det burde jeg beklager, altså.
0: Dere to er de største oktoberfestentusiastene jeg vet om. Dere har hatt nedtelling nå i en uke.
2: Ja, en uke. Vi har holdt på hele måneden, hele september.
0: Ja, det. Han har leder og sånn alt
2: ja,
0: vi får legge ut et bilde av dette her. Men ok, hva er planen? For det er jo ikke bare det at det er oktoberfest. Det er også i dag
3: Junk Food Thursday.
0: Så da skal vi kombinere disse to flotte evenemangene.
2: Ja.
0: Hva gjør vi da?
2: Vi lager tradd tysk pølse. Så vi skal ha currywurst.
0: Currywurst,
2: ja. Ja da.
0: Er det, kan du bekrefte dette veldig, du som behersker språket og
1: altså,
0: kulturen?
1: Det kan bekrefte at det en tysk spesialitet, ikke utpreget for München-området. Vi skal mer til Berlin for currywurst egentlig, men jeg godkjenner det for denne gangen.
0: Ja.
1: Men for å kompensere så har jeg også bidratt med et par andre småting i taflet her, og det ene er brezel, som altså er sånne kringler. Det veldig digg, veldig tradisjonelt og oktoberfestaktig. Og også for å kombinere de to rettene
2: ja.
1: Bretzelwurst.
2: Bretzelwurst.
1: Ja, altså så er innbakt pølse i
0: Vet du hva, bare peldre inn på kjøkkenet ja! Sett i gang. Det er masse ingredienser her. Og det bratwurst og det eple. Det mange greier da og
2: Eple?
0: Eplejuice tror jeg i sausen.
2: Åja, oh, ok, da skjønner jeg.
0: Ok, nå, what can possibly go wrong?
4: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder? Her første låt.
5: Take on me. Ja.
6: Manic Monday.
4: Manic Monday er helt riktig.
5: I love rock and roll.
4: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner i cash?
5: Yay!
4: Få melding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
7: Nils, kom og sett deg her litt.
8: Ok.
7: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
9: Nå vi veldig bekymret.
7: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
8: Hæ?
7: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
8: nei.
7: Eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
7: Ja, men er du radikalisert?
9: Er det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
4: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, alltid boks. Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
4: Og...
10: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
4: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
11: Fjordland, godt å bare få den servert.
12: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
13: Spis norsk i sesong. Og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Bettina,
8: mm.
14: Hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
8: Hæ?
14: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
15: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
14: Ja, den så jeg ikke.
15: Nei.
16: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
17: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo? Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
4: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret? finner du hos din lokale Ford forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Nei, men faen!
6: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
5: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
18: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
19: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn. Så hva skal vi ha til middag? Ja?
20: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.

Down Under og Men At Work her på Radio Norge. Ja, det er få låter som gir meg sånn reiselyst som den, altså. Jeg har aldri vært I Australia, det jo skandale. Og hver gang jeg hører den sangen så tenker jeg at jeg må komme meg dit. Det forresten mye sånne billigbilletter på disse lavpriskalenderne for tiden. Jeg fant jo billetter til Malaga I går til 549 kroner tur retur. Og du kan komme deg til USA, for eksempel til Florida, for under 4000 kroner, altså funnet ut da. Apropos Florida, her var det ting som foregikk altså på tidlig 80-tall, den feteste TV-serien, altså viktigste, fordi de begynte å bruke ordentlig popmusikk I TV-serier I Miami Vice. Det var liksom en helt ny ting. Her tema til Sonny Crockett, Crockett's Theme, Jan Hammer, på Radio Norge.

0: Scandinavia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
1: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
2: Og...
3: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
2: Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
4: Fjordland, godt å bare få den servert.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
6: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
11: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
12: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
13: I Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
12: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
13: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
12: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
14: You really are a chaos magnet, cowboy.
12: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
16: Wow.
15: Vet du hva jeg kaller det?
17: Nei.
15: Beredskapet.
18: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. I Topp 1000-arkivet akkurat nå skal det handle om kanskje den mest kjente sketsjen I USA gjennom alle tider. Kan sammenlignes med Fleksnes og deg også, altså for amerikanere. Og I hovedrollen her, Christopher Walken og Will Ferrell. Og det litt vanskelig å forklare hele omstendighetene her, men en ting helt sikkert, det at Christopher Walken vet hva han trenger. Gjett hva det
1: Guess what? I got a fever. And the only prescription is more cowbell.
0: Og der kom begrepet more cowbell fra, og så tar Will Ferrell og klasker på den kubela I takt med musikken, og det bare helt legendarisk. Og Christopher Walken, som også en veldig seriøs skuespiller, han opplever til denne dag, hvis han spiller I et teaterstykke for eksempel, i det han går på scenen, så roper alltid noen more cowbell fra liksom bakerste rad. Og det skjønner jeg godt. Musikken de bruker naturligvis denne. Blue Oyster Cult, to ganger på Rad Norges topp 1000-liste, med Don't Fear the Reaper.

0: Matthew Wilder, Break My Stride. Og her på Radio Norge, min venn, her er Ompa-stemning her. Og det er rett og slett fordi det er både Junk Food Thursday og Oktoberfest oppstart. Og de to største entusiastene og uten innenfor begge felt, som nå slår dem sammen I en herlig synergi, Andreas Velle og Frank Reby Møllen. Nå inne på kjøkkenet til Radio Norge, og hva foregår der nå?
1: Vel, la meg gi deg et lite hint.
0: Sånn. Ja, ok.
1: Ja, det det som foregår nå, vi driver og fyller opp tilbehøret til maten som skal lages.
0: Ja, men nå begynner dere I feil ende igjen. Du kan ikke begynne med ølet og så tro at dere gidder å lage mat etterpå.
1: Vi begynner med ølet og regner med at vi kommer til å trenge litt mat etterpå.
0: Ja, ok.
1: Det driver med akkurat nå. Jeg må jo ha tre bokser for å fylle opp. Jeg har sånne svære litersglass som vi har fått tak I her, så... Ja. Driver og heller for harde livet for å få fylt opp
0: okay. sønnen. Jeg skjønner. Dette kommer til å gå kjempebra. Det fulle mugger inne på... Jeg ser dere, skjønner du, for at jeg sitter på motsatt side av bygget, kan se inn vinduet til kjøkkenet, ser dere, så står der og lurer dere til nå. Bare gjenta hva retten som skal lages.
1: Remi, det du som har koll på dette her.
2: Ja, det vi lager I dag, det da currywurst. Vi handlet da inn brattwurst, og vi skal lage en egen currysaus som skal serveres.
0: Herlig. Jeg gleder meg, og så gruer jeg meg litt grann. Vi tilbake igjen med flere sterke inntrykk fra Oktoberfest-kjøkkenet om veldig kort tid.

0: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på Radio Norge NO. Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen NO kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nei!
4: Åh. Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
5: Hei, mamma.
6: Hei.
5: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
6: Nei.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
9: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
11: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
13: Right Price Tiles kundeavisen.
14: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
16: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: sender oss på en, et veldig viktig spørsmål. Vet du hvordan du gjør dette? Ja, det en veldig aktuell påminnelse, det How to Save a Life, for nå har vi satt himmel og jord I bevegelse inne på Rad Norges Oktoberfest-kjøkken. Jeg bare sjekker her nå, Andreas og Frank Remi, hvordan går det der inne? Er det I live?
1: Vi jobber. Vi skal altså lage noe sånne currywurst, men vi har en liten oppvarmerett som vi snart skal komme inn I studio med til deg her.
0: Oi!
2: Og det da pretzel!
0: Oi, sånn. Ja, ok. Hva det som skjer akkurat nå?
2: Akkurat nå så holder vi på å gjøre klar og lage sausen, og jeg holder på å frese litt løk. Åja, shit, løk!
1: Ja,
2: ja.
1: Ja, det litt
0: ja. Ja. Ja. Dere har full kontroll på dette, hører jeg. Så, vet du hva? Da, ja, pass på løken, og da mener jeg ikke Frank Remi, da mener jeg løken I panna. Og så snakkes vi veldig snart, og jeg gleder meg til pretzel.
1: Ja, jeg også.
0: Show me heaven! Det jo akkurat her på Radio Norge det nå. Maria McKee.

0: Maria McKee på Radio Norge. Show Me Heaven, en låt som vil være uløselig knyttet til filmen Days of Thunder fra 90-tallet. Men visste du det, at det bestemt at det skal lages en ny Days of Thunder-film med Tom Cruise og Anne Hathaway? Den får premiere 2. juni 2028. Det blir en sånn IMAX, det blir en svær greie. Days of Thunder, liksom. Hvor tøft det? Nå det nyheter å være.
1: Her VG-nyhetene. Minst 30 personer skal være drept i Donetsk i Ukraina, ifølge guvernøren i regionen. I tillegg 14 såret. Også i går ble nærmere 30 personer drept i Ukraina i en stor bølge med russiske missiler. Kriminelle nettverk utnytter turistguider, det viser Økokrims trusselvurdering for 2026.
2: Blant annet brukes turistnæringen til hvitvasking, og Økokrim har funnet en kobling til kinesiske myndigheter. De kriminelle bruker kontanter og kinesiske betalingsplattformer, og enkelte turistguider med på å lede turister til utvalgte butikker for å hvitvaske kontanter. Spesielt Nord-Norge har hatt stor vekst i antall turister.
1: Reporter Miriam Alsvik. Finlands president Alexander Stubb på besøk i Oslo. Han sier at Russland fører to typer krig, og at det vanskelig å forsvare seg mot russiske hybridangrep, altså informasjonskrig eller sabotasje. Det amerikanske skiforbundet har overraskende tatt ut 41 år gamle Lindsey Vonn i landslagstroppen til den kommende verdenscupsesongen i alpint, etter skrekkskaden hun pådro seg. Hun fortsatt ikke ferdig med operasjoner etter skaden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
4: I Alta og Tromsø blir det i dag regn og 4 grader, Bodø regn og 5, Trondheim skyet og 9, Bergen og Stavanger sol og 12 grader i dag, Kristiansand lett skyet og 14, Hamar regn og 6, og i Oslo i dag blir det regn og 7 grader.
0: Hele Norges topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge.
2: Oi, oi, oi. Ja, nei, nå skjer det veldig mye her, må jeg si. Hei, sa det oppsann, og suddelig duttan deg. Dette er Radio Norge med full fres i absolutt alle retninger. Og det er ikke bare det at det er Junk Food Thursday i dag, det er også start på oktoberfesten. Noen av mine to kolleger, Frank Remi Møllen og Andreas Ville, er meget opptatt av å ha satt i gang med noen greier inne på Radio Norges kjøkken, og jeg bare tror jeg setter over dit, hallo.
3: Ja, vi holder på inne på Radio Norges prøvekjøkken, som vi kaller det.
4: Det er pølsene som steker ved siden av her, så røres det nå i det som skal bli en currywurst-saus. Og nå, Per, kommer vi straks inn til deg med litt pretzel. Dette blir bra.
2: Åh, det er mulig å finne en bedre arbeidsplass enn Radio Norge. Det tror ikke jeg.

0: Imagine Dragons og Demons, dette Radio Norge, og selv den helt medium observante lytter vil ha fått med seg at det oktoberfest kokkelerier på gang her. Den lyden der ikke til å misforstå, det Frank Remi Møllen og Andreas Velle, som har Getting High on Their Own Supply her nå, med noe ølglass på størrelse med en folkevogn.
1: En lugge.
0: Ja. Hva skjer nå?
2: Du, nå har vi forrett til det her. Dette her bretzel, som altså en sånn tysk kringle som veldig vanlig under oktoberfest, og vi har slått sammen de to rettene som vi skal servere, bretzel og pølse. Så her bretzelwurst, det altså pakket inn pølse. Vær så god.
0: Se på den, du. Det helt umiskjennelig pølse i midten der, og så det bretzel. Ok, la oss teste.
3: Kjempegodt.
0: Ja, jeg sier mye om tyskere, men mat de gode på.
2: Ja, absolutt. Og så det da pretzel, dette godt med smør, du kan bruke det til frokost, du kan bruke det til lunsj, du kan bruke det til middag, du kan bruke det til brød. Det altså verdens mest anvendelige bakverk som dere nå kan få lov til å
0: smake. Nå ryker det fra kjøkkenet, du ser det over der på den siden.
2: Ja, fordi vi har en bøksegod råd, så skal vi fikse.
0: Men her er det pretzel for dyr. Åh, så deilig. Åh, nå blir jeg så glad.
3: Nå er vi tilbake.
0: Dette var en god idé å sette dere i gang med dette. Eller det fant dere på selv forresten. Nei da, så da får vi håpe at kjøkkenet ikke brenner ned.

deilig sørstatsstemning der med lyder Skrudd, Sweet Home Alabama. Men nå litt alvor. For vår største håndballstjerne Nora Mørk har fått en skade I ankelen. Det et sånt bittelite brudd. Denne skaden oppstod nå på onsdag etter en kollisjon da, med en annen person ute på banen. Men for sikkerhets skyld så var det da dommeren. Det har vel ikke skjedd før at dommeren har felt en spiller og påført ankelskade. Det har ikke jeg hørt om før I hvert fall. Men det som så fortærende at dette nå rett før Golden League-kamper I Danmark. Og så det, som en del av oppkjøringen til EM da, som starter I desember. Og da skal jeg se absolutt alle kampene. Og Nora Mørk favoritten min, og der, nå må noen bare få spjelka. Få henne på beina, for hvis ikke ødelegg EM nå. Og dommeren da, som spiller, vet du hva? Nei, nå vet jeg ikke helt hva jeg skal si, jeg.

0: Musikk er følelser.
1: Prince, Little Red Corvette. Det lov å synge selv om man ikke kan synge.
0: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på RadioNorge.no.
2: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
3: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: Hei, jeg da Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
14: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
15: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
16: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having to fight.
15: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
16: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
15: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
17: You really are a chaos magnet, cowboy.
15: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
19: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo? Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lov.

Eddie Grant på Radio Norge. I don't wanna dance. Og det er altså sånn eim av curry og vyrst som brer seg I lokalene her på Radio Norge. Jeg så forventningsfull. Snart skal jeg få det servert her, og ja, jeg greier nesten ikke å vente. Ja, nå først en låt som passer like bra for alle.

0: Kiss og Crazy Crazy Nights. Og apropos crazy gutter, stem i.
1: Hello! Prosit,
0: vi har gjort det usedvanlig frilynte valget i dag å utstyre Andreas Velle og Frank Revenbøllen med ja, fri passasje til ølskapet her foran Norge og pølsebeholdningen. Og hva har skjedd?
1: Vi har laget den tyske spesialiteten currywurst, så her er det altså nydelige bratwurst. Vi har jo allerede varmet opp med bretzel, tysk bakverk, og pølse i bretzel. Og nå altså currywurst, som vi har holdt på å kokulere med her.
2: Bare kjenn på den lukten.
0: Ja, det lukter helt fantastisk. Og bare for eventuelt nye lyttere, oktoberfesten starter nå om 42 sekunder, eller det har jo startet her da.
1: Ja.
0: Og dere er aficionados, eller hva heter det på tysk?
1: Jeg vet ikke hva ord du skal fram til.
0: Oktoberfestliber.
1: Ja, Oktoberfestliber. Absolutt.
0: Og fra Grevi har tiroler at jeg kan ikke se på han uten å le.
2: Vi
0: er sånn fjær og lederhåsen. Ja, ok.
1: Prøvegaffel.
0: Her er altså currywursten skal testes. 1, 2, 3.
2: Ja, men dette fikk vi til.
0: Herregud, noe så godt.
2: Ja, men dette var ikke galt.
0: Det er. Jeg sier som opp til flere eksene mine, den beste pølsa jeg har hatt noen gang.
1: Det har ingen av eksene sagt før.
2: Men hvordan er det med øl?
1: Oh, ja, vi må ha øl til.
2: Det er versen sin, da.
0: Det vet du hva? Det var sjokkerende godt. Currywurst.
2: Sjokkerende godt, jeg
0: er
2: helt enig.
0: Ja, altså, det er liksom stekt løk og tomatpuré og noe eplejus og et eller annet sånt nå også. Men det her var så aromatisk.
2: Ja, det her var tullete bra.
0: Og så må vi skryte av Annie, altså den lokale pølsepusheren nede i Bjørvika, Annis pølsebakeri. For den bratwursten der, den bjeffer.
2: De har også en Annis oppe på Ringebu.
0: Ja, ok.
1: Det den originale, tror jeg. Og så finnes det en på Mathallen. Det flere av dem. Men dette var bra greier, altså.
0: Annie, noen burde laget en musical om henne.
3: Ja,
1: and I
3: are okay.
1: Kanskje det kommer i morgen.
0: Hurra for oktoberfesten.
3: Ein, zwei, drei, sofa!
4: Fredag morgen sender vi direkte fra et fjøs på Løten. Vi skal til den herlige høsttakkefesten, landbruk og sirkus. Og forsyne oss grovt fra godsakene på bondens marked.
5: Jeg skal gi deg grovt, ja, for det blir godsaker for alle som kommer til gards. Og jeg skal fortelle en liten, kanskje en liten god historie om å hoppe i høyet. Og det blir ikke bare grovis, det blir mye annet gøy på land også.
4: Ja, det blir bare å stå opp med oss når han galer og få med seg morgenklubben fra Løten. Fredag fra 05. 59.
6: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris, hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria, nå til 40%. Hos Bunnpris.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
12: Nei, er det deg?
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Nils, kom og sett deg her litt.
11: Ok.
13: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
11: Nei.
14: Nå er vi veldig bekymret.
13: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
11: Hæ?
13: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko.
11: Nei.
13: Eller...
14: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
13: Ja, men er du radikalisert?
14: Er det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
11: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
10: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
15: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
8: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
16: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
17: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
21: Fjordland Byggrett på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
22: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
21: Ai, ai, ai, ai. Og...
23: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
21: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta. Fjordland.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hva du liker aller best?
2: Jeg liker Dagny veldig godt.
1: Ja, ah, Dagny, det bra innspill.
2: Ja, altså hun rå dame, bra musikk, god energi. Så hun første gang I Ålesund for noen år siden, og det ble rett og slett bare solgt da.
1: Sånn snakker en ekte music lover. Gå inn på Radio Norge du også, og nominer dine favorittlåter der til den nye Topp 1000-lista. Og nå, Dagny, Somebody.

0: Leanne Rimes på Radio Norge. Can't fight the moonlight.
1: Musikk er følelser.
2: Pet Shop Boys med Always on my mind. Den vil alltid være med meg.
1: Sammen kårer vi Norges 1000 mest populære sanger. Stem frem dine favorittsanger på Radio Norge.no.
3: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
6: Nei, de jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
6: Du, jeg litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
4: Savanna med Z.
8: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
12: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
14: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
13: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
14: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
13: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
15: You really are a chaos magnet, cowboy.
13: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Nei.
17: Åh. Frende Forsikring presenterer En dumme dag
18: Hei mamma
19: Hei
18: Hei, du, jeg bare lurte på Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
19: Nei
17: Dumme dager skjer Vi gjør det mindre dumme Frende Forsikring
11: Oi, her var det jo fullstendig kork
12: Ja, selvfølgelig
8: Kjeks Kjeks
11: Jeg fikk veldig lyst på
12: kjeks.
11: Kjeks, ja.
12: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
16: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
0: Husker du å åpne garasjedøren?
12: Ja.
7: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
0: Du tenker på byggetorget?
7: Ja, byggetorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
5: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
3: Byggetorget.
5: Vi snekkes.
6: Oda bare klemmer inn at...
15: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
20: Nei, det deg?
21: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
22: Right Price Times kundeavisen.
23: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Tenk deg å være kjent for det, ja. Å være god til å kysse. That's where it is. It's in his kiss. Det vil jeg gjerne ha på gravsteinen, jeg tror jeg. Akkurat nå så jeg helt utkjørt etter en ganske stor dose med currywurst som vi lagde I dag på grunn av oktoberfesten, altså oppstartet den. Blir slapp og fin av det, altså. Noen låter meg dame som pleier å være litt treig.

Savage Garden, To the Moon and Back. Det 768,000 kilometer, og det ingen som har vært der siden 1972. Men nå det jo planer om å reise tilbake. Artemis 2 heter den ferden. Vet ikke helt når det skal skje.

0: der ingen har vært der siden 1972. Tenk hvis det ser helt annerledes ut. Det kan jo være, så kommer du opp der, og så det små grønne menn på baksiden av månen. Du vet, vi ser alltid bare den samme siden av månen, vet du. Kanskje det enda mer ost. Kanskje det blitt pusset opp akkurat sånn som Drammen. Hvem vet? Tilbake til månen, altså, med mennesker antagelig om ikke så lenge. Nå kommer Kim Nygaard her med både sangutfordringen og det ene og det andre. Så kos deg med det. Jeg skal hjem og slappe etter all denne curryvirsten. Nå det nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Nobelprisen I litteratur går til kanadiske Anne Carson. Det kunngjorde det svenske akademiets nye faste sekretær Ingrid Carlberg I dag.
2: För hennes järva och infallsrika verk som I lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
1: Politiet har en formening om hvor mange skudd som ble løsnet mot jaktlaget I Halden søndag. De kommer likevel ikke med detaljer. Politiet jobber fortsatt med å avklare motivet for dobbeltdrapet. Det var 21 år gamle Sverre Fjellet Søvik som ble funnet død I vannet I Haugesund forrige uke, det bekrefter politiet. Han hadde vært savnet I over en uke. Politiet antar at dødsårsaken drukning, men venter fortsatt på endelig obduksjonsrapport. Andrew Mountbatten Windsor vil ha ransakingsordren som førte til hans arrestasjon I februar erklært ugyldig. I dag det en privat høring I Londons High Court om saken. Politiet mistenker at eks-prinsen lekket statlige dokumenter til Jeffrey Epstein fra 2001 til 2011. Norwegian-sjef Geir Carlsen synes det trist at flyselskapet I en juridisk tvist med Erling Braut Haaland. Det har skjedd etter at de publiserte en reklame som viser et fly med hår som påfallende lik Haalands hestehale. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det litt regn og 4 grader. Tromsø får litt sludd om morgenen, deretter delvis skyet og 3 plussgrader. Bodø får mye sol og 5. Trondheim får delvis skyvær og 8 grader. Bergen regn og 9. Stavanger og Kristiansand får regn og 10. Hamar delvis skyet og 8. Og I Oslo blir det for det meste skyet og 10 grader I morgen.
5: Hele Norges topp 1000.
6: Topp 1000.

Og der avstemningen I gang til årets topp 1000. Hvem vinner I år? Sangduellene kommer på løpende bånd hvis du klikker deg inn på Radio Norge.no. Hei forresten, jeg heter Kim Nygaard. Hvis noen kaller deg for nerd, så skal du ta det som det største kompliment. Hør hvorfor I ettermiddag. Vi går stadig mindre på byen. Mer om det også. Mer av musikken du liker. Norges tusen.

0: Gikk du glipp av morgenklubben I dag?
1: Donald Duck, det ikke bladet engler samler på. Jeg samler på det leken som ingen blad.
2: Nei!
3: Vi som går I stykker.
1: I 95 så begynte jeg jo, var jeg jo I militæret, så begynte jeg jo å lese Donald, og så tok jeg samlet på alle enhetene som var med I bladen. Og det har jeg jo fortsatt å gjort. Men 10 år tilbake så begynte jeg å slutte og også åpne opp bladen, og sånn at bladet og leken intakt.
4: Utrolig mye spennende folk samler på og har som hobby rundt omkring I landet. I morgen så sender vi fra Løten, og da vi på plass fra 0559. Men det kan du også være, for da får du gratis frokost.
3: Ja.
4: Oi. I morgen fra Løten, og så blir det grovis.
3: Der blir det grovis.

Smokey til arbeidet på Radio Norge. Og rett før Halloween så det satt ny verdensrekord I gresskar. Den nye rekorden på 1295 kilo, satt av den britiske gresskardyrkeren Ian Payton, som for øvrig også hadde den gamle rekorden, ifølge Guinness rekordbok. Gresskaret krevde opp til 6 timer med stell hver dag, og nesten 500 liter vann hver eneste dag. Og nå skal det stilles ut på en gård I noen uker da, før Halloween, før det til slutt blir brukt som fôr til dyr. Ja, det nærmer seg Halloween. Handelsstanden vil nok minne deg på det I god tid.

0: ikke på tide at Madonna vinner Radio Norges topp 1000 snart? Avstemningen den pågår nå på Radio Norge nå. Hvordan gikk det I forrige runde av sangutfordringen? Jo, vi røyk på den her I går. Var vi på 90-tallet?
1: Så det stille. Men heter den Shalala?
0: Nei, den gjør ikke det. 8 sekunder nå. Ja, men da sa den, den sang det jo. Men det rakk vi ikke. Det var jo, ja, vi måtte nesten ha spolt oss fram til refrenget, for da hører vi det, det var jo Mr. Jones. Ja, det var Dag Runar det som kom til den femte låta I går. Ny sjanse I ettermiddag. Du vinner 2000 kroner I den første runden om du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og du skal til og med få et ekstra hint til den første låta om du blir med I 10 minutter til.
2: Musikk følelser.
3: Red Hot Chili Peppers, California Cation.
2: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000.
4: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
7: Hei, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
8: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rundt! Flaska vokser den posen her! Og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
13: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
13: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
17: Right Price Times kundeavisen.
18: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
20: Ai, ai, ai, ai.
19: Og?
21: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
19: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland byggrøtt på farta.
22: Fjordland, godt å bare få den servert.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
24: Variert musikk.

Martin på Radio Norge. Du klar for musikkquiz I dag? Vinner 2000 kroner. Sangutfordringen. Første runde klokka 15.20. Det handler om å gjette riktig titel på 7 låter I løpet av 30 sekunder. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033. Og det neste låta vi spiller nå, det faktisk første låt som du skal få gjette på I første runde. Så du som hører på allerede nå, får det som et lite ekstra hint. Påmelding, Norge til 2033. Her den.

0: Husk den låta når vi spiller sangutfordringen. Første runde klokka 15.20 med 2000 kroner å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Påmelding ved å tekste Norge til 2033 eller på Radio Norge.no. I dag det 55 år siden en tidligere vinner av Topp 1000 kom ut. Hvilken låt tror du det Du skal få høre snart.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
3: Nei, de jo ikke det.
2: Jo, inni liksom.
3: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
2: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
3: Du, jeg litt frossen selv, altså.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
1: Savanna med sett.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
8: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
7: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
8: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
7: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
9: You really are a chaos magnet, cowboy.
7: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Nei, men for...
11: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
10: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
11: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Oi, her var det jo fullstendig gork.
2: Ja, selvfølgelig.
13: Kjeks, kjeks! Kjeks!
12: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
12: Kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
12: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
14: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
15: Nils, kom og sett deg her litt.
16: Ok.
15: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
16: Nei.
17: Nå vi veldig bekymret.
15: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
16: Hæ?
15: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko
16: Nei.
15: Eller...
17: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
15: Ja, men du radikalisert?
17: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
16: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
18: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
19: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
20: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
21: Klar for hesten og massevis av hygge? Hos Gisk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
23: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebank

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: 55 år siden i dag John Lennons Imagine album kom ut. Låta her har jo også vunnet Radio Norges Topp 1000 tidligere. Hvor langt kommer den i år? Og hvem vinner? Avstemningen i gang på Radio Norge.no.

0: Dette er Radio Norge.
1: Ikke bli skremt om du ser væpnet politi, brandbiler og ambulanser I Oslo I dag. Nødetatene øver I dag på å håndtere alvorlige voldshendelser. Øvelsen foregår I Oslo sentrum, enkelte områder også utenfor. Det blir skiltet, og det også instruktører I oransje vester som vil være til stede. Men det jo ikke så lett å se med øynene I mobilen. Men nå vet du det.
2: Radio Norge.
3: Til nå har noen av verdens største sanger vunnet topp

0: Right Price Tiles, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundavisen til Right Price Tiles?
0: Heter ikke den Right Price Tiles?
1: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens sexy navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
3: Og...
4: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
3: Ja, ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
5: Fjoland, godt å bare få den servert.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom en håndballtrening og et foreldremøte og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
8: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
11: Risbilglass 0909.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Men, hæ?
15: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
16: så kan du få en bolle.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
18: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjoland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
2: Ja!

morgen avsløres vinneren av Nobels fredspris. Donald Trump tror jo at han vinner I år. Men det andre som større favoritter. Redd Barna blant annet. Sir David Attenborough, du vet, den varme, kjente stemmen fra alle naturprogrammene. Svaret kommer klokka 11 I morgen. Nora Mørk har skadet seg. Rekker hun EM for landslaget? Det får du høre mer om på Radio Norge om 5 minutter.

0: Husker du at nerd, det var noe som ble sagt fornærmende? Det er lenge siden nå. Tvert imot er det sexy, skal du få høre mer om etter klokka tre. Vi spiller om 2000 kroner I sangutfordringen klokka 15.20. Du kan fremdeles melde deg på. Det handler om å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Norge til 2033, eller gå inn på Radio Norge nå. Nå, nyheter med Andreas Hagen Haakonsen.
1: Her VG-nyhetene. Tre menn pågrepet etter skyting mot en leilighet I Kvernerbyen I Oslo I september. Mennene som alle I 20-årene kjent for politiet fra før. De ble pågrepet på tre forskjellige steder på Østlandet I dag. Samtlige siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. En mann I 20-årene som siktet for flere overfall av kvinner I Oslo-området skal nå utredes. Han siktet for 13 overfall fra desember 2020.

0: 25 til april I år, og de fornærmede I alderen 26 til 93 år. Mannen skal legges inn på sykehus for å bli observert som en supplering til de sakkyndiges rapport, opplyser politiet. En bergenser I 20-årene siktet for omfattende billettsvindel. Han skal ha solgt falske billetter til Norges fotballkamper I VM og Premier League.
1: Politiet kjenner til 35 offre, og det totale tapet på over 300 000 kroner. Det største enkeltbeløpet på 70 000 kroner. Mannen pågrepet, men det uklart hvordan han stiller seg til siktelsen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Håndballstjernen Nora Mørk pådro seg ankelbrudd I gårsdagens kamp for Esbjerg. Mørk ville trolig gå glipp av Golden League-kampene med Norge, men landslagssjef Ole Gustav Jekstad sier EM-deltakelse fortsatt aktuelt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
1: I Hammerfest I morgen blir det litt regn og 4 grader. Tromsø får litt sludd om morgenen, deretter delvis skyet og 3 plussgrader. Bodø får mye sol og 5. Trondheim får delvis skyvær og 8 grader. Bergen regn og 9, Stavanger og Kristiansand får regn og 10, Hamar delvis skyet og 8, og I Oslo blir det for det meste skyet og 10 grader I morgen.
3: Hele Norges topp 1000

0: Madonna og Genesis på årets topp 1000-liste? Eller hva din favorittlåt? Avstemningen den allerede I gang på Radio Norge.no. Ikke bli fornærmet om noen kaller deg for nerd. Det et kjempekompliment. Skal du få høre mer om straks.
1: Norges 1000 mest

Dette er Radio Norge. Er du nerd? Ja, gratulerer. Da er du også supersexy. 83% ser på det å bli kalt nerd som et kompliment, og 58% synes at det er sexy når noen viser kunnskap om historie eller vitenskap på en date. Det har til og med fått et navn. Nerdeflexing. Ja, det ordet må vi lære oss. Nerdeflexing.

0: Valley Girl på Radio Norge. Snøvarsel i går, kaos på telefonen til dekkverkstedene I dag. Foreløpig trygt da I de største byene. Men snøgrensen kryper stadig nedover. Så lav som 600 meter I Sør-Norge. Det musikk-quiz-tid om bare få minutter. 2000 kroner å vinne I den første runden av sangutfordringen. Om 10 minutter, gjett 7 låter riktig på 30 sekunder, så vinner du pengene.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 ved Gjellen I Melhus, retning Trondheim, der et kjørefelt stengt på grunn av stanset kjøretøy.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Nei, men faen!
7: Frende Forsikring presenterer en dummedag.
6: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
7: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
8: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
10: Greit.
11: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
11: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
15: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
16: Nei! Vinylsamlinga!
14: Og et innbrudd I dag.
15: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
17: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
18: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
17: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
18: He's like, no matter where I live, someone's willing to kill for it.
17: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
19: You really are a chaos magnet, cowboy.
17: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
14: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Det gøyeste vi vet, musikkquiz. Derfor gjør vi det hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Velkommen, Andreas.
1: Tusen takk.
0: På vei hvor I dag, hører du sitter I bil?
1: Nei, du har vært og sendt ungene til Trøndelag fra Torp, så nå vi på tur hjem.
0: Mor og far uten barn I noen dager?
1: Ja, vi har ett barn til.
0: Ja.
1: Men hun ligger og søvner noen bak I barnestolen sin.
0: Men det betyr, Andreas, at du har litt hjelp I bilen, da?
1: Det helt riktig. Ja, min kone Frida, som skal hjelpe meg.
0: Hei, Frida!
2: Hei!
0: Hei, hyggelig. Ja, nå kan dere altså vinne 2000 kroner, hvis dere kan gjette riktig titel på 7 låter på 30 sekunder.
1: Yes, ja, men vi klar.
0: Har dere samme musikksmak?
1: Ah, sånn delvis. Måte å blande.
0: Sånn at dere overlapper hverandre perfekt. Så når det kommer noe 90-tals boybands, så tar Andreas det, og når det noe 80-tals rock, så det Frida som tar det.
1: Det helt korrekt.
0: Omtrent sånn det. 7 låter ligger klare. 30 sekunder stilt inn på klokka. Dere klare?
1: Vi klare.
0: Her første låt.
1: Sing me a song.
0: Ja, det var Sing me a song det faktisk med Return.
1: Yep.
0: Ja, den fikk du billig.
1: Ja, gjorde det.
0: Låt nummer 2 kommer her.
1: Det var
0: den låta. Åpningen fra Beverly Hills Cop. Tror kanskje han synger den nå.
1: Det hit I sånn.
0: Riktig. Glenn Frey, han fra Eagles. Og The Heat Is On. Kostet noen sekunder den der, Frida og Andreas.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Det 13 sekunder igjen nå. Her neste.
1: Underneath your clothes.
0: Yes, Shakira's Underneath Your Clothes. 9 sekunder. Ja. Låt nummer, hvor langt har vi kommet da? Låt nummer 4 neste. Og der har du danset.
1: It's not unusual.
0: Det Tom Jones, It's Not Unusual. Selvfølgelig. En favoritt på karaoke.
1: Ja.
0: Synger aldri karaoke, men hvis jeg må, It's Not Unusual. Med tilhørende dans, sånn som Alfonso I Fresh Prince I Bel-Air. Det hører jo med.
1: Da vi tilbake til... Ja, det vakkert.
0: Vi har 4 sekunder igjen.
1: Ja.
0: Låt nummer 5.
1: Ikke en utsjans på den, hvertfall.
0: Vi hadde ikke nok sekunder på klokka til å ta alle 7 I dag. Det var håpløst. Gikk for mye I starten der. Men strålende innsats. Det blir ikke krangling I bilen av dette her, gjør det?
1: Nei, nei. Nå blir det bare god stemning der. Vi har jo sint av våre ungene.
0: Frida og Andreas, veldig hyggelig å ha dere med. Takk for at dere hører på Radio Norge. God tur videre og kos dere.
1: Takk.
2: Takk.
0: Ha det bra. Låtene går som vanlig videre til neste runde om en time. Tusenlapp å vinne hvis du tar alle 7. Meld deg på ved å tekste Norge til 2020.

0: Just around the corner med Cock Robin på Radio Norge. Hvor du får mer om musikken du liker til jobbinnspurten og røsje på vei hjem, Coldplay, Alphaville. Vil du høre oss på mobil? Så gjør du det i Rayo-appen. Den får du både til Android og iPhone. Gratis, selvfølgelig.
1: Radio Norge.
2: Hvordan skjer å bygge med idyll? Den låta var helt perfekt.
3: Det var øl, beryffende ord, det var sommer. Det var sol.
4: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på RadioNorge.no.
1: Radio Norge.
4: Mer av musikken du liker.
5: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En bergenser I 20-årene siktet for omfattende billettsvindel I forbindelse med fotballkamper. Politiet kjenner til 35 offre og totale tap på over 300 000 kroner. Tre menn pågrepet etter skyting I Kvernerbyen I Oslo, alle I 20-årene og kjent for politiet fra før. Kanadiske Anne Carson vinner av Nobelprisen I litteratur for 2026. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
6: Hei du!
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Steinsprut.
10: Rispilglass.
9: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
9: Og...
11: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
9: Ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
12: Fjoland, godt å bare få den servert.
13: Nils, kom og sett deg her litt.
14: Ok.
13: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
14: Nei.
15: Nå vi veldig bekymret.
13: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
14: Hæ?
13: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
14: Nei.
13: Eller...
15: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
13: Ja, men du radikalisert?
15: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
14: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
16: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, alltid boks.
17: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
18: Oi, her var det jo fullstendig kork.
19: Ja, selvfølgelig.
20: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
18: Jeg fikk veldig lyst på...
19: Kjeks?
18: Ja, kjeks, ja.
19: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
18: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
19: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
21: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
22: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
23: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjoland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos bunnpris.
24: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
25: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posen her. Og så må du ta...
24: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
26: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
27: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
0: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, Marianne, hva du I humør til I dag?
2: Litt 80-talls nostalgi med Forever Young av Alphaville. Hadde ikke vært på trakt til det, eller?
1: Forever Young, en tidligere vinner av Radio Norges Topp 1000.
2: Ja, stemmer
1: det. Og et godt valg. Og avstemningen, den I gang fra I dag, der to og to tilfeldig valgte låter møtes til duell på Radio Norge.no.

kvart på fire nå. Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Det dårligste været, det var det Oslo som fikk i dag. Med regn kan bli første snøen på Trymansøgda i Oslo på fredag faktisk. Mens Bergen, Trondheim og Stavanger har hatt en periode med sol i dag. Men det blir motsatt i morgen. Det høstjakkevær nå. Norges varmeste, bare 13 grader i Kristiansand. Og kaldest, Engerdal i Innlandet med 2 grader.

0: missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Vent lidt. Der kommer mer.
0: And you let her go.
1: Sånn. Den første offisielle utgivelsen på CD. Vet du hvilken det var? Du skal få høre en låt fra den CD-en straks på Radio Norge.
2: Fredag morgen sender vi direkte fra et fjøs på Løten. Vi skal til den herlige høsttakkefesten, landbruk og sirkus. Og forsyne oss grovt fra godsakene på bondens marked.
3: Jeg skal gi deg grovt, ja, for det blir godsaker for alle som kommer til gards. Og jeg skal fortelle en liten, kanskje en liten god historie om å hoppe I høyet. Og det blir ikke bare grovis, det blir mye annet gøy på land også.
2: Ja, det blir bare å stå opp med oss når han galer og få med seg morgenklubben fra Løten. Fredag fra 05. 59.
4: Trafikkoppdatering.
5: På E6 ved Gjellen I Melhus, retning Trondheim, der et kjørefelt stengt på grunn av stanset kjøretøy.
6: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
7: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
11: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
13: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
12: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
13: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
12: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
14: You really are a chaos magnet, cowboy.
12: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
16: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
20: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

offisielle CD-utgivelsen, 52nd Street-albumet til Billy Joel og låta My Life. Telenor sliter i dag, har du merket det? Mer om det og andre nyheter på Radio Norge om tre minutter. Bang, bang.

0: Husker du da vi gikk på byen? Ja, sånt gjør ikke folk lenger. Ikke som før, I hvert fall skal du få høre mer om etter klokka fire. Vi spiller runde to av sangutfordringen. 1000 kroner hvis du gjetter 7 sangtitler riktig på 30 sekunder. Men nå nyheter med Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Tre menn pågrepet etter skyting mot en leilighet I Kvernerbyen I Oslo I september. Mennene som alle I 20-årene kjent for politiet fra før. De ble pågrepet på tre forskjellige steder på Østlandet I dag. Samtlige siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Flere Telenor-kunder sliter med å få ringt, og Telenor jobber med å få en oversikt over hva som har skjedd. Per nå vet man ikke hvor mange som rammet. Ex-prins Andrew Mountbatten-Windsor vant I retten, det melder Reuters. Han ville ha ransakingsordren som førte til hans arrestasjon I februar erklært ugyldig, og det har nå politiet.

0: politiet akseptert at den var. Politiet har mistenkt at Andrew lekket statlige dokumenter til Jeffrey Epstein I flere år. Nå kan politiet bli tvunget til å levere tilbake det beslaglagte materialet. Nobelprisen I litteratur går I år til kanadiske Anne Carson. I morgen kunngjøres vinneren av Nobels fredspris, og I år tas det grep for å unngå en ny lekkasje.
1: I fjor steg vinnersjansen til Maria Corina Machado I prediksjonsmarkedet Polymarket dramatisk 9 timer før kunngjøringen, og Nobelinstituttet fant aldri ut hva som skjedde. Akkurat nå den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt på listene, ifølge NTB.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
1: I Hammerfest I morgen blir det litt regn og 4 grader. Tromsø får litt sludd om morgenen, deretter delvis skyet og 3 plussgrader. Bodø får mye sol og 5. Trondheim får delvis skyvær og 8 grader. Bergen regn og 9. Stavanger og Kristiansand får regn og 10. Hamar delvis skyet og 8. Og I Oslo blir det for det meste skyet og 10 grader I morgen.
3: Hele Norges topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge.
2: Også I år teller vi ned de 1000 mest populære låtene, og du med på å lage topp 1000-lista på Radio Norge.no. Der møtes to og to tilfeldig valgte låter I duell. Stem på den du liker aller best av de to. Radio Norge.no.
0: Mer av musikken du liker. Norges 1000

Radio Norge. I torsdagsrøsje, når var du på byen sist? Stadig færre går på byen, sånn som vi gjorde før, på fredag eller lørdag. Eller begge dager, gjorde vi vel også I noen år. 7 av 10 har sluttet helt å gå ut I helgene. For 7 år siden så var bare halvparten av de spurte ute på pubber, klubber og restauranter I helgene. Nå ligger de fleste heller hjemme I joggebuksa og binger tv-serier. Pizza torsdag I dag. Hjemme selvfølgelig.

0: Dette er Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Vi spiller straks sangutfordringen. Runde 2. Vi kom altså til den femte låta I forrige runde. 1000 kroner hvis du fullfører. Tar alle 7 på 30 sekunder. Og vil du være med, så tekster du Norge til 2033 med nå. Kortversjon av dagen I dag. Ting du bør vite. Nora Mørk skadet seg I går, men kan rekke håndball-EM. En av 7 har skadet seg når de kutter avokado. Og det kan bli den første snøen på Tryvannshøgda I Oslo I morgen. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 etter Halmstad I Moss retning Oslo det redusert fremkommelighet på grunn av trafikkuhell.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
4: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
5: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
5: Og...
6: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
5: Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer da.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Nils, kom og sett deg her litt.
13: Ok.
12: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
13: Nei.
14: Nå vi veldig bekymret.
12: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
13: Hæ?
12: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
13: Nei.
12: Eller...
14: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
12: Ja, men du radikalisert?
14: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
13: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
15: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
16: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
19: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
12: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
6: Radio Norge!

0: utfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Velkommen, Amalie. Fra hvor, og hva gjør du?
1: Jeg fra Skjelta. Det i Stavanger-området. Og pleier som regel bare å jobbe hele tiden. Jeg veldig med på jobb.
0: Hva jobber du med?
1: Jeg vaktmester.
0: Ja, gøy. Så du reparerer alt det andre ødelegger?
1: Ja, prøver i hvert fall. Ja.
0: Og nå, Amalie, kan du vinne en tusenlapp hvis du klarer runde 2 av sangutfordringen i dag. Det de samme låtene vi hadde i første runde i dag, hvis du hørte på da, da Frida og hennes mann, Andreas, var med.
1: Ja, jeg hørte på det, men så hukommelsen blir litt dårlig av og til, så jeg håper at jeg husker det.
0: Det de samme låtene som kommer nå, og du har også 30 sekunder på klokka. 1000 kroner hvis du tar alle 7, Amalie.
1: Ja,
0: tror kanskje den første er vanskelighetsgrad lett. Vi får se.
1: Okay.
0: Her første. Men hva heter
1: det? Åh, jeg hørte jo nettopp på den.
0: Det var det første han sang.
1: Ja, det var ikke det hele så rundt meg.
0: Nei, den kom litt senere.
1: Det var Sing Me A Song.
0: Ja, det var det. Sing Me A Song. Selvfølgelig med Return. Nå ble vi litt redde her, Amalie, at det skulle bli medlemskap i nullklubben på den, men du redda deg inn.
1: Ja. Herregud.
0: Nå har du jo nesten allerede sagt svaret på det neste, men vi starter nå låt nummer 2, og så roper du ut det du sa i sted. Vær så god, her er neste.
1: The heat is on.
0: The heat is on med Glenn Frey. Låt nummer 3 ligger klar. Det er 12 sekunder igjen. Det kan fremdeles gå her, Amalie, med en solid sluttspurt.
1: Ja, kanskje, kanskje.
0: Her er neste.
1: Underneath your clothes.
0: Bra. Underneath your clothes, Shakira. Det er 10 sekunder igjen. Låt nummer 4. It's not unusual med Tom Jones. Så er vi på femte låta. Nå har du kommet like langt da, som Andreas og Frida i stad. Låt nummer 5. Du har 7 sekunder på å gjette titlen på den. Og resten. Må ikke glemme det, du skal ha 2 låter til etter den for å klare sangutfordringen.
1: Ok.
0: Her kommer neste låt. Hva heter den?
1: Skynd deg. Nei, jeg vet ikke.
0: Det var låta til Paul Simon, og den heter You Can Call Me Al. Men kanskje neste gang, Amalie, så treffer vi bedre på de låtene som du kan. Du er hjertelig velkommen tilbake igjen hvis du vil ha revansj.
1: Ja, du, det har jeg veldig lyst til. Jeg hører på dere hver dag jeg på jobb.
0: Ja, men så hyggelig. Amalie, tusen hjertelig takk for at du var med. Ha en riktig fin dag videre.
1: Tusen takk, i like måte.
0: Har du lyst til å være med? Vi spiller hver ettermiddag. Du vinner 2000 kroner i den første runden klokka 15.20 hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Tekst Norge til 2033 eller gå inn på Radio Norge.no.

0: Jan Jon Anger med mer av musikken du liker I røsje på veien. Patrick Swayze snart. Og de viktigste nyhetsoverskriftene om bare sekunder.
1: Jahn Teigen med optimist.
2: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på Radio Norge.no.
3: Radio Norge.
2: Mer av musikken du liker.
4: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Politiet har funnet en død kvinne I 20-årene på en adresse I Stavanger. En person pågrepet. Flere Telenor-kunder sliter med å få ringt, og selskapet jobber nå på spreng med å få oversikt over hva som har skjedd. En bergenser I 20-årene siktet for omfattende billettsvindel I forbindelse med fotballkamper. Politiet kjenner til 35 offre og totale tap på over 300 000 kroner. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
7: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
5: Jeg fikk veldig lyst på...
6: Kjeks?
5: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
5: Det veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
8: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrød fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
10: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
11: Tenk deg at... En hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
12: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
11: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
13: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: Hei du!
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
14: Nei, hæ? Det veldig rart!
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
15: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn I komfortzonen.
17: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
18: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rundt. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Mamma?
20: Ja?
19: Hva skal vi ha til middag?
21: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
22: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
23: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
25: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Karina, vil du velge deg din favoritt fra Topp 1000-arkivet?
2: Du prøver den da, og hva den heter den der... Friday I'm in love.
1: Ja, den heter Friday I'm in love.
2: Ja.

0: gikk du glipp av morgenklubben I dag?
1: Donald Duck, det ikke blad engler samler på. Han samler på det leken som inni blad.
2: Nei!
3: Vi som går I stykker.
1: I 95 så begynte jeg jo å være I militæret, så begynte jeg jo å lese Donald, og så tok jeg samlet på alle enhetene som var med I bladen. Og det har jeg jo fortsatt å gjort. Men 10 år tilbake så begynte jeg å slutte å også åpne opp bladen, og sånn at bladet og leken intakt.
4: Utrolig mye spennende folk samler på og har som hobby rundt omkring I landet. I morgen så sender vi fra Løten, og da vi på plass fra 05:59. Men det kan du også være, for da får du gratis frokost.
3: Ja.
4: I morgen fra Løten, og så blir det grovis.
3: Der blir det grovis.

0: Radio Norge.
1: Spiller ned av musikken du liker I bilen. En Chicago-klassiker ligger og venter. Sjekker vi møkka der I Oslo I dag, og I morgen så kan det bli snø. Og Tryvannsøgda. Bergen, Trondheim og Stavanger får, ja, fra sol til regn I morgen. Norges varmeste I dag. Kristiansand med 14 grader og kaldest. Kongsvinger I innlandet med 2 grader.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E6 etter Halmstad I Moss, retning Oslo det redusert fremkommelighet på grunn av trafikkuhell.
4: Nei.
5: Åh. Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
6: Hei, mamma.
7: Hei.
6: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
7: Nei.
5: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
8: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
14: And Dutton family legacy is never about land. It's about always having to fight.
13: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
14: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
13: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
15: You really are a chaos magnet, cowboy.
13: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
18: Right Price Tiles, Kristiansand.
19: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
18: Yes, stemmer det.
19: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
18: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
19: Ja, hva synes du at den burde hette?
18: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
19: Ja, verdens sexy navn.
18: Ja.
20: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
22: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
24: Radio Norge.

Chicago på Radio Norge. Donald Trump synes jo han bør vinne fredsprisen som deles ut I morgen. Det nok andre som større favoritter. Svaret kommer klokka 11. Telenor har store tekniske problemer I ettermiddag. Hør mer om det og andre nyheter på Radio Norge om bare 3 minutter.

0: Hotel Walls med Smith & Tell på Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Hør oss gjerne på mobil også. Last ned Radio-appen. Der får du både lydbøker, podcaster og selvfølgelig Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Politiet har funnet en død kvinne I 20-årene på en adresse I Stavanger. En mann I 30-årene pågrepet og sikret for å ha unnlatt å gi hjelp til noen I hjelpløs tilstand. Det en relasjon mellom avdøde og siktede, melder politiet. Den avdøde vil bli obdusert for å avdekke dødsårsaken. Telenor opplever store mobilproblemer nå I ettermiddag. Mange sliter med å ringe, og politiet får ikke inn alle anrop. Det ukjent hva feilen skyldes. Bane Nor melder at det forsinkelser på en rekke steder I hele landet som følge av en feil på kommunikasjonssystemet. Flere tipsere skriver at også Telia har problemer. En bergenser I 20-årene siktet for omfattende billettsvindel. Han skal ha solgt falske billetter til Norges kamper I fotball-VM og Premier League.
2: Politiet kjenner til 35 offre, og det totale tapet på over 300 000 kroner. Det største enkeltbeløpet på 70 000 kroner. Mannen pågrepet, men det uklart hvordan han stiller seg til siktelsen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Pia Kjelta skal spille I andre sesong av The Day of the Jackal sammen med Oscar-vinner Eddie Redmayne. Hvilken rolle Kjelta skal spille foreløpig hemmelig. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det litt regn og 4 grader. Tromsø får litt sludd om morgenen, deretter delvis skyet og 3 plussgrader. Bodø får mye sol og 5. Trondheim får delvis skyvær og 8 grader. Bergen regn og 9. Stavanger og Kristiansand får regn og 10. Hamar delvis skyet og 8. Og I Oslo blir det for det meste skyet og 10 grader I morgen.
4: Hele Norges topp 1000.
5: Topp 1000.

0: hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Dette er Radio Norge.
2: Det skal avgjøres også denne høsten. Hvem som blir nummer en på Radio Norges topp 1000. Avstemningen åpnet i dag. Hvordan det gjøres? Ja, la meg tegne og forklare om bare få minutter.
0: Mer av musikken du liker. Norges 1000.

Tidligere vinner Aner Anjo Norges Top 1000, Bon Jovi og Living on a Prayer. Men hvordan foregår årets avstemning? La meg vise. Det er litt vanskelig å vise på radioen, men du går inn på Radio Norge.no. Klikker på sangdueller. Det slik det avgjøres I år også, der to og to tilfeldig valgte låter møtes til duell. Så holder du rett og slett musepekeren over den ene. Ja, her Sigrid I konkurranse mot Jensen Boone med In The Stars. Og så klikker du rett og slett bare på den låta som du liker aller best av disse to. Ja, vi gir vel Sigrid den stemme der. Så kommer en ny duell. Bams Everything She Wants mot Kent med musikk non-stop. Ja, Bam vinner den. Synes jeg. Eller hva synes du? Du kan klikke deg gjennom så mange dueller du bare vil på Radio Norge.no. Springsteen eller Rag & Bone Man? Springsteen, kanskje. Radio Norge.no. Bli med og stemme frem årets vinner av Top 1000.

0: Westlife på Radio Norge. Når rivaliseringen så stor mellom Norge og Sverige I sport, hva gjør man da med både norsk og svensk statsborgerskap? Hva velger man da? Sønnen til Petter Solberg står jo I denne spagaten og kan muligens bytte land. Du skal få høre mer snart.
1: Trafikkoppdatering. I Bergerkrysset på E6 I Lillestrøm retning Gardermoen har det vært et trafikkuhell med to personbiler involvert. Bilene står på veiskulder. På fylkesvei 1529, øvre Rælingsvei I Rælingen, der det redusert fremkommelighet på grunn av trafikkuhell. Og så det full stans I all togtrafikk I Norge på grunn av telefonproblemene nå I ettermiddag.
2: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
4: 0909. Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
5: Ja. Det noe galt med det, eller?
4: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
5: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
4: nei,
5: kostråd, vær så snill.
4: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
5: Ja.
6: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
7: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
8: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Nei! Jeg vil ikke
9: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
10: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
9: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
11: Fjordland, godt å bare få den servert.
12: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
13: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
15: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
17: Men, hæ?
18: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Variert

Goo Goo Dolls på Radio Norge. Han tapte VM-gullet I siste sving I helgen, Oliver Solberg. Ja, sønn av Petter, men hvorfor kjører han for Sverige? Det mange som lurer på. Moren Pernilla jo svensk, og Oliver har faktisk statsborgerskap I begge land. Men han har brukt det svenske passet sitt når han kjører rally-VM, og derfor så det også det svenske flagget på bilen. Og den svenske nasjonalsangen som spilles når han vinner. Oliver sier selv at han føler seg like mye norsk som svensk, og skulle gjerne kjørt med begge flaggene slik han gjorde som barn. Eller som far Petter Solberg sier, Oliver 50% svensk og 100%

0: Tulips og Morten Abel på Radio Norge. Du får mer av musikken du liker, Lionel Richie, en av hans fineste snart, og en tilfeldig på gata som velger seg en låt fra Top 1000-arkivet.
1: Stem frem dine favorittsanger I Norges Top 1000 på Radio Norge.no.
2: Radio Norge! Mer av musikken du liker.
3: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Det massive mobilproblemer I hele landet. Bane NOR varsler full togstans I hele landet, og politiet prøver å være tilgjengelig ute for publikum. Politiet har funnet en død kvinne I 20-årene på en adresse I Stavanger. En person pågrepet. En bergenser I 20-årene siktet for omfattende billettsvindel I forbindelse med fotballkamper. Politiet kjenner til 35 offre og totale tapp på over 300 000 kroner. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
5: Right Price Times kundeavisen.
6: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
8: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
10: Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
9: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
10: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
9: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
11: You really are a chaos magnet, cowboy.
9: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kits fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
2: Nei. Åh.
3: Frende Forsikring presenterer En dumme dag
4: Hei mamma
5: Hei
4: Hei, du, jeg bare lurte på Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
5: Nei
3: Dumme dager skjer Vi gjør dem mindre dumme Frende Forsikring
6: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellomett Som følelsen av å være akkurat passemett mellom
7: Melding fra kjæresten min Ledig I kveld Blunke emoji
6: Og
7: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke Du må ta kveldsvakt og nattevakt Skuldertreks emoji
6: Eieieie Ja, hverdagen smaker bedre når du mellomett Med Fjoland havregrøt på farta
8: Fjoland, godt å bare få den servert
9: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebank.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, hvilken låt din favoritt?
2: Heroes av David Bowie. Det en av de beste sangene noensinne. Det helt sykt at han har klart å lage en sånn sang som så vakker og så inspirerende.
0: David Bowie's Heroes, ja, hvor langt opp kommer den på årets liste?
1: Og hva din favoritt? Avstemningen, den i gang nå på Radio Norge.no.

0: Dette er Radio Norge med mer av musikken du liker fra både AHA og Queen. Synes du det skikkelig møkkavær I Oslo I dag? Ja, det blir bedre I morgen. Men det kan komme snø på Tryvannshøgda. Bergen, Trondheim og Stavanger, som har hatt ganske pent vær I dag, får regn og varmest I dag. Kristiansand med 14 grader kaldest Kongsvinger I innlandet med 2.
1: Fredag morgen sender vi direkte fra et fjøs på Løten. Vi skal til den herlige høsttakkefesten, landbruk og sirkus. Og forsyne oss grovt fra godsakene på bondens marked.
2: Jeg skal gi deg grovt, ja, for det blir godsaker for alle som kommer til gards. Og jeg skal fortelle en liten, kanskje en liten god historie om å hoppe I høyet. Og det blir ikke bare grovis, det blir mye annet gøy på land også.
1: Ja, det blir bare å stå opp med oss når han galer og få med seg morgenklubben fra Løten. Fredag fra 05. 59.
3: Trafikkoppdatering.
4: I Bergerkrysset på E6 I Lillestrøm retning Gardermoen har det vært et trafikkuhell med 2 personbiler involvert. Bilene står på veiskulder. På fylkesvei 1529 øvre Rælingsvei I Rælingen, der det redusert fremkommelighet på grunn av trafikkuhell. Og så det full stans I all togtrafikk I Norge på grunn av telefonproblemene nå I ettermiddag.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
9: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
9: Ai, ai, ai, ai. Og...
11: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
9: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den servert.
13: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
14: I Dutton family legacy is never about land. It's about always having to fight.
13: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
14: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
13: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
15: You really are a chaos magnet, cowboy.
13: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
17: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
18: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
19: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
8: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
8: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
3: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
6: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
20: Radio.

0: Dette er Radio Norge.
1: Vi har musikkquiz hver ettermiddag, hvor du kan vinne opp til 2000 kroner I den første runden, hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. I dag så kjørte vi oss fast på den femte låta I begge rundene. Du kan jo høre her hvordan det gikk med Frida og Andreas, som var med sammen ifra bilen. Det var... Det den låta? Åpningen fra Beverly Hills Cop. Tror kanskje han synger den nå?
2: Det hit I sånn.
1: Riktig. Glenn Frey, han fra Eagles. Og The Heat Is On. Kosta noen sekunder den der, Frida og Andreas.
2: Jeg gjør det.
1: Det 13 sekunder igjen nå. Her neste.
2: Underneath your clothes.
1: Yes, Shakira's Underneath Your Clothes. 9 sekunder. Låt nummer, hvor langt har vi kommet da? Låt nummer 4 neste. Og den har du
2: danset. It's not unusual.
1: Det Tom Jones, It's Not Unusual. Selvfølgelig. En favoritt på karaoke.
2: Ja.
1: Synger aldri karaoke, men hvis jeg må, It's Not Unusual. Med tilhørende dans, sånn som Alfonso I Fresh Prince I Bel-Air. Det hører jo med.
2: Da jeg tilbake til... Ja, det vakkert.
1: Vi har 4 sekunder igjen.
2: Ja.
1: Låt nummer 5.
2: Ikke en utsjans på den, hvertfall.
1: Bedre lykke I morgen. 2000 kroner å vinne I den første runden, hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Du melder deg på ved å tekste kodeord Norge til 2033. Men ikke tekst og kjør. Kjør inn til siden og tekst. Telefonen til å tekste for deg Norge til 2033 eller på Radio Norge.no. Hva heter den låta her igjen?

0: Another One Bites the Dust på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker, også utover kvelden med Andreas Velle. Jeg heter Kim Nygaard. Takk for at du har hørt på. Håper vi snakkes I morgen. Nå nyheter med Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Feilen som fører til mobilproblemene over hele landet har ført til at alle tog står også. Erik blant dem som opplever problemene nå I ettermiddag.
2: Det ser jo ut som det fullstendig kollaps I alt av tog og transport, så hva som skjer ikke godt å vite. Men noe står stille I hvert fall.
3: Har du mobiltrøbbel selv?
2: Ikke merket noe til mobiltrøbbel personlig.
1: Politiet bekrefter at man ikke kommer igjennom på nødnummerene. De vil tilstrebe å være tilgjengelig for publikum ute med patruljer. Se VG.no for alternative nødnummere. Politiet har funnet en død kvinne I 20-årene på en adresse I Stavanger. En mann I 30-årene pågrepet og siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til noen I hjelpeløs tilstand. Det en relasjon mellom avdøde og siktede, melder politiet. Den avdøde vil bli obdusert for å avdekke dødsårsaken. Krista Pike, kvinnen som overlevde henrettelsesforsøket I Tennessee, har vært oppe og gått for første gang siden hendelsen. Pikes advokater ber om at dødsstraffen hennes omgjøres til livstid uten prøveløslatelse. Pia Kjelta skal spille I andre sesong av The Day of the Jackal sammen med Oscar-vinner Eddie Redmayne. Første sesong var en stor suksess for Sky med 3 millioner seere første uke. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
5: I Hammerfest I morgen blir det litt regn og 4 grader. Tromsø får litt sludd om morgenen, deretter delvis skyet og 3 plussgrader. Bodø får mye sol og 5. Trondheim får delvis skyvær og 8 grader. Bergen regn og 9. Stavanger og Kristiansand får regn og 10. Hamar delvis skyet og 8. Og I Oslo blir det for det meste skyet og 10 grader I morgen.

0: er Radio Norge.
1: Hei, god kveld, velkommen til starten på avslutningen av torsdagen. Jeg heter Andreas Velle, og noen timer fremover så er det deg og meg her på radio. Fordelen for deg, du kan være med akkurat hvor lenge du gidder. I vente nå, både Cyndi Lauper og Scorpion, så akkurat nå her Elton John med Sacrifice.
2: Norges 1000 mest

Like a Hurricane med Scorpions. Dette er Radio Norge. Fra i dag så er vi i gang med duellene i forbindelse med Top 1000. Så hvis du går inn på radionorge.no så kan du ta disse forskjellige duellene som med på å stemme fram Norges favoritter. Og hvis vi skal ta en liten runde nå, jeg går inn på radionorge.no, så kan jeg velge mellom Ruben med Walls og Tell It To My Heart med Taylor Dane. Og her tror jeg velger norsk overfor Ruben. Neste duell. Nickelback med How You Remind Me møter Ulf Lundell. Her blir det Ulf Lundell, trus best i öppna borskåp. Og så trykker vi på Firework eller Tom's Diner med DNA og Susanne Vega. Her har jeg så gode minner til Tom's Diner at det den som vinner for mitt vedkommende. Du kan jo gå inn og ta dine dueller. Gå inn på radionorge.no. Duellene ligger ute nå. Hyggelig liten sånn mimretur langs Memory Lane. Og så hjelper det også til å kåre da Norges mest populære låter.

0: True Colors med Cyndi Lauper. Dette Radio Norge, håper du har en fin kveld. I morgen det premiere på en ny sesong med Spillet. Hans Morten Hansen en av de som med der, komikeren som du blant annet kjenner fra Side om Side. Og han forteller om reality-bobla og hvordan han hadde behov for psykolog. Mer om det om ikke så lenge.
1: Norges topp 1000. Girls just wanna have fun med Cyndi Lauper.

0: Mer av musikken du liker.
1: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt I dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
6: I butikk og på nett. Savannah.
7: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
8: Nei, de jo ikke det.
7: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savannah?
7: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
8: Du, jeg litt frossen selv, altså.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
10: Savannah med Z.
11: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
12: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
13: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
14: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
16: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
18: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
19: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Steinsprut.
21: Risbilglass.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
22: Greit.
23: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
22: Hvor var han da?
23: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
24: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Bli med å lage årets musikkfest. Sammen lager vi årets topp 1000-liste på Radio Norge.no.

0: Every Breath You Take med The Police her på Radio Norge. Det premiere på en ny sesong med Spillet I morgen, og der blant annet komiker Hans Morten Hansen med, som forteller at han drukna nesten I reality-bobla.
1: Veldig mye snakk om denne bobla som du kommer inn I, og det tenkte jeg, det kommer ikke jeg til å gjøre, for jeg har vært ute en vinterkveld, og tror jeg over en 3-par sesonger, faktisk. Men den kommer du fort inn I, skal jeg love deg. Og den henger du inn I, hvis ikke du får snakket med noen etterpå, så... Så det var en veldig rar opplevelse å kjenne at jeg ikke meg selv nå. Det var tilnærmet ut av kroppen opplevelse på ting, for du enten du vil eller ei, så blir du dratt inn I det, sant? Og så har du jo begrenset kontakt med omverden og alt mulig. Du må forholde deg til mennesker som du ikke har lyst til å forholde deg til, og så videre. Så jeg kjente at det var litt mentalt slitsomt, faktisk, det var det. Men som sagt, vi fikk veldig god oppfølging, så det har gått bra. Ikke suicidial eller noe som helst.
2: Det har gått,
1: ja.
2: Det glad.
1: Ja.
0: Så Hans Morten Hansen og den nye sesongen av Spillet kan du se på TV2 og TV2 Play I morgen. I

0: Summer of 69 med Bryan Adams, som kommer til Norge og Oslo Spektrum den 3. mai neste år. Og vi har billetter. Det bare å gå inn på Radio Norge på Facebook og bli med på konkurransen der, så kan du vinne. Vi trekker vinner av to billetter den 12. oktober. I vente nå her hos oss i løpet av de neste 20 minutterne, blant annet Joshua Callison med Jesse. Jesse, paint your pictures about how it's gonna be. Vi skal en tur ut i Top 1000-arkivet og hilse på Joe Cocker. Og rett rundt hjørnet, vakker låt fra Dire Straits. With the Sultans. With the Sultans of Swing. Sultans of Swing kommer straks.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hef?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
4: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
6: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link.
10: Hva skjer?
11: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
13: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
14: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
17: Jo, det stemmer, det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra i dag så har vi i gang med duellene på RadioNorge.no, som gjør at vi setter sammen topp 1000-lista, så gå inn og ta dueller. Det både morsomt og nyttig. RadioNorge.no. Og nå skal vi fra topp 1000-arkivet finne fram med mannen som ga primalskriket et ansikt på mange måter. Joe Cocker med en låt som av for meg litt ukjente årsaker bare har vært inne på lista 11 ganger og falt ut av lista i fjor. Sånn kan vi ikke ha det, så her må vi skjerpe oss. Dette Joe Cocker og Unchain My Heart.

0: gikk du glipp av morgenklubben I dag?
1: Donald Duck. Det ikke blade engler samler på. Jeg samler på det leken som ingen blad.
2: Nei!
3: Vi som går I stykker.
1: I 95 så begynte jeg jo, var jo I militæret, så begynte jeg jo å lese Donald, og så tok jeg samlet på alle enhetene som var med I bladen. Og det har jeg jo fortsatt å gjort. Men 10 år tilbake så begynte jeg å slutte å åpne opp bladen, og sånn at bladet og leken intakt.
4: Utrolig mye spennende folk samler på og har som hobby rundt omkring I landet. I morgen så sender vi fra Løten, og da vi på plass fra 05:59. Men det kan du også være, for da får du gratis frokost.
3: Ja.
4: I morgen fra Løten, og så blir det grovis.
3: Nei, blir det grovis.

0: Joshua Kennison med Jesse. Riktig med alltid at denne låten handler om Sarah Jessica Parker, du vet hun som spilte Carrie I Sex and the City. Takk for at du hører på Radio Norge, håper du har en fin torsdag kveld. Trøst deg med, I morgen det fredag. Det deilig å tenke på. I vente nå både Bjørn Eidsvåg med Skyfri Himmel og straks Kygo med Stole the Show.
1: Pet Shop Boys med Always on My Mind. Den vil alltid være med meg.
2: Sammen kårer vi Norges 1000 mest populære sanger. Stem frem dine favorittsanger på Radio Norge.no.
3: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
4: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
6: Du?
7: Ja?
6: Synes det litt kaldt da? Skal vi ta og tenne I peisen?
7: Ja, jeg tar det.
8: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra,
11: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
13: Du vet den der nabokatta som inne mellom mye melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
12: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka. Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag. Og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
17: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
18: Hva skal vi ha til middag?
19: Chicken McNuggets.
18: Hva sa du?
19: Nuggets.
18: Litt grann høyre.
19: Nuggets.
18: Nuggets.
19: N-U-G-G-E-T-S.
18: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
19: Hå.
20: Hei.
19: Du hjemme allerede?
20: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
19: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
20: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
19: Som hva da?
20: Nei, senga vår da.
19: Nei.
21: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
22: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90 og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

sammen med Parson James og Stole the Show. Dette Rad Norge, og apropos Kygo på topplista, som jo på lufta her hver eneste fredag mellom 18 og 20, så var Kygo forrige uke på andre plass sammen med Haaland. Kan jo også ta med når vi først I gang, at på førsteplassen så hadde vi Burna Boy og Shakira med Die Die. Om en døgn så kommer det til å være godt I gang med nedtellingen av ukas mest hørte låter. Dette baserer seg altså på nedlasting, streaming og radiospilling. Hele lista kan du se på topplista.no heter Norge Single Top 100. Men om et døgn altså, mellom 18 og 20 på fredager så hører du topplista. Og hvis ikke det passer så kan du jo tune inn på søndager, for da går det I repriser mellom 19 og 21. Nå for nyhetene, Bjørn Eidsvåg.

0: Rimmel med Bjørn Eidsvåg. Dette Rann Norge. Nå skal vi ha nyheter, og etter det om knappe to minutter så kommer Bruce Springsteen med The River.
1: Her VG-nyhetene. Mobilproblemene til Telenor skal nå være løst. Problemene har ført til at togene står i hele landet. Dette kan vel da løse seg utover, sier reporter Mia Størksen fra Oslo S.
2: Det regner jo man med. De har sagt at så lenge telefonproblemene varer, så vil togene stå. Så vi må bare vente og se på en oppdatering fra Vy om dette nå også løst. Nå står det i hvert fall oppdatert tid kommer.
1: En person kritisk skadet og fraktet til sykehus etter en ulykke mellom en syklist og en bil i Telemark. Politiet gjennomfører etterforskningsskritt og åstedsundersøkelse på stedet, sier operasjonsleder. En mann i 20-årene som siktet for flere overfall av kvinner i Oslo-området skal nå utredes. Han siktet for 13 overfall fra desember i fjor til april i år, og de fornærmede i alderen 26 til 93 år. Mannen skal legges inn på sykehus for å bli observert som en supplering til de sakkyndiges rapport, opplyser politiet. Erling Braut Haaland maner Manchester City-fansen til å holde sammen etter at klubben ble funnet skyldig i økonomisk juks. Vi må være positive, se fremover og forsøke å vinne kamper, sier Haaland i et intervju som publisert på Manchester Citys nettsider. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
4: I Hammerfest i morgen blir det litt regn og 4 grader. Tromsø får litt sludd om morgenen, deretter delvis skyet og 3 plussgrader. Bodø får mye sol og 5. Trondheim får delvis skyvær og 8 grader. Bergen regn og 9. Stavanger og Kristiansand får regn og 10. Hamar delvis skyet og 8. Og i Oslo blir det for det meste skyet og 10 grader i morgen.
5: Hele Norges topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge.
2: Håper du har en hyggelig torsdag kveld. Det har vært en ordentlig gråværsdag i Oslo, der hvor jeg akkurat nå. Men så prøver vi å spille litt solskinn på radio på kvellinga da. Så vi ser om vi lykkes med det. Det blir etter hvert både ABBA med Waterloo og Keane med Everybody's Changing. Men akkurat nå Bruce Springsteen og The River.
0: Mer av musikken du liker. Norges tusen mest

Everybody's Changing med Keen her på Radio Norge. Riktig god torsdag kveld. I dag har alle som heter Bente og Benedikte navnedag. Gratulerer med det. Det også den internasjonale dysleksidagen. Jeg må bare si hei til det rassehølet av et menneske som fant ut at dysleksi skulle bli verdens vanskeligste ord, både å lese og skrive. Det burde vært enkelt, burde vært en enkel X eller noe sånt nå. Det også Kroatias nasjonaldag I dag, og både Bruno Mars og Camilla Herrem har bursdag. Og så må jeg også si at kanskje et av planetens fineste mennesker har jeg også helt tilfeldig laget selv. Sønnen min har bursdag I dag, så jeg vil bare si gratulerer så mye med dagen til en kar jeg fryktelig stolt av og veldig glad I. Christian, gratulerer med dagen. ABBA nå på Radio Norge. Dette Waterloo.

0: Radio Norge. Håper du har en fin kveld. God torsdag. Bare noen hundre meter borte fra studio vårt her på Jernbanetorget i Oslo, så pågår det akkurat nå noe som gøy og etter hvert litt tradisjonsrikt i Oslo. Det nemlig oktoberfest i et digert telt borte på Jungstorget. Og akkurat nå så jeg litt bitter for at jeg på jobb i kveld. Men i morgen etter at jeg ferdig med mine forefallende oppgaver, så det rett bort i teltet, og da det på med lederosen og stas. Spas und halloi. Så hvis du skulle befinne deg der i morgen og du ser meg, så gå bort og si hei, da, det hyggelig. Dette Rad Norge, det blir både Diane Warwick og Genesis nå i løpet av de neste 20 minuttene.
1: Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Hvis det dårlig humør, kan jeg sette på den, og så danser jeg rundt, og så føler jeg at livet mitt mindre sånn romantisk komedie.
2: Stem frem dine favorittsanger i Norges topp 1000 på RadioNorge.no. Radio
3: Norge. Mer av musikken du liker.
4: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
5: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
7: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
12: Og en vannlekkasje i dag.
14: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
15: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
16: Hallo, mammas telefon?
17: Hei, Andrea, det mormor.
16: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
17: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
16: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
18: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Mamma?
20: Ja?
16: Hva skal vi ha til middag?
21: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
22: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
0: Historiens mest populære sanger møtes til musikkduell på Radio Norge.no. Stem på dine favoritter og lag årets topp.

Heartbreaker med Diane Warwick. Det er Radio Norge, og nå er vi inne i topp 1000-sesongen. Jeg elsker den tiden på året. Det er høst og koselig og moro, og så er vi i gang med duellene, for eksempel akkurat nå på radnorge.no. Tenkte jeg skulle ta et par av de duellene akkurat nå, så kan du høre hvordan dette foregår. Du bare går inn og enten på mobil eller på en vanlig PC. Jeg er på PC akkurat nå, så da tar jeg bare musepekeren. Sånn. Her kommer The One I Love med R.E.M., som er i duell med Knockin' on Heaven's Door. Guns N' Roses fra Use Your Illusions skiva. Her vinner Michael Stipe for meg, altså, med R.E.M. Og da tenker vi rundt Kokomo med Beach Boys, som heter Smokey og Living Next Door to Alice. Er dere klare? Du må være på den. Alice! Who the fuck is Alice? Ok, jeg tar Kokomo, jeg får bomma på den. Neste nå. Dagny, Save Again for Love, møter Eurythmics, Thorn in My Side. Veldig fan av Dagny, så jeg trykker på henne igjen da. Du kan gå inn og ta duellene du også, da bare gå inn på radnorge.no og bli med og kår den låta som Norge elsker aller mest. Nå skal vi til Genesis og Land of Confusion.

0: Sound of Confusion med Genesis. Dette er Radio Norge med mer av musikken du liker. Vi skal etter hvert spille hun som tidligere het Miley Cyrus. Nå heter hun bare Miley. Flowers dukker opp, og fra Top 1000-arkivet så kommer Boston med More Than A Feeling. Og rett rundt hjørnet, mannen som er Norges aktuell. Billettene legges ut i morgen klokka 10 forresten. She's the One med Robbie Williams. Hvis du er heldig så får du billetter, så kan du se han i Tønsberg den 26. juni.
1: Fredag morgen sender vi direkte fra et fjøs på Løten. Vi skal til den herlige høsttakkefesten, landbruk og sirkus. Og forsyne oss grovt fra godsakene på bondens marked.
2: Jeg skal gi deg grovt, ja, for det blir godsaker for alle som kommer til gards. Og jeg skal fortelle en liten, kanskje en liten god historie om å hoppe i høyet. Og det blir ikke bare grovis, det blir mye annet gøy på land også.
1: Ja, det blir bare å stå opp med oss når han galer og få med seg morgenklubben fra Løten. Fredag fra 05:59.
3: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at mailen går kjapt i dag.
3: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
4: ja,
3: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
13: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
12: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets.
15: Nuggets.
14: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
16: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
18: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
19: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
21: Talkmore.
22: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
21: Sofakos.
22: Nei.
21: TV-kos.
22: Nei.
21: Vennekos.
22: Nei, enda bedre. Det tid for...
23: Fredagskos.
24: Hei du!
21: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
24: Nei, hæ? Det veldig rart!
21: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
24: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
21: Har vi det?
24: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
21: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
24: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
25: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Gå inn på RadioNorge.no, der vi gang nå med kåringen og duellene. Så det bare gå inn og ta dueller og bli med og bestemme hvilken låt som skal toppe topp 1000-lista i år. Det jeg har funnet fram nå en låt som burde ha vært med alltid, men som ikke har vært det alltid. Den har bare vært med 12 ganger, og i fjor var den ute av lista. Den har faktisk ikke vært inne på topp 1000-lista de siste 5 årene. Jeg fatter ikke hva vi driver med akkurat nå. Her må vi skjerpe oss. Boston kommer. Dette More Than a Feeling.

0: Flowers med hun som tidligere het Miley Cyrus, men som nå bare skal omtales som Miley. Dette Rad Norge, vi skal straks finne ut hvor mange som har venner på jobben, og hvorfor du som middelalderende mann skal være jævla forsiktig med hvordan du klær deg.
1: Radio Norge. Red Hot Chili Peppers, California Cation.
2: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000.
1: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
4: Gratulerer, kjære Tore.
5: Hvorfor blåser lysene?
4: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift NO.
6: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
8: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
9: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
10: Støvtørking.
11: Vasking.
10: Rengjøring.
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
12: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
13: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Hei, mamma.
18: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
17: Ja, ja, selvfølgelig.
18: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
17: Hva mener du?
18: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
17: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
18: Ja, det har vi alle.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

Heaven is a place on earth med Belinda Carlisle. Takk for at du hører på Radio Norge. Nå en liten titt på statistikk. Det en utlandsk undersøkelse, men jeg tror tallet som passer overførbart allikevel, men jeg synes det litt sånn triste resultater, så jeg håper egentlig at det ikke det. Men halvparten av de spurte sier at de ikke har venner på jobben, de har bare kollegaer. Og 75% av kvinner som har blitt spurt sier at menn over 35 med kapsen bakfram ser latterlig ut. Så da vet du det, hvis du har bikka 35, så kaps bakfremperioden din over nå. Hvis ikke så ser du bare dum ut. Synes nesten alle. Dette Radio Norge, hvor det straks blir nyheter, men aller først Toto, her Afrika.

0: Africa med Toto. Takk for at du hører på Radio Norge. Nå skal vi ha nyheter, og om knappe to minutter kommer Fugees med Killing Me Softly.
1: Her VG-nyhetene. Togene rundt omkring I landet skal nå være I gang igjen, det skriver NTB. I ettermiddag var det telefonproblemer over hele landet, og Bane NOR meldte at feilen førte til at alle togtrafikk ble stanset. Årsaken var at de ikke klarte å oppnå kontakt med nødetatene. Det ukjent hva feilen skyldes og hva omfanget Telenor bekrefter at feilen lå hos dem.

0: Hun tok seg inn I Hegerbergs bolig I Lyon, mens hun selv befant seg I Oslo før Champions League-finalen mot Barcelona. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og presenninger fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det litt regn og 4 grader. Tromsø får litt sludd om morgenen, deretter delvis skyet og 3 plussgrader. Bodø får mye sol og 5. Trondheim får delvis skyvær og 8 grader. Bergen regn og 9. Stavanger og Kristiansand får regn og 10. Hamar delvis skyet og 8. Og I Oslo blir det for det meste skyet og 10 grader I morgen.
3: Hele Norges topp 1000.
4: Topp 1000.

0: Hvem elsker Norge aller mest?
1: Dette er Radio Norge.
2: Gå inn på radionorge.no, der kan du ta topp 1000-duellen og bli med å kåre årets mest populære låt. I vente nå, både Bee Gees og Foreigner, og så får jeg straks besøk av en særdeles hyggelig kar som jobber her i Radio Norge. Men akkurat nå, her Fugees og Killing Me Softly.
0: Norges 1000 mest

0: the Size, en låt som handler om kvinner. Dette var Foreigner. Dette er Radio Norge, og akkurat nå, dette her er radiomagi. Akkurat nå befinner han seg på en scene på Hamar, klar for å sende fra Løten i morgen, men på magisk vis har vi klart han til å få han til å komme ut av radiotuten. Det er bra, Geir.
1: Det er meg. Ja. Det er litt sånn latsen av skuring.
0: Ja. Det er Geir fra Morgenklubben, som akkurat nå ute på en sånn liten turné i Innlandet. Først er det altså da show akkurat nå på Hamar.
1: Ja.
0: Og i morgen tidlig.
1: Da sender Morgenklubben med Loven og Co. fra Landbruk og Sirkus på Løten. Et kjempearrangement. Det ventes 500-600 stykker inn til gratis frokost, og vi har sending fra 06.59 til klokken 10.
0: 6.59?
1: Eller 5.59 da.
0: Fordi det pleier å være
1: 5.59. Nei, for det er ikke vintertid enda.
0: Nei, ikke sant? For det pleier å være 5.59.
1: 05.59!
0: Ja.
1: Yes.
0: Jeg husker for et par år siden så var jeg med dere på tur til Løten, og da sto det altså et par tusen mennesker klokka 9 om morgenen for å høre deg fortelle grisevitser. Det var rørende.
1: Ja, hvis det er rørende.
0: Og i morgen, om nøyaktig et døgn, sånn på kvellinga, så er du og jeg til studio her igjen sammen.
1: Ja, da er vi her igjen, vet du.
0: Ja,
1: for det er magisk det også.
0: Ja, det er magi.
1: Langkjøring på radio.
0: Så få med deg det hver fredag kveld mellom 20 og 22, og hvis ikke du kan vente, så kan du også laste ned langkjøring i radioappen eller der du hører podcast. Det er gratis. Og Geir er klar i morgen tidlig.
1: Oh yeah.

0: Tre brødre med mye sveis og lyse stemmer. The Bee Gees, Barry Robin og Maurice Gibb med You Win Again. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi skal spille Michael Jackson om ikke lenge, og så kommer det til hvert John Parr med St. Elmo's Fire.
1: I fjor vant Metallicas Nothing Else Matters Norges topp 1000. Never care.
2: Vi skal nok en gang kåre de viktigste sangene I ditt liv.

0: Stem på dine favorittlåter på Radio Norge NO. Norges topp 1000, kun på Radio Norge. Radio Norge.
1: Om jeg har en dum Tore? Oi, hadde.
2: Bestemor, det kan du ikke si.
1: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme Toren.
3: Det har vi aldri sagt.
1: Jo, når de er på besøk så vil de leke med den igjen.
2: Bestemor, det der kan igjen. Du ikke.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
5: ice.net. Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
6: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: Nuggets.
7: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: Mamma?
2: Ja?
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
14: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Hei, mamma.
15: Hei.
12: Kan Pia spise hos oss etterpå?
15: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
16: Sånn er det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
17: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
18: Våkvann, Vevasand, alt har smeltet.
17: Og en brann i dag.
18: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
19: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Vi kan le og kose oss. Ja, ja. Michael Jackson med titelsporet fra det som igjen er verdens mest solgte album gjennom alle tider, Thriller. Og forresten på denne dato, tilbake i 1999, at kona til Michael Jackson, Debbie Rowe, tok ut søknad om skilsmisse på grunn av det de på engelsk kaller irreconcilable differences. Veldig ofte når folk blir skilt, så sier folk sånn, oi, den så jeg ikke komme. Det var det ingen som sa i dette tilfellet. Dette er Rad Norge, nå skal vi til John Parr, St. Elmo's Fire.

0: St. Elmo's Fire med John Parr. Dette Radio Norge, og her I sted så spilte vi jo Bee Gees med You Win Again. Og jeg vet ikke om Bee Gees også var involvert I en av de låtene som kommer nå snart, Barbra Streisand med Woman in Love. Og fra Top 1000-arkivet så har vi funnet fram litt Roxette med Wish I Could Fly. Og apropos Wish, rett rundt hjørnet nå så kommer Pink Floyd med Wish You Were Here. Mye bedre enn TMU You Were Here
1: Støvtørking
2: Overvasking
1: Rengjøring
3: Et rent hus gjør noe med humøret Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
4: Ukas tilbud og spar Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hvordan ser musikk ut?
7: Det mest rødt.
6: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
7: Nei, den somner da.
6: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
8: Hei du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
12: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
11: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
12: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
11: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
13: Velkommen til Fortum, du snakker med Frida.
14: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Nordisk Pris?
15: Hva det egentlig best å lade bil?
14: Ja, du, når kommer strømregningen?
15: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
13: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
16: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
19: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
20: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og nå til gruppa som rimer på både Joe & Jett, Wet Wet Wet og Alanis Morissette. Vi skal til Roxette. En låt som har vært inne på lista årlig siden 2019, og I fjor var den ganske høyt oppe på plass nummer 255. Gå inn på radionorge.no og ta duellene du også, så kan du bli med og påvirke hvor den skal være på lista I år. Gå inn på radionorge.no for å bli med. Dette Wish I Could Fly.

0: Woman in Love med Barbara Streisand. Takk for at du hører på Radio Norge. Hvis du bare henger på litt til, og det synes jeg jo absolutt du skal, så skal vi snakke om sex. On Fire med Kings of Leon, og så skal vi til Sverige og høre på Niklas Strömstedt med Om.
1: Du har hørt dem tusener av ganger på radio. De ble laget av våre største artister. Kun tre toner nok til å kjenne dem igjen. De toppet gårsdagens hitlister. Og lever videre I dag som tidløse klassikere. Bli med og lage listen over de tusen best likte sangene I Norge på Radio Norge.no.

0: smaker på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
8: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.

0: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
1: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva gjør sola på natta?
6: Den sover I senga si.
5: Hvor lang en gitar?
6: Som en lang pinne.
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag.

Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler. God torsdag. Fra i dag så vi i gang med duellene på RadNorge.no i forbindelse med vår topp 1000-kåring. Så nå kan du gå inn, og så kan du ta de ulike duellene, trykke på din favoritt, og så ser vi hvilken låt som Norge liker aller mest etter hvert. RadNorge.no. Hvis du lurer på hvordan det foregår, så kan jeg jo ta noen dueller nå. Du får opp sånne CD-er eller LP-plater med bilder av låtene, og når du tar liksom musepekeren, eller hvis du har på mobil, så tar du fingeren over, så hører du låta her for eksempel, så kan du høre... Self Control med Laura Branigan, som går opp mot Donna Lewis og I Love You Always Forever. Her vinner Laura Branigan for mitt vedkommende, altså. Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, går opp mot Not That Kind med Anastasia i hodet mitt nå. Det Kelly Clarkson, altså. Hva med Issues med Julia Michaels mot U2 og Pride in the Name of Love? Ja, den vanskelig! Det en av de bedre låtene jeg vet om i U2. Og så jeg glad i Julia Michaels med Issues også. Ah, jeg trykker på U2. Musikk non-stop med Kent møter Baltimore med Tarzan Boy. Der vinner Kent. Og sånn kan du fortsette så lenge du gidder. Det bare å gå inn på RadNorge.no og ta duellene.

0: Takk for at du hører på. Håper du har en skikkelig fin torsdag. Det navndagen i dag til alle som heter Benedikte og Bente, så gratulerer så mye til alle som heter det, og til deg som har bursdag i dag, inkludert min sønn. Gratulerer så mye med dagen. Hilsen alle oss i Radio Norge. U2 kommer, og KC and the Sunshine Band dukker opp hvert øyeblikk.
1: Mange mener 80-tallet var popmusikkens gullalder. Det finnes de som mener at den beste musikken rockeklassikerne fra 70-tallet. Mens andre mener dagens musikk overgår alt. Bli med og lage listen over de 1000 best likte sangene i Norge på Radio Norge.no. Mer av musikken du liker,
2: Radio Norge. Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
5: Det ikke det dum toer betyr, bestfar.
4: Får masse komplimenter for den.
5: Jeg har ikke fått toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestfar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
7: Hei du!
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets.
12: Nuggets.
11: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
15: Nei, de jo ikke det.
14: Jo, inni liksom.
15: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
14: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
15: Du, jeg litt frossen selv, altså.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
17: Savanna med Z.
18: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
20: Det var enkelt.
19: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
21: Mamma?
22: Ja?
21: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
22: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
21: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
23: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
24: Byggtorget.
23: Vi snekkes.
25: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
26: Bente, hva den linken du har sendt da?
27: Link?
26: Jeg har sendt meg en link.
28: Hva skjer? Nei!
27: Bente!
25: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: Give it up med KC and the Sunshine Band. Dette Radio Norge. I dag det dysleksidagen, og i den forbindelse så hadde Morgenklubben med Loven og Co. en egen topp 10-liste som var topp 10 dyslektiske overskrifter. Vi skal høre på lista fra plass nummer 3.
1: 10 tegn på at kollegaen din er nazist.
2: Og ikke narsisist.
1: Narsisist.
2: Plass nummer 2.
1: Slik oppnår du origami.
2: Da er plass nummer 1 på topp til listen over dyslektiske overskrifter. Da er plass nummer 1.
1: Märta sier jeg elsker Durex.
2: Ja.
0: Ja, det var topp 10-listen fra i dag. Det blir ny topp 10-liste i morgen, og da skal Morgenklubben sende direkte fra Løten. Så få med deg Landbruk og Sirkus på Radio Norge fra 05:59. Og glem ikke, rett over klokka 9 så er det Geir Grovis.

0: Still haven't found what I'm looking for med U2. Dette er Radio Norge, og mer av musikken du liker er i vente. Vi skal blant annet høre Madonna med American Pie. Utifra topp 1000-arkivet så har vi funnet fram Genesis med Mama. Og rett rundt gjør du nå en Oscar-vinner fra Bruce Springsteen. Da kommer Streets of Philadelphia. Hold det her.
1: Fredag morgen sender vi direkte fra et fjøs på Løten. Vi skal til den herlige høsttakkefesten, landbruk og sirkus. Og forsyne oss grovt fra godsakene på bondens marked.
2: Jeg skal gi deg grovt, for det blir godsaker for alle som kommer til gards. Og jeg skal fortelle en liten, kanskje en liten god historie om å hoppe i høyet. Og det blir ikke bare grovis, det blir mye annet gøy på land også.
1: Ja, det blir bare å stå opp med oss når han galer og få med seg morgenklubben fra Løten. Fredag fra 05. 559.
3: Radio Norge. Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når turstagene kommer til et sted nær deg på turstager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se turstager.no.
4: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore. Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
9: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
8: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
10: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Du?
12: Ja?
11: Synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
12: Ja, jeg tar det.
13: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
15: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
16: Low battery. Find charging station.
17: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram. For å sende faktura fra bedriften din.
19: Det var enkelt.
18: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
20: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst i retur. Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
21: Ja, takk.
20: Var det så vanskelig da?
22: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi i gang, endelig. Vi har gledet oss til å sette i gang kåringen av landets mest populære låter. Og det deg og deg, og meg og meg. Ja, ikke meg og meg, for jeg ikke schizofren. Men altså, det deg og meg da. Sammen, alle vi i Norge, som setter sammen denne lista. Og hvis du bare går inn på radionorge.no, så kan du ta de forskjellige duellene. Det hyggelig å mimre, det gøy å drive med. Det fin måte å slå litt tid på. Og du kan også på radionorge.no se hele topp 1000-lista fra foregående år og søker på dine favoritter. Søker du på denne, Mama, så ser du at den har vært inne på lista 17 ganger, og i fjor var på plass nummer 300. Her Genesis.

0: American Pie. Opprinnelig låt av Don McLean, og versjonen til Madonna. Dette er Radio Norge. Det er både Bitch i vente med Meredith Brooks, og så kommer Starship med We Built This City. Mer av musikken
1: du liker. Topp 1000 på Radio Norge.
2: Nå kan du ta sangdueller og bidra til å lage årets topp 1000-liste. Bli med og stem på dine favorittsanger på RadioNorge.no. Hvilken sang liker Norge best?
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
7: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det er mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Right Price Times, Kristiansand.
0: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
14: Yes, stemmer det.
0: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
14: Jeg tykker den var Right Price Times.
0: Men hva synes du at den burde hette?
14: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran, ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
0: Ja, verdens sexy navn.
14: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
18: Jo, det stemmer, det.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
19: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
20: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa

Meredith Brooks med Bitch. Dette er Radio Norge. Håper du har en skikkelig fin torsdag kveld. Jeg er Andreas Velle. I morgen er det topplista, så da er jeg tilbake mellom 18 og 20 hvis du har lyst til å høre på det. Utover kvelden nå både Aerosmith, Maggie Riley og Bill Medley sammen med Jennifer Warnes, men nå her er Starship.

0: Siden 1970 har det blitt skrevet millioner av sanger. Mange allerede glemt. Mens andre lever videre den dag I dag.
1: Og lage listen over de tusen best likte sangene I Norge.
0: Ta dueller på Radio Norge NO. Norges topp tusen. Kun på Radio Norge.
2: Radio Norge. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
6: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til. Under stua. Med egen dør og trapp og greier.
5: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
8: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Støvtørking!
10: Overvasking!
9: Rengjøring!
11: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
16: Nei, de jo ikke det.
15: Jo, inni liksom.
16: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
15: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
16: Du, jeg litt frossen selv, altså.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
14: Savanna med Z.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
21: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
22: Du merker at mailen går kjapt I dag.
21: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
22: ja, det jeg som
21: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt... Anerkjennelse?
23: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
24: Det

0: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Hos JYSK finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
5: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
4: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ja, jeg alltid på jeg, så...
4: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
6: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
8: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
13: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer, da.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Hei, Isabel.
17: Hei.
16: Du hadde mil som brøt sammen, du.
17: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
16: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
17: Klaro.
16: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.

0: toppartistliste.
1: Stem frem dine favorittlåter på Radio Norge.no.
0: Det blir ikke topp 1000 uten deg. Takk for at du med og bidrar.
2: Radio Norge.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
5: Nei, de jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
5: Du, jeg litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
3: Savanna med Z.
7: Tar du en synsprøv hos Brilleland? Kan du oppleve at...
8: Du vet den der nabokatta som inne mellom mye melk? Det ikke en katte, det, vet du. Det en svær grevling.
7: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses.
9: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
10: Jeg har jo stått på litt da, men...
9: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
11: Ja, takk.
9: Var det så vanskelig da?
12: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka. Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag. Og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
16: Du?
17: Ja?
16: Synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne i peisen?
17: Ja, jeg tar det.
18: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
21: Hei du!
22: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
21: Nei, hæ? Det veldig rart!
22: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
21: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
22: Har vi det?
21: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
22: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
21: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
23: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
24: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
25: Talkmore. Mamma?
26: Ja?
25: Hvordan ser musikk ut?
26: Det mest rødt.
25: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
26: Nei, den sovner da.
25: Hva skal vi ha til middag?
27: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.

0: Norges topp 1000.
1: Du har hørt dem på radio gjennom hele livet. De ble laget av våre største artister. Kun tre toner nok til å kjenne dem igjen. De toppet gårsdagens hitlister og lever videre i dag som tidløse klassikere. Stem frem dine favorittsanger i topp 1000 på Radio Norge.no.
0: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene, ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Right Price Times kundeavisen.
6: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
8: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
14: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: Fredag morgen sender vi direkte fra et fjøs på Løten. Vi skal til den herlige høsttakkefesten, landbruk og sirkus. Og forsyne oss grovt fra godsakene på bondens marked.
1: Jeg skal gi deg grovt, ja, for det blir godsaker for alle som kommer til gards. Og jeg skal fortelle en liten, kanskje en liten god historie om å hoppe I høye. Og det blir ikke bare grovis, det blir mye annet gøy på land også.
0: Ja, det blir bare å stå opp med oss når han galer og få med seg morgenklubben fra Løten. Fredag fra 05.59.
2: Oda bare klemmer inn at
3: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei farmor!
4: Nei, det deg?
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
12: Greit.
13: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
13: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
14: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
17: Hei.
18: Du hjemme allerede?
17: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
18: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
17: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
18: Som hva da?
17: Nei, senga vår da.
18: Nei.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
19: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet har vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
21: Dette nok det beste for alle,
20: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
22: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
23: Klar for hesten og massevis av hygge? Hos Gisk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

0: følelser.
1: Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Hvis det dårlig humør, så kan jeg sette på den, og så danser jeg rundt, og så føler jeg at livet mitt mindre sånn romantisk komedie.
0: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på RadioNorge.no. Radio Norge.
2: Mer av musikken du liker.
3: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Du?
12: Ja?
11: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta tenne I peisen?
12: Ja, jeg tar det.
13: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
16: Nei, de jo ikke det.
15: Jo, inni liksom.
16: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
15: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
16: Du, jeg litt frossen selv, altså.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
18: Savanna med Z.
19: Tusen takk, det vært fantastisk publikum. Og nå vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
20: Fredagskos. Ingen kjemsing, en kos.
21: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
22: Våkvann, Vevasand, alt har smeltet.
21: Og en brann I dag.
22: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
21: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, en side består.
23: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
24: Jo, det stemmer, det.
23: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
21: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
25: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
26: Bente, hva den linken du har sendt da?
27: Link?
26: Jeg har sendt meg en link.
28: Hva skjer? Nei!
27: Bente!
25: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: gikk du glipp av morgenklubben I dag?
1: Donald Duck, det ikke blade engler samlet på. Han samlet på det leken som ingen blade.
2: Nei!
3: De som går I stykker.
1: I 95 så begynte jeg jo, var jeg jo I militæret, så begynte jeg jo å lese Donald, og så tok jeg samlet på alle enhetene som var med I bladen. Og det har jeg jo fortsatt å gjort. Men 10 år tilbake så begynte jeg å slutte å... Og også åpne opp bladen og sånn at bladet og leken intakt.
4: Utrolig mye spennende folk samler på og har som hobby rundt omkring I landet. I morgen så sender vi fra Løten og da vi på plass fra 05:59 men det kan du også være, for da får du gratis frokost.
3: Ja.
4: Boi. I morgen fra Løten og så blir det grovis.
3: Nei, blir det grovis.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen dyslektiske overskrifter. Plass nummer 10.
3: 10 tegn på at partneren din er psykolog.
4: Ja, ja.
2: Ikke psykopat altså.
3: Nei. Plass nummer 9. Det kan være kollegaen din også.
4: Det er sikkert slitsomt å ha en partner som er psykolog og innmellom.
2: Ja, det er det. Ja. Men, det er,
4: men du vet overskrift. Du ikke tegnene kanskje.
2: Nei, nei, gjør ikke det. Plass nummer 9.
3: Gå ned 5 kilo med dette slaktetipset.
2: Jeg måtte tenke 2 sekunder. Plass nummer 8.
3: Flott kan gi borrelås.
4: Som for borrelia, eller?
2: Borrelia.
3: Borreliose.
4: Oh, det var det,
2: er det?
3: Ja, det er det.
2: Ja, ja. Dyslektiske overskrifter. Plass nummer 7.
3: Slik kan du få lavere strømper. Og så hvis det er brett, da skal det stå strømperiser.
4: Strømperiser.
2: Strømpepriser. Ja, ja,
3: dyslektisk. Kan få lavere strømpregning.
2: Ja, dyslektiske overskrifter. Plass nummer 6.
3: Flatskjermen sviktet da mann hoppet fra prekestol.
2: Jeg måtte tenke på
4: hva er fallskjermen? Herregud,
3: ja, ja. Det tar sitt langt inn nå.
2: Plass nummer 5.

0: Durex.
1: Ja, ja. Dyslektiske overskrifter. Morgenklubben på Radio Norge presenterte topp 10-listen dyslektiske overskrifter. Det kan gå litt fort i svingene når man leser innimellom, og bare ikke har lest igjennom før man sier det på radio. Sånn har skjedd mange ganger.

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: I går så var det jo mye reaksjoner, kan man si, da, på staten.

0: statsbudsjettet. Det var ikke noe tvil om.
1: Nei,
0: det... Så Trygve Hegnar, som satt ja, der nå, begynner han å bli... Nå satt han litt sånn halv... Sånn litt uflidd på et eller annet kontor.
2: Ja.
0: Og gjør han det? Ja, og så sa han sånn, det er jo bare tull. Det er jo 1500 kroner. Gjennomsnittet er jo ingenting. Det er jo bare tull.
2: Nei, altså det er en handletur på, ja, på Kiwi liksom.
0: I år, ja.
2: I år, ja.
0: Ja, i år.
2: Og så glemmer man da sånn, ok, men så har jo, jeg vet ikke hvor mye matprisen har økt de siste årene, men det er innmari mye da. Og så har du momsen på det som er 25%. Altså ja, sånn, det tjener jo staten hver gang jeg går og handler i avgifter.
0: Ja, ja, ja. Så det er jo egentlig ikke skattelett i hele tiden. Det er jo bare det er inntekt.
2: Det er massevis av inntekt.
1: Det er vel der du tar med en av han og gir med andre.
0: Ja, det var jo
1: omvendt. Det er jo bare noe forbanna fjoll alt sammen.
0: Akkurat det, for når de da tar inn bare bilavgiftene på elbil, ja, som de øker, så er jo det det samme som altså, det var jo bare tjul.
1: Men vi har jo blitt sånn, så vi gir blaffen.
0: Ja,
1: tenker jeg.
0: Vi gir beng.
1: Vi ler av det, og så driter vi i det.
2: Ja, men orker vi? Hvor lenge skal vi drite i det på en måte? Nei. Når er det vi skal sette ned?
0: Da må vi se mot Frank Frankrike og hvordan de liksom reagerer.
1: Sette fyr på bildekk.
2: Ja, ja, men det kan hende at det er andre måter å gjøre det på, men på et eller annet tidspunkt så ja, må vi jo sette ned foten og si sånn, hallo, kan vi ha noe å si dette her, eller er det bare dere som sitter og bestemmer?
0: Av alle de rare tingene som jeg reagerte på i går, for at alle reagerer på sine ting, ikke sant? Ja. Men da var jeg sånn, ja, det er vedtatt i Stortinget at man skal ha 3 helikopter som skal gå blant annet på Vestlandet og i nord og Trøndelag, ikke sant?
1: Ja, det bare fly rundt, eller er det
0: sikker? Nei, det er beredskap på politiet som skal ja, ha helikopter, de har ikke det nå.
2: Nei, men det er vel fint da.
0: Det er vedtatt i Stortinget. Nei, nei, men det blir ikke noe av. For at de bare finner at nei, det har vi ikke penger til.
2: Men det må vi ha penger til.
0: Ja, selvfølgelig skal vi ha penger til det.
2: Ja.
0: For det er jo det jeg vet at i Stortinget, regjeringen velger å si nei, men vi gjør ikke det nå likevel, for vi bruker ikke de pengene. Og det er sånn, når etter Utøya, så 3-4 år etter det, så var jo fremdeles ikke i beredskapen. Hadde det skjedd en gang til, så hadde det akkurat det samme skjedd. For at vi har ikke de utstyret, vi har ikke noen ting. Vi har ingenting.
1: Jeg fulgte ikke så godt med i går, men fikk politi noe mer penger? De bør vel få dobla ja, budsjettene.
0: Sykehus og alt mulig. Jeg sitter og ser på listen denne serien der, ja, og det er jo farlig nærme sannheten at de ikke har en pøkk av penger da, så det er jo, nei, pokker eller altså. Tull og tøys. Tom Jones med sexbomb.
3: Stem frem dine favorittsanger i Norges topp 1000 på Radio Norge.no.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka. Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
7: Hei, hei.
6: Du har armen i gips du etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
7: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
6: Ah, beinhard uke med andre ord.
7: Yes.
6: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
9: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer, det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
13: Våkvann, Vøasand, alt har smelta!
12: Og en brann i dag.
13: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, men Sidi består.
10: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
19: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
20: Hvor var han da?
19: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
18: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
23: Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Nå skal vi snakke om de sære folkene som sitter nede i en kjeller med kanskje en modelljernbane.
2: Ja, for eksempel, for jeg leste en artikkel på NRK her, er modelljernbanen på vei ut? Da jeg var liten så var jo det ganske stas. Vi sto der med svære øyre og så på sånne modelltog, Merklin-tog.
1: Ja, ja.
2: Og faren min, jeg hadde vel et tog, og han syntes vel det var enda morsommere enn meg sikkert, og bygde sånne landskap og greier og kjører sånne... miljøer da.
1: Ja.
2: Og så fikk vi bilbane som vi satt opp og kjørte bilbane masse. Det var kjempegøy.
1: Mm.
2: Men nå er det liksom sånn, er det litt passé? Vi hører jo nå at Rod Stewart er på turné og har med seg modelljernbanen sin og setter opp på
3: hotellrommet. Jeg minner meg at hadde jeg møtt en fyr nå som samlet på det.
1: Ja.
3: Så det jeg synes
1: red flag.
3: Det hadde vært ikk, ja. Det er 100% ikk.
2: Ja.
1: Okay. Men det kommer jo nå i unge folk da, Kim, som driver og samler på ting.
3: Ja, det har blitt supertrendig, og det tror jeg kommer av sosiale medier, at alt foregår på telefonen, så alt er digitalt, så tror jeg på en måte ungdom, og spesielt i Japan, så har det kommet inn igjen det med å samle på klistremerker. Ja. Det er at du fysisk kan putte klistremerker inn i en bok, du kan ta med boken, møte venner, og så bytter man klistremerker.
1: Ja.
3: Da er det noe som skjer fysisk. Og klistremerker var jo noe man samlet på som barn, det gjorde jeg også.
2: Jeg også.
3: Ja, ikke sant?
1: Ja, klistremerker, det var jo, men fremdeles er det, det går aldri godt ut, det. Klistermerker.
3: Og så har man selvfølgelig Pokémon-kort og sånn. Jeg følger en fyr på Instagram som samler på navlelo.
1: Nei.
3: Sitt eget navlelo, så du ser bare sånn, etter hvert som dagene går, så blir det bare mer og mer i den posen.
2: Og det har jo ikke album, altså, med sånn som når du presser blomster og klister.
1: Og så skal du ha en genser som lukter navle.
2: Det er, vet du, av
1: folk som hører på oss nå, det må da være noen som sitter med og samler på et eller annet, eller har det som hobby da, om det er gjerne sånn modelltog, eller om det er klistermerker, eller teskjer, eller servietter, eller altså vinkorker, eller stener rundt omkring fra strender som de har vært besøkt.
3: Jeg kjenner en som samler på spyposene fra fly.
2: Ja.
1: Nei.
3: Så du får et forskjellig fra hvert flyselskap, da skal du samle opp hvor mange flyselskap
1: er det sant?
3: Ja.
1: Det er jo kjempeopplegg.
3: Ja,
1: da ble jeg så glad.
2: Og det er logo på dem.
3: Ja, det er
2: logo. Jeg fløy med noe som heter Lauda Air i sommer,
1: og det var
2: enda kjipere enn Ryanair.
1: Ja.
2: Og da der var ikke spypose engang.
1: Nei, det kan hende at jeg slutta med det, for spyr ikke så mye lenger. Men ring oss nå da, om disse tingene.
3: Samler du på noe, eller kjenner du noen som samler på noe litt spesielt?
1: Det må da være mulig å få noen til å ringe oss. 08282. Vær så snill å ringe oss, for dette har vi lyst til å høre om. Helt klart altså. Spyposer, kjempegøy. Og noen samler på teskje fra alle de hotellene de har vært på. Det er ikke så bra, for da må man stjele. Det er jo ikke noe tilhengere.
2: Byggesett,
1: ja,
2: det er gøy.
1: 08282.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben. Radio
1: Norge. Vi snakker litt om hobbyer og samlinger i dag. Vi vil ha de sære tingene, de litt morsomme tingene som folk samler på.
2: Ja, er det noe rart å samle på?
1: Ja, og ja, det er en god lytter av Morgenklubben gjennom mange år. Eirik Voss, god morgen til deg.
3: God morgen,
2: Eirik. Nå er jeg spent på hva du samler på.
3: Du, jeg samler på Starbucks Krus, som det kaller Keramikk Krus.
1: Å oh, ja!
3: Med sånne logoer på, ja.
1: Ja, med byer på.
3: Byer og land og ja.
2: Nei, så gøy!
1: Hvor mange har du?
3: Nei, det er en hel haug i hele Norge. Alle de Starbucks i Norge har jeg, og så har jeg noen fra utlandet.
1: Ja. Du vet,
2: men er det sånn at du må være deg selv, eller hadde du, hvis jeg hadde dratt til LA og kjøpt et Starbucks-krus til deg da, som gave, hadde du blitt glad for det, eller er det noe av ideen at du har vært der også?
3: Hvis jeg har vært i byen før selv, og ikke har fått tak i kropp, så er det sånn at jeg får ta imot gaven fra deg.
2: Ja, ja, ikke sant?
3: Men jeg må ha vært i byen selv også.
2: Ja, det skjønner jeg.
3: Ja. Det var en kamerat til meg i USA som samlet på dette, og begynte med det, så det må jeg begynne med også, så det var veldig gøy.
2: Ja, men det er veldig morsomt, det tar stor plass.
1: Ja, det er jo...
4: Står den bare til pynt, eller drikker du kaffe av dem?
3: Min kone bruker det til å kaffe av dem.
1: Ja, så bra. Ja, det var jo helt tipptopp.
3: Og så samler jeg på Radio Norge-kopper selvfølgelig.
1: Ja.
2: Norge-kopper må du samle på.
3: Og jeg fant faktisk den første koppen som dere hadde i gamle dager.
1: Oi!
3: Med Henriette Lien på Kjelsberg Kaffe.
2: Oi, er det sant? Det er gøy.
4: Ja, den har ikke vi, altså.
2: Den må du ta bilder.
3: Nesten kom innom til dere, så jeg tar med et i det til dere foran meg.
1: Nei, men du må holde
3: den sammen. Ja.
1: Museum, ja, veldig bra. Eirik Voss, tusen takk for praten. Ha en fin dag. Samle videre.
3: Ha en fin dag.
1: Ha det. Og du som hører på, hva samler du på? Akkurat disse koppene var jo fra Starbucks. Det var akkurat sånn stjerneeksempel.
4: Det er mange som samler på sånn hard rock kafé-effekter også, vet du.
1: Ja, ja, visst er det det. Ring oss 08282.
4: 08282.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
6: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
9: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
11: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
12: Ja, da kan vi ta neste.
13: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
12: Har du tenkt på noe merke, eller?
13: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
12: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
14: Low battery. Find charging station.
15: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
17: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
20: Våkvann, det sånn, alt har smeltet.
19: Og en brann I dag.
20: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
21: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
22: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
0: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
23: Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Vi er Morgenklubben på Radio Norge, og vi sender til hele landet, og hele landet svarer når vi stiller spørsmål om hvilken sær samling har du, eller som samling som hobby. Og vi har vært innom konkurranseski fra 70-tallet til 94, Donald-leker i magasiner, vi har hatt konsertbilletter og Starbucks ordentlige kopper. Og nå skal vi ha med Asgeir fra Ørsta. God morgen til deg.
3: God morgen, god morgen.
2: God morgen, du. Ja, nå er vi spent på, hva er du samlet på?
3: Jeg samler på kaffekopper, så jeg kommer fra firma, så jeg har hatt et samarbeid med det.
2: Ja.
3: Og det er mange hundre, da.
4: Kaffekopper?
2: Kaffekopper?
3: Ja, med logo på, da. Med firma som endelig gått konkurs, eller så eksisterer jeg da. Da. Ja, så har jeg en, ja.
4: Ja, nei, jeg tenker, har du noen sånne ordentlig gamle sånne, ja, for jeg tenker jo det er på gøy ferge. Å ha sånne ting som ikke sånn med logo som er gått helt ut.
2: Ja.
3: Ja, svelekopp her, ja, selvfølgelig. Ja.
5: Svelekopp.
3: Fjord 1.
2: Ja, Fjord 1, ja, selvfølgelig. Ja. Men Elna, er det ikke sikkert noe sånne båtting? I det maritime miljøet så er det jo veldig mye kopper, da.
3: Ja, jeg er jo redder selv, da.
2: Du er redder? Hva slags båt har du?
3: Nei, vi bulkbåter som går på kysten.
2: Oi, ja.
3: Det er en veldig god historie rundt den dyreste koppen min. Da det er en som tidlig 2000-tallet.
2: Ja.
3: Da drev vi med torskoppdrett, og det gikk jo svært dårlig den tiden der. Da. Og den koppen kostet meg 4 millioner.
2: 4 millioner?
3: Ja, ja.
2: Hvordan fikk du det til?
3: Nei, vi hadde aksje i selskap, og det ble jo lagt ned.
4: Ja, sånn, ja. Så eneste du fikk ned av koppen.
2: For en historie.
3: Ja, det firma heter Atlantic Cod Farms, og det ble selt til Cod Farmers og notert på Oslo Børs.
2: Ja.
3: Og så gikk det konkurs tidlig 2000.
2: Ja.
3: Eller midt på.
2: Men koppen har du for å si det sånn. Du,
3: det har vi.
2: Asgeir, får en koselig telefon. Da må du ha en fin dag videre. Takk for at du ringte oss.
3: Ha det. Yes, yes.
5: Ha det.
2: Det var jo jævlig morsomt da. Ja. Se for meg de der.
5: Lurer på om liksom, blir man glad å drikke av den koppen, eller blir jeg sånn, ah, søren, det var det
2: prosjektet.
5: Det
2: er
4: jo morsomt. Altså, jeg har jo et askebeger på hytta fra Panem. Jeg synes jo det er glassaskebeger fra Panem.
2: Fra Panem?
4: Yes. Det tar jeg godt vare på. Det er veldig gøy å ha.
2: Oi, har du det, Geir?
4: Du sikler på det.
2: Mm, det må du jo aldri kvitte deg med, Geir.
4: Vi får se da, vet du.
2: Dette er Radio Norge. God morgen.
0: Musikk er følelser.
6: Prince, Little Red Corvette. Det er lov å synge selv om man ikke kan synge.
0: Stem frem dine favorittsanger i Norges topp 1000 på RadioNorge.no.
7: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
8: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Støvtørking.
12: Overvasking.
11: Rengjøring.
9: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
15: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua, med egen dør og trapp og greier.
14: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva skal vi ha til middag?
18: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
19: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
1: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
19: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
1: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
19: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
10: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
12: Steinsprut og ruteskift. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
17: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
12: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
17: Det godt levert. Nei, kopp levert.
12: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
20: Storebrand presenterer et nøkternt.
21: Ja.
22: Har du virkelig fikset alt det der?
21: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
22: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
21: Ja.
20: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
23: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt. I sofaen, det tid for...
24: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Vi er Morgenklubben på Radio Norge og elsker bønder over hele landet.
3: Det skal jeg love deg.
2: Ja, vi gjør det. Altså, primærnæringen er viktig for oss, og vi skal også ha sending i morgen fra Løten, og det er landbruk og sirkus og initiativtagere. Vi har jo snakket med Håkon Marius Kverken, som er husbonden vår. Ole Martin fra Bakken Øvre, da er gårdsmat. God morgen til deg.
4: Hallo, hallo!
2: Hallo!
5: Hei! Hei, ja.
3: Har du slaktet mye? Har du slaktet mye til vi kommer?
4: Ja, jeg slaktet både gjetter og søvr og buer og griser, så nå er det mye, mye mat.
2: Mye mat,
5: ja. Oi, så deilig.
2: Landbruk og sirkus, det er en samling av mye mat på en gang.
4: Ja, vi prøver å samle inn så mye som mulig. Det er jo, nå har vi faktisk fått det største bondens marked på Innlandet noen gang.
2: Åja.
4: Så det er ganske bra.
5: Ja, det er klart.
4: Og så skal vi ha en bra frokost i morgen.
2: Ja, det er jo den vi har snakket om hele uken her. Det er altså, dere byr på frokost gratis til alle som kommer innom Løten. Og det er i telt, som er flott og stort. Man sitter godt på benker.
4: Det er stemmende. Vi har førre gang så mener jeg var en 700 hver del rundt der som kom på frokost. Ja. Det er bare vi treger mot mange, vi kan nok ta 1000 hvis det er det.
2: Ja.
3: Hvor mange egg var det Anita kakka sist?
4: Neida, tror jeg var opp en par tusen egg. Ja. Nå har vi begrenset litt, for nå er to plommer, så nå har vi fått, fått egg fra en fiata her, så nå blir det, hun driver og lager eggrør nå faktisk, så det blir så bra, og så skal vi ha kokt egg. Og, ja. Det blir mange, mye fine.
5: Hva er to plommers?
4: Det er bare to plommer i egget.
5: Mm. Ja, men kan man bestille det liksom, sånn at jeg skal ha 1000 to plommer?
4: Det kan du nok få hvis du kjøper det til noen bønder som har hønner, så er det noen ganger til det.
2: Har du aldri fått det?
5: Jo, jeg har fått det, men jeg visste ikke om man kunne bestille. Jeg trodde det var en feilvare, det er tvillingegg liksom.
2: Ja, da må du lyse gjennom da. Ja. Nei, men det blir
4: veldig... Nei, men det blir mat.
2: Det blir mat, ja.
4: Så skal du ha roast beef på deg da, men jeg vet du er glad i roast
2: beef. Ja, ja, ja.
4: Så det blir roast beef på mye... Det blir mye god mat.
2: Men det er jo...
4: Jeg har jo med oss... Vi har jo med kjempemange fine stander på bondesmarken med mat.
2: Ja, det, når det er innlands største bondesmarken, så skjønner vi det, for vi har sett det. Der er mange boder og mye. Og det er hele helgen igjennom det da.
4: Hele helgen, og nå har vi akkurat fått laget noen pølser til Nalmås, og de kommer med gode, fine lammepølser.
2: Altså, Jon Almos?
4: Jon Almos kommer til alle mot alle.
2: Ja, vi skjønner jo det, men med pølser, du sa det som liksom, hele Norge visste akkurat det, Almos kommer med pølser.
4: Nei, altså, nå blir det bra. Han er blitt bonde, men da har vi vært med oss på bondens marked, da. Korslig, da.
2: Det er så hyggelig. Det er for han setter han med poteter, blant annet, og ting på lokalbutikkene. Ja, men det er koselig. Dette gleder vi oss til.
3: Ja, vi gjør det. Ja. Er dere ute også?
4: Ja, egentlig, men Håkon Marius er jo aldri i rute, da.
2: Nei, husk
4: på
2: noe. Men
4: vi har jo datt som regel ned på bena våre, søtter.
2: Ja, gjør det.
4: Og det som ikke er ferdig, er ingen som vet om at dette er ferdig.
2: Nei, det er akkurat det. Vet du, vi gleder oss nå voldsomt til i morgen, og gratis frokost som alle som er i Løten-området fra 0559.
5: Velkommen til alle, uansett hvor langt unna du er.
2: Ja,
4: selvfølgelig. Langt unna, det kommer jo folk på bondesmarkedet hele tiden fra Trøndelag som skal være med på dette.
2: Wow. Ja, da ses vi. Ha det godt, da.
4: Vi ses. Hjertelig velkommen. Alle som
2: er. Alle som er velkommen da fra 0559 og spiser gratis frokost på Løten landbruk og sirkus i helgen der. Dette er Radio Norge til hele Norge, og en ekstra hilsen til alle bønder rundt omkring.

0: beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio
1: Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt I en app. Gratis.
2: Hvor blir det smulefestival?
3: Blir det skuffende vel?
2: Skal vi kåre ukas Willoch?
3: Ja, ja, Willoch konge.
2: Og hvordan ble bilturismen til I Norge?
3: Ja, må du høre etter altså, har du med fjell å gjøre?
2: Dette og veldig mye mer for å høre I denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau
4: og Boar.

0: Jeg har blitt helt... Nå det netthandelskav her, så det jomer, altså. Jeg hadde fire aktive netthandler her i tillegg til snus.
1: Å, Gud, bedre, og så har du da... Har du så mye notifications på postappen at du... nå det Langhus. Jeg alt skal gjennom Langhus, her.
0: Ja, det skal nok det. Der slipper jeg å dra dit, men det blir jo levert på forskjellige steder, og det jo alltid litt spennende, hvis ikke du krysser av hvor du vil ha det, for det, men så det forskjell på Bring og PostNord, som ikke leverer nødvendigvis på de samme stedene.
1: Nei, så har du Instabox, som noen bruker, som er sånne, sånne kasser utenfor som du åpner med kode. Men du, er du i ferd med å gå over fra den fysiske berøringen av varer i hyllene til nettet? Er du, hvor går ferden videre her?
0: Altså, jeg jo egentlig ikke veldig fan av det. For jeg har jo gått på noe bomkjøp og noe smeller, det skal sies, når det ikke håndgripelig. Men når det for eksempel min siste anskaffelse da en Fiskars grenklipper.
1: Ja,
0: der det forholdsvis safe. Fiskars, vet du hva er, kvalitetsverktøy. Jeg gikk inn på noe som het Bondekompaniet, der hadde de dem, da fikk du batterier med på kjøpet, og det litt viktig, for de koster omtrent like mye som selve apparatet. Enn,
1: ja.
0: Så får jeg denne her. Men der det morsomt når det står dette her jo da en grenklipper, teleskop, den kan bli 6 meter lang.
1: Ja.
0: Når den
1: du må forklare litt hva det da, hva du skal bruke det til.
0: Klippegreiner da, topper på, jeg har noen høye eiker på hytta og sånn som fint å stå på bakken og ta høyt oppe. Og så, når den pakket sammen, altså denne går jo på batteri, så du slipper å dra i en sånn...
1: Er det kjededrift inni
0: da? Ja, det noen greier inni der. Jeg kommer tilbake til det.
1: Ja, ok. Jeg er spent som en buestreng.
0: Ja, altså. Det må det jo nesten være nå, altså. Og så bestiller jeg denne her, og så står det da på den bestillingen, Instabox et eller annet. Du har jo sett den Instaboxen, der går det kanskje pakke med
1: skoeskeaktig størrelse.
0: Ja, tuftetruser kan gå inn i der.
1: Ja.
0: Ikke noe særlig mer enn det. Og så står det pakken så stor at den ikke kan leveres i Instabox. Nei, det demrer for meg jo når den så lang at jeg nesten ikke får den inn i strømfiaten min. Nei, jeg måtte ha bakluka oppe.
1: Hvor fikk du tak i den?
0: Nei, da måtte jeg på
1: posten?
0: I en Joker-butikk
1: Å ja.
0: Og hente den der. Det var ikke så

0: Altså, jeg er biloppretter, jeg skal klare å åpne en dør og skru på det der, altså, og skifte dørstopperen, for den har jo aldri virket, altså, den har jo klappet til meg over leggen nå i 5 år.
1: Ja, den, det er stopperen i døra, ja. Er den knekt tvers av, da?
0: Nei, da, det er bare det at den har hoppet, eller det har slitt ut.
1: Så du kan i prinsippet smelle døra langs forskjermen nå, da?
0: Nei, nei, han stopper.
1: Ja, han stopper, ja. Ja. Men han holder ikke døra oppe.
0: Han holder ikke døra oppe.
1: Nei, da. Men det er jo, til å være italien, så er jo, må jo si at den bilen har gjort nytta si, så langt altså.
0: Ja, men jeg er jo litt spent når de dørhåndtakene jeg kjøpte på Skruvat kostet 209 kroner, og originalet kostet 2500, så det gjenstår jo å se hvor fint det er.
1: Det passer jo sikkert ikke, men det blir jo gode historier av det.
0: Ja, det gjør jo det. Så fortsettelse følger med alle andre ting jeg har kjøpt.
1: Bra du ikke har bre eller fiber, for da hadde du handlet mye da. Det er jo ikke bare du som skal handle om det, men jeg driver og er i markedet for å bygge meg nytt kjøkken, Geir.
0: Ja, men jeg har ikke holdt på med det lenge nå. Jo, har du hatt bare med gatekjøkkenmatt?
1: Nei, da, jeg har jo kjøkken, men jeg har lyst på nytt. Ja. Nå har jeg vært tatt mot meg, så har jeg faktisk vært hos Elkjøp og fått tegnet nytt kjøkken. Da.
0: Ja.
1: Men det er jo litt valg man skal ta, så man ikke er... Det er deilig å slippe sånne valg, tenker jeg. Så det må man... For det er liksom, skal du ha lys i skuffene, skal du ha skillevegger, skal du ha skillevegger i glass... Skal du ha knotter i den formen, da uten knotter?
0: Jeg har, et spisebord hvor det er lys i skuffene. Det er sånne skuffer hvor jeg har stearinlys i. Det er ikke sånn.
1: Nei, det er ikke sånn.
0: Og servietter og lys.
1: Nei, altså, men kjøkken, det er, når du driver med bil og motor og sånn, der greier vi å ta valget ganske enkelt.
0: Ja.
1: Men når du skal begynne å, ja, det koster penger også, men det er liksom, det er greit nok, men hva skal du velge?
0: Men er du inne og tegnet det nye, lavet det nye kjøkkenet på AI og sånn, eller?
1: Nei, jeg har fått laget ett på AI, og så har jeg fått tur på Elkjøp til å lage tegning, ikke sant, av Elkjøp. Men så bruker jeg din tegning av hennes da, vet du, til å spørre andre leverandører. For da har jo dem akkurat hva jeg vil ha, men kanskje litt annen farve her, litt annen plate der. Nei, kjøkken, jeg synes det er vanskelig med ting som ikke er, vi driver med daglig, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Er det noen som har knalltips til en ordentlig god kjøkkendesigner, eller som kan hjelpe meg med det, så er jeg mega happy, for jeg er så redd for å ikke få med de viktige tingene, skjønner du hva jeg mener? Ja. Plutselig har jeg kjøpt bil uten hengefeste, for å bruke uttrykket der.
0: Ja.
1: Jeg bruker aldri hengefeste, men du må jo ha hengefeste hvis du skal selge bilen igjen. Ikke sant?
0: Jeg kjøpte et fransk eikekjøkken for mange år siden, og han døtta jo på en del ting der som ikke hadde bruk for.
1: Ja, hva da for eksempel?
0: For eksempel et sånn utfeltbart strykebrett som kom ut. Eller en sånn, du kan tenke deg at du drar ut en skuff, og så går opp en sånn plate hvor du skal ha blender og sånn kjøkkenmaskin på.
1: Ja, og det var ikke nødvendig det.
0: Nei, hva skal du med det?
1: Nei, det er sant da. Men skjærefjøl... I kjøkkeninnredningen, er det ut?
0: Ja, det, altså jeg har en skjærefjøl i det gamle kjøkkenet.
1: Altså, så du lokker opp en skuff?
0: Du drar ut en skuff, den ligger over bestikkskuffen min.
1: Ja.
0: Den har jeg vel dratt ut nesten hver gang jeg skal hente bestikk feil.
1: Ja, du har det.
0: Men jeg har jo treplater på kjøkkenbenken som jeg bruker det til.
1: Ja, er det ikke det som er greia liksom? Faen, det er valg ass, det der kjøkkengrenet.
0: Og når du har en en sånn skjærefjæl som du drar ut, for det første så er den litt lavere enn kjøkkenbenken, for du må bøye den ned, sånn som engangsgrill, ikke sant? At du må stå på kneet og lave mat.
1: Og, du lager kalde pølser, for det er ikke varmt nok. Nå driver produsenten og viser at jeg ikke hadde behøvd å stå på kneet, ikke sant? For det er engangsgrill. Det er helt uakseptabel for oppførsel på arbeidsplassen der. Jeg må bøye meg ned, jeg er akkurat som alle andre.
0: Men,
1: kanskje ikke akkurat like langt ned, da.
0: Ulempen med den der skjærfjøla som ligger rett over bestikkskuffen, er jo at når du drar den ut...
1: Det blir jo smulefestival oppi der.
0: Smulefestival, ned i alt bestikket, så du må jo støvsuge der hver dag.
1: Folk er så mot mus. Jeg tror mus er bra, for det spiser brødsmuler.
0: Ja.
1: Det er sånn litt liten bikkje.
0: Ja.
1: Ja. Nei, jeg er bare kjøkken. Jeg synes det er vanskelig. Alt vi ikke driver med, som vi ikke har noe greie på.
0: Når skal dette her være i hus?
1: Nei, det spørs jo når jeg får ånden over meg. Men nå har jeg fått pris, og det er alt jeg er innenfor, men nå må jeg bare se om jeg akkurat...
0: Men det er ikke sånn som du har rive i det gamle, og så venter på nytt.
1: Nei, jeg skal rive det der gamle når det andre har kommet,
0: Ja.
1: Jeg skal ikke stå og vente på det ene skapet til oppvaskmaskinen i 6 måneder fordi det var rest da.
0: Nei.
1: Det skjer ikke.
0: Nei.
1: Så nei, jeg bare gleder meg. Er det noen som har tips til kjøkkenmennesker som er gode til å planlegge kjøkken, så er jeg hypp på å høre om det. For jeg synes det er litt vanskelig. Så kan heller jeg bistå med en fjerne en ripe eller to, hvis det skal være annet. Ja.
0: Ellers så kan du jo velge gatekjøkken. Det pleier å være veldig fint.
1: Kanskje jeg kan bare kjøpe meg food truck og sette utenfor. Der har vi jo all full kontroll.
0: Da har vi det.
1: EU-godkjent food truck. Mm. Med en sånn potetbaker inni. Vært deilig.
0: Ja.
1: Vi skal jo ikke bare sitte her i høst. Vi skal jo ut blant folket. Og det er jo dritkult. Vi skal på turné, skal vi ta to ord om det. For ja, vi har jo et møte senere i dag med disse arrangørene og sånn.
0: Ja.
1: Det er jo alltid litt spennende for oss. For vi er jo med, vi sier ja, og så tar det litt. Vi må holde oss oppdatert, vi selv også underveis da. Men vi skal jo ha turné.
0: Vi begynner vel på Gjøvik,
1: ikke
0: det?
1: Ja, vi begynner på Gjøvik. Jeg skal ta de der, ja, for det er litt morsomt da.
0: Ja.
1: Det blir kult, og jeg har jo møtt jeg skal komme tilbake til, vi er på biltur i helga, og der har jeg jo møtt flere underveis som har billett allerede, altså.
0: Ja.
1: Som jeg har møtt, som har sett oss underveis på veien.
0: Ja. Nei, jeg har hørt flere som, og en som sa, jeg ser dere skal komme til Kongsvinger og sånn, så det er vi er annonsert, og vi er forventet.
1: Ja, det blir gøy. Onsdag begynner altså, 16.9. Er det på Gjøvik.
0: Ja.
1: Gjøvik Kino Scene. Onsdag 23.9. så er det Bø i Telemark.
0: Ja.
1: Der var vi jo i helga, jeg er innom da, og kjørte bare gjennom der med en gjeng. Helt kongested, og der skal vi på Gullbring, et sted som arrangerer sånne type treff da, antagelig. Torsdag 1.10. er det Kongsvinger, Rådhusteatret.
0: Ja.
1: Kongsvinger
0: er midt i...
1: Ja, det er midt i...
0: Det er Smørøyet også, da.
1: Der kjenner vi mye folk, det gleder jeg meg til.
0: Det er jo Vålerbanen og litt rundt oppover der, vet du.
1: Ja, masse kjent for, men det er, jeg tror
0: folk
1: det er...
0: Folk kjører jo et stykke også.
1: Det er overraskende mange gjennom Telemark også, som kommer bort og sa, hallo, hører på, ikke sant? Så,
0: ja, ja.
1: Det er litt sånn, jeg er litt ubereist i indre Telemark, følte jeg.
0: Ja, det er jo ikke noe å si på, det er jo lange avstander innen der, da.
1: Ja, det er det, men fy faen for et sted, det skal vi komme tilbake til. Torsdag 15.10. Sarpsborg.
0: Yes.
1: Sarpsborg der altså.
0: Sarpsborg.
1: Ja, og der er det klatrevegg i bassenget. Det er Quality Hotel på Sarpsborg, ved siden av Xperia ut ved E6 der. Nei, så det er live-turné, vi gleder oss om bare det.
0: Og da er jeg inn på, da kan du gå inn på langkjøring.com.
1: Ja, langkjøring.com er det billetter.
0: Der er det billetter og alt.
1: Ja da, og hva skal vi i helga gjøre som kommer?
0: Til helga så skal vi til Østfolds Perle Rudskogen.
1: Vi skal til Rudskogen.
0: Da er det Porschefestival.
1: Ja, lørdag altså, i morgen. Er det Porschefestival.
0: Da er det Porschefestival, da er det bare å hive seg rundt og komme seg ned dit. Race of Stars.
1: Ja, der er det rett og slett langkjøring som skal stille lag og kjøre Porsche på bane.
0: Vi har jo vært nede der og øvde oss en dag.
1: Ja, og sett. Det var så kult
0: Porsche.
1: Opplegg.
0: Ja, det var så kult. Og nå blir det jo med publikum, så det blir jo litt spennende da, ikke drit seg ut.
1: Og vi skal jo kjøre sammen med Jakob Ingebrigtsen, det er Niklas Bårli, det er Ingeborg Heldal, det er mye folk.
0: Ja, ja, ja.
1: Skinny i, altså han er der nede, Ylvis, ene broren er der. Det er en god gjeng.
0: Vegard Ylvisåker som
1: også,
0: ja. Nei, dette blir spennende. Vi hiver oss i Porsche med kjøredresser, og det står her, jeg har fått mail her nå, at vi må ha med komfortable klær som kan skiftes i.
1: Oh, ja.
0: Altså, så vi har racingdress. Oh, jeg hadde jo med meg Sparco kjøresko sist. Det må jeg ha med nå, altså, kjøpte, for det ser litt tøffere ut.
1: Jeg kjøpte meg Adidas kjøresko, ja.
0: Oi.
1: For anledningen.
0: Jo, har det.
1: Ja, var på outleten, måtte bare kjøpe.
0: Ja.
1: Nei, det blir gøy. Så nå er det altså turné. I de datene jeg nevnte tidligere her, og billetter til liveshowene, langkjøring.com og Porschefestival i morgen, altså på lørdag.
0: Ja.
1: Det blir jo helt konge.
0: Ja, og der på Porschefestivalen, dette har vi jo snakket om her tidligere, så skjer det jo ikke bare at vi skal kjøre der nede, det er jo du kan jo prøvekjøre biler, det er masse for barn, og det er...
1: Porschefestivalen er en fest der nede, den fyller opp ganske godt, mye kule gamle rasebiler å se på, Racetech er jo oppe, så du går an og titter der inne, nei, masse biler, masse kule folk, og det er jo ordentlig racing, og det er, nei, det er veldig bra, kult sted å reise hvis det er noe man skal bruke dagen på lørdag. Så det er sånn her altså, vi gleder oss som små unger,
0: vi. Ja, vi gjør det.
1: Ja, det blir gøy.
0: Det blir gøy.
2: Ukas drittbil!
1: Og den vignetten, Geir, den levner ingen tvil om hva som i gjerde.
0: Nei, nemlig. Nå skal Nei. Vi tråkke noen på beina, kanskje.
1: Jeg håper det, for dette en skikkelig driter. Jeg tror kanskje muligens vi har snakket om den før en gang, men jeg tror ikke det har vært ukas drittbil.
0: Nei.
1: Og dette rett og slett et jævla utgangspunkt for en bil i det hele tatt.
0: Ja.
1: Så her vi, jeg kan gå rett på hva det
0: ja.
1: Da, ukas drittbil. Honda Beat PP1. Det rett og slett en japansk, altså det vet du jo, Honda,
0: ja, det vet
1: motorisert
0: jeg.
1: Roadster fra 90-tallet, skal det være en slags japansk svar på MGF, tenker jeg. Ikke sant?
0: Ja.
1: MR2-aktig, men cabriolet da, selvfølgelig, med motoren bak, og vippefront foran, sånn som en E-Type, på den bitte lille stygge bilen.
0: Ja.
1: Produksjonen var fra 91 til 96.
0: Nei, der fikk jeg bildet, nei, denne var ikke fin.
1: Og nå kommer sports, midtmontert sportsbilmotor.
0: Ja.
1: 656 kubikk og 3 sylindre.
0: Ja.
1: Sugis på 64 hester.
0: Den så...
1: 8100 omregninger, Geir.
0: Ja.
1: På 64 hester. Tenk deg den da. Dreimoment, cirka 60 newton. Det like mye som den der hekkesaksa du har kjøpt fra Fiskars. Så der det cut and grab-aktig moment. 5-trins girkasse da. Det det første positive her. Og så det bakhjulstrekk.
0: Ja.
1: Vektplasseringen midtmotor altså. Det veier 760 kilo. Men jeg synes vi skal... Den produsert i 33.600 eksemplarer, som cirka 32.000 for mange.
0: Men for meg så ser den litt... Altså, det en kloning fra mye her. Det ser ut som en litt sånn dårlig MG bakfra, av den nye MG-en. Og så ser taket ut som... Når den har suffletten oppe, det ser ut som den der Fiat Punto cabrioleten.
1: Ja, altså den så stygg, og så den en slags... Sånn
0: alt for kort!
1: Så en slags sånn cutaway i forskjermen.
0: Ja, hva det for noe? Ja, det ser bare ut som en som i ferd med å sveise rust, som ikke har blitt helt ferdig.
1: Ja, det liksom en litt sånn cutaway, for dere som vet hva det kapper liksom bort mellom hjulet og døra. Men det så rart, bare ser ut som en feil gløppe.
0: Ja.
1: Nei, altså den så stygg, og Honda da, som bare noen få mikroår etterpå greide å levere kanskje den fineste S2000.
0: Honda S2000,
1: ja. med til da, jeg lurer på om det enda, det tror jeg verdens sterkeste 2 liter sugemotor som har levert til en bil, tror du det 300 hester eller noe sånt i det?
0: Men den
1: nei, 200 og nå det, på 2 liter sugis.
0: Ja.
1: Men det i hvert fall da, Honda Beat PP1, ja. Det altså et... Og så står det... Jeg leser på info om siden her da. Det morsomme at 64 hester var omtrent maksgrensen. Det en Kei-car da. Det det, ikke sant? Det betyr en liten bil i Japan, sånn som de små pick-upene og sånn da.
0: Ja.
1: Det var en maksgrense på Kei-car-klassen på den tida. Så den presset en 656 kubikk ganske hardt da. Med alle de elleville 64 hestene.
0: Men fortvil ikke, Bo. Hvis du skulle komme på bedre tanker, så ligger det en på fint til 200 000.
1: Ja, det det jeg mener. Altså, der det noen som kjenner sin besøkelighetstid. Altså. Mm. Det i beste fall et klenodium, og ikke fall for fristelsen og tenk at nå skal jeg jammen kjøpe meg en... Tenk deg han stakkars ikke-bilinteresserte fyren som i 40-årskrisa og ender opp med den Honda Kei-car fordi det midtmontert Porsche Boxster-aktig vektfordeling. Nei, det det styggeste jeg har sett i hele mitt liv.
0: Denne var ikke heldig, det må vi vel si.
1: Det som en... Nei, og interiøret, ja, du lurer kanskje på hvordan det Jo, det svart og hvitstripete som en tiger. Hele setetrekket i grom velur fra solnedgangens land, altså oppgangen nærme, kanskje.
0: Her, det ser jo litt ut som gammel Mazda 626, alle sånne gamle interiører på disse her.
1: Det helt krise. Nei, Mazda, nei, faen, nå blander jeg Mazda. Ja. Honda Beat PP1, det ikke noe folkets favoritt, altså.
0: Nei. Ukas drittbil, altså.
1: Honda Beat PP1.
0: 1, var det.
1: 1. Du, nå synes jeg det begynner å bli lenge siden vi har hatt noen litt sånne rare, hissige innlegg med brandfakler, som folk kaller det, og vi kaller det vi også.
0: Ja.
1: For nå var jeg i byen her en morgen for noen uker siden.
0: Jeg er det hver morgen.
1: Ja, og skulle plukke opp en kompis på Grünerløkka, Markus Østby. Vi skulle ut på en liten båttur. Så jeg skulle plukke opp han og bikkja, Morris, som en for øvrig en 4 måneder gammel liten dvergdaks, jævlig kul bikkje. Vi skulle ut på båttur.
0: Ja.
1: Yes! Står der da, utenfor oss han, og venter på han.
0: Mm-hmm.
1: Så kommer det ut av en mest urbane gamle bygården på Grünerløkka på Ryes plass.
0: Ja.
1: Kommer det folk ut fra
0: Olav Ryes plass.
1: Olav Ryes plass. Kommer det da folk ut som åpenbart bor
0: i
1: relativt fet plassering av leilighet og kommer ut i blå fjellrevenbukse, ullgenser, masse fiskestenger, sekk, ikke sant, et par.
0: Ja, ja.
1: Og rett inn i en Tesla Bolt. Med tur, ikke sant? Det ser ut som de var på vei ut fra hyttedøra på Veggeli, ikke sant?
0: Ja.
1: Og da, eller på Venabygdsfjellet. Og da er det, da slår det meg. Det var en ting jeg aldri har opplevd før, ikke sant? Det er jo noe spesielt, kanskje, å pakke på seg turutstyr i Oslo sentrum og ta en bolt opp i Maridalen for å gå i skaven og fiske ørret eller hva, og fyre bål. Det er jo, ikke urban... Må du ikke velge, egentlig... Om du bor...
0: Var det svære sekker og mye?
1: Nei, det var liksom, de skulle på dagstur.
0: Så det var ikke noe sånn at de kanskje skulle på Oslo S og ta tog.
1: Nei, de hadde med seg liten rumpetaske og sekk. Ja. Han hadde sekk, to fiskestenger, og de var helt åpenbart klare for å komme seg opp i Maridalen. Og da blir jeg litt sånn, jeg har aldri opplevd det før. Og det var, jeg vet typen. Ja. Jeg vet at dem to, dette er bare noe jeg finner på, men jeg ser det så for meg, dem er fra Lillehammer. Og har flyttet til Oslo, og savner å kunne gå ut døra og være
0: og rett i skogen.
1: Ja, du skjønner greia,
0: ikke? Ja.
1: Men da mener jeg, da, det var så rart. Er du enig at det er litt, er ikke det en merkelig måte å gjøre det på, liksom?
0: Jo, det virker litt rart.
1: Ja, jeg har aldri sett det før, at folk er så både urbane og turvennlige på en gang.
0: Men jeg tenkte at hvis de bare hadde hatt med bærplukker, og kjørt langs med, bare kjørt litt oppover i skaven, med den bolten. Nei, men du måtte litt lenger da, der hvor det var blåbær, og så bare sitte med armen ut av vinduet i den bolten og plukke bær.
1: Ja, nei, jeg er enig i det, men det er så rart med Oslo sentrum, for innenfor 1 kilometer, så er det våre østeuropeiske venner som sitter og fisker med saltvannstang nede på Vippetangen.
0: Ja, de får ikke lov til det mer.
1: Nei, vi gjør kanskje ikke det.
0: Nei, det er forbudt å fiske i Oslo.
1: Det er likevel, det er akkurat som at det er forbudt å stjele vann i Sahara, vet du.
0: Ja.
1: Det blir akkurat det samme. Men du kan ikke få, uansett hva du gjør, Sara, ikke kappe med deg tre. Ikke sant? Det blir litt samme. Nei, og så i den enden av Oslo så står du på fisker der nede i, og dem har på seg, helt hettegenser og olabukser liksom.
0: Mm.
1: Og i andre enden av Oslo som du kan se lett fra samme Vippetangen, Kaja, der er de med turbukser, og fjellreven og det er jo litt gøy at det er sånn diversity i byen vår, men det var veldig rart for meg, det var et slags, jeg trodde jeg hadde opplevd de kultursjokka jeg skulle i livet.
0: Nei.
1: Men å se to sånne turglade mennesker inn i en Tesla Bolt, midt på Olav Ryes plass, som skulle til nok, jeg tipper Maridalen, eller i hvert fall nærmest mulig, kanskje de skulle opp i, hva heter det der, over Oslo her igjen.
0: Ja, på Grefsenkollen.
1: Ja, på Grefsenkollen oppi
0: der,
1: kanskje.
0: Der kan det være fint å gå tur, vet du.
1: Der kan du ta fint bilde, vet du, der det ser ut som du har gått kjempetur, eller på Kolsåstoppen, ikke minst.
0: Ja.
1: Nei, jeg synes det var rart. Jeg tenker de som er på bygda må kle seg som det, altså de som er i Oslo må kle seg som det.
0: Ja, da har du...
1: Det er brandfakkel.
0: Da har du... Du har talt.
1: Ja, jeg synes det. Jeg er ikke sikker på om jeg mener dette heller, kjenner jeg.
0: Nei.
1: Men rart var det.
0: For aller siste gang, forhåpentligvis i år, eller det blir det nok ikke, men i hvert fall så har jeg gjort ferdig hagearbeid. Jeg har klippt hekker og busker og
1: jeg har plass et par køtt til hvis du får den her nye maskinen til å virke.
0: Ja.
1: Det er for å sjekke om det er i orden.
0: Ja da, så jeg sier ikke, jeg stenger ikke døra helt, men så nå var det et lasteplan lass igjen med hageavfall. Så da må jeg dra og levere.
1: Altså jeg har vært hjemme hos deg, og på Manglerud, så er det en røddig fin hage. Lite greier.
0: Ja.
1: Det er noen trær, og det er velstelt og fint.
0: Ja.
1: På hytta di så er det litt fjellknevs, liten plen, og noen trær i utkant, og en del blomster.
0: Ja.
1: Du får forferdelig mye havejobb ut av de to.
0: Ja.
1: Du greier å dra dem ganske langt.
0: Jeg
1: må jo bare si det da, til dere som hører på, når det går tomt for ting å gjøre de to, da er ikke Geir vanskelig å stille. Han stiller gjerne på dugnad med pick-upen da, så da, du får kjørt litt kvist uansett du. Men,
0: jeg får kjørt kvist
1: uansett. Men du er glad i å drive litt. Du er litt gartneraktig like mye som jeg snekker for deg.
0: Ja, men jeg liker det, skal. Og ikke minst på grunn av hvis du holder det rødde langs gjæret der du bor, og klipper først hekk. Jeg har har jo
1: det får helt... du hjelp med, han naboen som samler på gamle campingbiler. Det
0: så... Nei, ja, men det er litt av greia, skjønner du, for hvis du klipper den hekken ordentlig,
1: ja.
0: Og tar gressklipperen på utsida av utenfor gjerdet, det er sånn halvmeter. Der
1: er du helt i tråd.
0: Halvmeter utenfor gjerdet der, ja. Så tar jeg der, da kommer ingen og setter en eller annen campingbil og blir stående sant. Der i to måneder.
1: Nei, for mutter og fatteren hadde et sånt liten trekant utenfor huset når det gamle Svensevillan, ja. Som var kommunen sitt, for gjerdet gikk liksom litt inn, for det var en sånn mast der,
0: ja.
1: Skjønner du?
0: Ja.
1: Fatteren klippte jo det hver gang, så det så ut som bare gjerdet stod litt over plenen, hvis du skjønner.
0: Ja, ja.
1: Men dem som har flyttet inn nå ser det ut som en jungel der, og da blir det hengere og dritt og møkk stående der, ikke
0: fordi
1: sant?
0: Det er sant det. Altså, naboen min, han har en 10 meter høy tuya-hekk,
1: ja.
0: Og der benytter jo folk anledning til å sette fra seg masse
1: drittbiler. For det er ingen som skjønner at han ser ikke det likevel.
0: Nei, der står en Mercedes svær kassevogn med løftelem som har siget ned, og så er det en annen Mercedes sånn ombygd sånn antageligvis til noen campinggreier, sånn bobilgreier som også ser som har sett sine bedre dager. Dette har blitt stående der nå, har stått der i par tre måneder, fyller opp liksom.
1: Ja, for det den tror jeg ikke. Ja, ja, ja. Det er klart det, for at hvis du parker utenfor hos deg, så ser jo du rett i siden på den campingbilen fra kjøkkenvinduet ditt.
0: Det var jo en som parkerte en sånn campingbil på andre siden av veien hos meg, så jeg så rett inn.
1: Det er dem som parker, dem som bor, det er han som er ID-bussen som er vanskelig å kjøre ut fra deg når han står der, rett på andre siden der.
0: Nei, det, han har en Volvo XC90, oh, ja, men ja. Han, den er grei.
1: Ja, ja,
0: men,
1: ja.
0: For han holder jo på å gjøre pent der, men den der camping, han var ikke hver helg han dro av gårde med den der bobilen sin, så
1: nei.
0: Litt sånn støgg, gammel transit-bobil, han var ikke noe pen å ha rett i utsikten det, altså. Må se litt ordentlig ut.
1: Ja, ja.
0: Folk må ha litt respekt for villabebyggelser, og ikke sette fra seg masse hengere full av dritt og sånt. Det må være...
1: Nei, det er jeg helt enig. Men du, dette, nå er jo du midt i kjernen. Husker jeg ikke hva vi skulle snakke om.
0: Jo, vi skal snakke om...
1: Men så kom jeg på det, ja.
0: Ja, for vi skal snakke om... og du snakket jo også om hytta mi. Der har jeg drivet og snekret og holdt på, og da har jeg da på... Teigen, eller Jan Teigen som jeg kaller det, da Teigen gjenvinningsstasjon på Nesodden, da kjører jeg ut med det. Da har jeg sånne
1: stålkontroll der, er det sånn at det har begynt å bli rundt omkring?
0: Eller? Tror du det, eller? Der er det så stålkontroll, det er så, og hyggelige folk og greier. Så kjører jeg ut, har med meg litt forskjellige ting, og jeg vet jo akkurat hvilken container alt skal i. Jeg har til og med sortert bak på lasteplan at det er vanlige materialer og trykk.
1: Du har delt inn materialene i zoner.
0: Så jeg slipper å gå og ta ut en og en plakke. Da vet jeg at på venstre siden der ligger vanlige materialer, og så er det midten er det da trykkimpregnert, og så er det plast og jern og litt sånn andre dritting på en side. Så hadde jeg en påse med batterier, for det blir jo, går jo noen batteri, småbatterier, vet du. Så hadde jeg en påse, det skal inn et eller annet sted.
1: Spesialavfall, det.
0: Spesialavfall. Så spør jeg han karen hvor jeg gjør av det. Nei, det er der inne på en sånn hall, som du går inn med maling og sånne ting.
1: Ja, ja, det er sånn farlig avfall.
0: Ja. Så bare setter jeg bilen min der. Og så kommer det en gubbe som har vært å hive i hageavfall.
1: Ja. En kollega av deg på mange måter?
0: På mange måter, en morgen jassegitt, hageavfallet, ja. Du har, altså, det er jo også en ting jeg lurer på, når du har hytte i skaven og har ganske mange mål, og så har du en litt liten henger med noe kvist, det tror jeg du finner plass til å dumpe i skaven, altså.
1: Ja, ja,
0: det blir jo jord.
1: Ja, det er kompost.
0: Det er kompost. Men nå valgte jo han å dra på dynga med dette her, da. Og så syntes han at jeg var litt treig i avtrekket, fordi at jeg gikk inn der med det, kjørt.
1: Du står og småprater litt med den som jobber der, sånn du tenker jeg.
0: Litte grann, ikke mye. Det er mens jeg venter på at en konterne skal bli ledig.
1: Ja, ja.
0: Ellers så er jeg effektiv der inne. For jeg hater jo sånne fomlere. Det er mye fomlere, altså. Som går med en og en bærpåse,
1: og
0: som de må
1: litt.
0: Tømme og lure litt. Hvor skal jeg det? Da er jeg redd for å få kjeft, ikke sant? For du får jo voksenkjeft hvis du hiver i feil konterner.
1: Gjett om du gjør. Jeg har til og med sett folk som har vært oppi der og måtte få beskjed om å plukke ut igjen.
0: Gjett om jeg har sett dem, altså. Det skal jeg ikke igjen, altså. Jeg har vel vært på vei ned for å fiske opp noe selv også, med båtshake. Men i hvert fall så blir han litt irritert. Han skal være litt effektiv og komme seg gårde, så han svinger inn på innsida av meg med en Volvo. Jeg lurer på om det er en XC90 eller altså en dyr SUV. Og så hører jeg verdens verste lyd. den der bilskraper mot betong.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvor, og plastklips fyker. Hvor han drar da hele kanalskjørtet på den der Volvoen i en sånn betongkant som står på innsida av meg der.
1: Som han ikke så i speilet.
0: Så jo ikke den, vet du. Skulle være rask, han, og effektiv. Så den... så den der lille turen hans med det der hageavfallet, det kom han vel på mellom 10 og 20 000 kroner da. For det var jo sånn børste aluminiumsdeksel utenpå den der greia.
1: Åh, kjørte bare videre, eller var du ute
0: og
1: kikket?
0: Nei, nei, han gikk ut og kikket, og var bare irritert på seg selv. Jeg fikk ikke noe kjeft for det. Men jeg sa, jeg tror, for å beholde så mye som mulig av den delen, så tror jeg hadde tatt av hele... Ja, altså du, for den hang jo dingler der foran
1: ja, ja.
0: Så ta pellen av så pent du kan, og så legger du den inni og så får du satt den på, og så bare bytte av det dekselet, det ville jo jeg gjort i så fall da. Men, det er jo en ting, men det kommer jo hyttefolk på sånne gjenvinningsstasjoner og de har fått lånt seg en henger
1: ja.
0: Du ser dette er ikke langtradere som vanligvis kjører med henger så når jeg liksom sier ja men kan du ikke for da står jeg og venter på plass foran en av konteinere med pickupen min og så sier jeg ja men kan du ikke bare rygge ut her så blir den litt sånn får sånn siksakmunner og flakkende blikk for du skjønner at de kan kjøre bil med henger som henger etter
1: men
0: å rygge det er ikke sjans.
1: Og så mens det står 10 stykker utålmodige folk å se på deg også da. Mm. Nei, det er sant det.
0: Altså. Og da kommer denne lille samtalen med disse på, som jobber på gjenvinninga der.
1: Ja, for da er dere enige om at de er helt idioter.
0: Og da er det, og jeg vet jo akkurat hvor moro det er, så, at det står en haug med folk å se på når du skal rygge.
1: Ja, ja, ja. Da går det galt selv om du kan det.
0: Ja, ja. Og legge over nå. Nå må du legge over, nå må du rette opp igjen, andre veien. Og da sier de jo det at jeg tror det er kanskje 10% av de som kommer inn her og leverer søppel som kan rygge med henger. Resten henger bare og dingler etter,
1: ja, ja, ja.
0: Og de gleder seg. Og derfor er det jo fint på en gjenvinning, for du kjører inn og rundt. Du bør ikke rygge inn på en gjenvinning.
1: Nei, det er en slags rundkjøring
0: nesten, ja, ja, ja. Ikke sant? Og så du må bare passe på å stå ved riktig konteiner.
1: Ja.
0: Og hvis du da har fått...
1: Marit er noen sier, nei, da har du kjørt for langt.
0: Ja.
1: Da blir du tilbake. Å nei, da er jeg bare dra hjem.
0: Ja, eller så blir du stående på feil sted,
1: ja.
0: Med blandet avfall og metall, ja, som du må gå og bære frem og tilbake.
1: Da kommer svetten. Da begynner svetten å pipe.
0: Ja.
1: Nei, da, men du er flink og effektiv.
0: Jeg
1: selv om det kostet en fyr med Volvo halve siden
0: stakkars
1: på bilen sin.
0: Stakkars mann, ja, ja, det var jo dårlig. Men,
1: sånn er det. Du hadde sikkert gjort jobben din.
0: Vær tålmodig på gjenvinninga, sier jeg bare.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er det viktigste.
2: Ukas lytte!
1: Ja, og da er i gang, Geir. Vi skal kåre, ikke vil nok...
0: Nei, vi skal ikke kåre Willock, vi skal kåre ukas lytter. Men vi begynner litt pent her med greier. For vi har jo fått en mail inn på postlangkjoring@gmail.com.
1: Ta igjen på den, det er mailen vår.
0: postlangkjoring@gmail.com.
1: Det er der du skal henvende deg hvis du har ukas lytter, bildeler, drittbiler, morsomme historier, roadtrip-greier, eller eventuelt en god kjøkkendesigner.
0: Og her ser vi at det nytter, og at det hjelper. For her er det en som har en SLC som aldri blir original. Altså, den Mercedes SLC, det er en tilsvarende min bil, bare at med tak og 4 seter.
1: Ja, det, altså, vi applauderer biler som aldri blir original, vi, altså.
0: Ja, ja, det gjør ikke noe.
1: Nei,
0: det får jo være grenser.
1: Ikke.
0: Min er heller ikke original, den ser jo mye finere ut uoriginal, selv om den fremstår som original for et utrent øye. Her har han gått inn på lakkoden, som viser seg å være en klassisk hvit. Bilen hans er lyseblå metallic, så det allerede der går det gærent. Lurte på om de mest harrikrom luftdekselene Geir har for salg. Altså, jeg har jo luftfilterboksen, som er kjempesvær.
1: Og ekspansjonstank, har du ikke det?
0: Nei, den må jeg ha, for den står i bilen min.
1: Ja, den er i bilen, ja.
0: Men for den er i krom, men det kan jeg leve med. Men jeg har ventildeksler,
1: ja.
0: Og jeg har den luftfilterboksen.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg det at den har stått der ganske... Det har stått i en kasse inne i garasjen min ganske lenge.
1: Ja, i veien, kan jeg tilføye.
0: Den kan vi vel si at det står litt i veien.
1: Ja.
0: Og det... kjære lytter og SLC eier, skal du få av meg gratis.
1: Nei du, Geir, du en revs type altså. Og det ikke bare får han det gratis, han blir også kåret til ukas lytter, for han hjelper deg med den hyltemodige oppgaven og rydde i garasjen.
0: Thomas Strømsvold, gratulerer med SLC, lykke til videre, og Kromdela herved dine. Ta kontakt, så skal jeg få
1: det overdrakt. Så kan du komme og hente dem, for jeg kommer aldri til å sende dem.
0: Nei, det kommer jeg.
1: Du må komme og hente dem, der mangler du.
0: Men han hadde, det står en SLC, så han snakker jo...
1: Han har i hvert fall ikke to, da.
0: Nei, men han snakker jo nynorsk.
1: Men det gjør de jo bare du kommer over fjellet.
0: Ja, det bør ikke være lange beta enn det.
1: Nei.
0: Kan være Telemark. Vi skal i hvert fall... Du har fått masse flotte kromdeler. Det ventildeksler og den luftfilterboksen. Og det skal vi se om det hvordan SLC da. Hvis det 280, så passer jo ikke noe av dette. Men hvis det en V8-er, 350 eller 450, da passer det.
1: Ja. Hvis ikke, så det bare å begynne å modifisere. Bort fra Garage Mahal. Ja, det skal du uansett.
2: Rangkjøring presenterer historietimen.
1: Nå
0: lener jeg meg tilbake med comfort drops og kopp med skål.
1: Ja, ikke lener jeg sånn fort tilbake, for det kan være at ryggen sånn skvetten, du vet det?
0: Ja.
1: Du får sånn kink i ryggen. Du, vet du hva? Vi klare for historietime, og jeg har jo vært på en roadtrip i helga som var, og har blitt inspirert til å begynne å... Da begynte jeg å tenke, når var det dette? Jeg fikk ikke sove på natta der.
0: Nei, selvfølgelig ikke. Tenke, det jo mye inntrykk.
1: Ja, mye inntrykk, vet du. Mye furu. Mm. Så jeg var klar for å tenke, når det egentlig vi begynte å dra på turer for turens skyld med bilkjøring?
0: Skjønner du hva jeg mener? At det ikke var bare nødvendig,
1: ja. Ja, at det liksom ja, du skjønner.
0: Ja.
1: Så da begynte jeg å sjekke litt opp og se og google litt og titte, og da kom jeg over en nasjonalskatt, av en vei, som veldig kjent, men da var det en litt kul historie som jeg litt overrasket over at ikke, jeg har alltid trodd at ja, samme av det, jeg tar den.
0: Ja.
1: Her rett og slett tema Trollstigen, altså åpningen i 1936.
0: Ai.
1: I 1936 så åpna kong Håkon den 5. Trollstigen, og allerede der var jeg litt hæ? Jeg trodde kanskje det hadde vært vei der lenge, skjønner du?
0: Ja, men har det har vel ikke. Vært ikke krøtterstigen.
1: Nei. Det har ikke vært vei der. Så de bare tok den kjipeste skråningen og sa, her skal vi opp.
0: Ja.
1: Og det var jo litt av poenget. Veien var jo et enormt ingeniørprosjekt, jeg kan tenke deg selv da,
0: ja.
1: I 36 liksom. De hadde jo noen lastebiler og sånn, de hadde jo det, men det, og oppi der må du bruke hest og kjerre og bære, og du kan se det for deg. Ja, og det, altså, før var jo veien, det var en sti ved siden av, men den var jo langt mer isolert, det var jo ikke mulig å komme der, så det var aldri vært noe fartselsåre da. Det morsomme er å forestille seg hva norsk bilturist møtte da, når den var ferdig. For den var jo ferdig, den åpnet i 36, begynte i 30. Den var planlagt å lage vei der allerede på slutten av 1800-tallet. Men det
0: så de brukte like
1: ikke.
0: Lang tid på veiene den gangen som de gjør nå?
1: Det er lenger nå da. For nå skal det jo nedsettes en komité, om det er noe vits i å ha for eksempel asfalt. Ja, det er det. Og da skal det en ny komité, er det vits i med autoren? Så det tar jo litt tid. Du kom kjørende oppover en ganske smal grusvei med hornårsvinger, stup på begge sider med steinblokker over deg, og ingen autovern, var bare rett ut i, ikke sant? Og de revva biler de begynte å kjøre. Ja, nå var det ikke mye bil i Norge under krigen, men noe var det jo.
0: Ja, men dette var jo før krigen.
1: Ja, det var jo det.
0: Og med flere og 20 hester på mange av dem.
1: Ja, ikke sant? Det var der som det står, jeg bare sjekket litt liksom, jeg så et bilde, der var det bildet av en gammel Ford lastebil, og en Chevrolet lastebil, og en Volvo, sånn du kjører i gulltransportfilmen, vet du?
0: Ja.
1: Sånn, det var det som var oppe i lia der, og, da, og liksom prøvekjørte disse veia. Det dårlig nok på flatmark, altså. Så Trollstigen 11 årnårsvinger, og veien stiger rundt 850 høydemeter fra dalen der nede, og opp til toppen. Det vet jo folk, mange har jo kjørt der da. Men jeg var jo så overrasket over det der, at det var så sent.
0: Ja.
1: Akkurat er ny den veien. Og så kommer greia. Vi bygger en sval vei opp på fjellet. Veien ble planlagt på 1800-tallet, som jeg sa, og startet i 1930. Det tok 8 år før den var helt ferdig. Da var ingen autovern, ingenting. Og kongen åpna veien i 36. Da var det ikke bare en vei. Det var starten på noe som var dritviktig, som var det jeg drev og googlet meg frem til. Det var nemlig norsk bilturisme. Det var starten i 1936, så startet den bilturismen.
0: De dro på tur bare for turens skyld. Ja,
1: kjørte fra Oslo for å se Trollstigen egentlig, og kanskje få kjørt opp og ned, og så videre. For det var ikke noe vei videre opp på fjellet enda. Så det var bare opp og ned igjen, opp på fjellhytta sikkert, eller en hytte oppå der da. Og det har jo, altså Trollstigen ble i praksis en attraksjon, for det veien i seg selv var opplevelsen, og det har aldri vært sånn før.
0: Nei.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Det var ingen som kjørte Stelvio-pass der nede i 36 for at det var så viktig. Det var for at det var en unødvendig greie du skulle over.
0: Ja.
1: Så det er egentlig starten på norske tradisjoner vi fortsatt driver med. Hvor skal vi kjøre på ferie? Og ikke nødvendigvis hvor skal vi bo? Ja, hvor, ja. Og hvilken vei vi skal kjøre. Akkurat nå Norge har jo vært heldig, og det er jo, ikke sant, neste gang det står en campingbil da, i Trollstigen og tenker dette går litt sakte. For 90 år siden, så var selve poenget bare å komme opp bakken der, og opp på toppen og ned igjen, så det er ikke så lenge siden.
0: Nei,
1: det er, folk har jo, lever jo enda, som har opplevd det.
0: Ja.
1: Så det er Trollstigen, altså, så der begynte bilturismen. Det er jo ikke så ukjent, kanskje, for det er jo, alle drar jo dit enda, men det er faktisk den spede begynnelsen av det som var bilturisme. Så da, etter det, så gjør vi jo ikke noe annet. Vi kjører jo på kryss og tvers av dette landet med døve skibokser på tak, og bilen full av drittunger som griner og spiser giss.
0: Mm.
1: Og det er jo det driver vi med enda. Og står i kø på ferie for å spise svele. Nei, men der har du historietiming her. Sånn begynte bilturismen.
0: Trollstigen, altså.
1: Og vi gjør vårt for å få dette å fortsette.
0: Mm.
1: Ja, vi snakker jo stadig vel, når vi har spilt inn et stikk, så sitter vi en time og halvannen mellom disse stikkene og snakker om det vi akkurat har snakket om, og der kom jo du, skjøter du inn en greie om,
0: ja,
1: bilturismen og Trollstigen.
0: Du hadde jo den der fine historien om Trollstigen, og jeg har jo vært i Trollstigen, da bodde vi nede i hva heter den byen? I bånd der.
1: Etter Åndalsnes.
0: Åndalsnes, ja.
1: Ja.
0: Der bodde vi på hotell der, og filmet Burning 3.
1: Jeg spilte med Kompani Lauritzen flere år på rad.
0: Ja, opp, og vi kjørte opp, og da hadde de jo stengt veien, for da skulle du jo opp der
1: holde på.
0: Holde på. Og da var det jo...
1: Dette er Burning 3. Ja, helt i Burning starten 3. Av Burning 3,
0: ja.
1: Så er det bare å gå inn og se.
0: Da står vi nedi der, og det er jo ganske tidlig på våren, og dette skal jo være et sommerarrangement, og snøføyka sto, og alle statistene satt i partytelt med Hawaii-skjorter, og vi satt i komfortable bobiler mens vi skulle imellom tagningene der. Men da er jo da noen amerikanske turister som står i bånd med buss og skal opp Trollstigen og se på the spectacle or wow, here what the, oh, the Foss of Hells and everything. Og så, men de er jo drivforbannet, fordi at vi har sperret veien der tidlig om morgenen. Vi begynte vel akkurat i det sola gikk opp, så var det jo opp. Møte klokka 4 og sånn, det var så på det.
1: Deilig!
0: Ja, men det, jeg har spilt i noen filmer, og jeg vet jo at venting er jo det største. Det, er jo
1: det går i safari-kjeks.
0: Det går i mye safari-kjeks, altså.
1: Ja.
0: Og pappkrus, halve pappkrus med kaffe. Men de var jo så forbanna som bare pokkeren, ikke sant? Og så omsider ut på dagen, da, så ble jo veien åpnet. Og de skulle opp og kjøre oppover der og se på denne ubesudlede naturen, hvor det ligger altså svarte striper, for folk har jo ligget i breisladd. Ja,
1: Fredrik Åsbø, hele gjengen drev jo og kjørte idioter
0: i Norge,
1: oppover der.
0: Drev og kjørte idiot hele veien oppover der, sånn. Så det var jo, det så jo ut som breisladden på Rutskogen, den der veien der da. Så de var, og så kommer de opp på toppen der og tror de skal møte en sånn buddeie med telemarksku og havregamp på toppen der, og der står det bare sånne lave sportsbiler og hotrodder og digre amerikanske flagg. Så det var så jeg ødela nok, eller var vel med på å ødelegge noe av den nasjonalromantiske opplevelsen, ja, til amerikanere.
1: Ja. Nå har jo de gjort sitt for å ødelegge mer etter det da.
0: Ja, da.
1: Vi skylder vel ikke amerikanere nå, føler jeg.
0: Overhovedet ikke.
1: Nei da.
0: Skal vi takke for oss?
1: Vi takker for oss,
0: ja. Ja, husk å gå inn på postlangkjoring@gmail.com og skriv hva du vil der egentlig. Legg ut bilder av bilen din, ja, eller folk, eller hva som helst. Så har vi Instagram-kontoen vår, Langkjøring med Geir Skrev. Den følger vi med på.
1: Ja.
0: Og så er det langkjøring.com. Der ligger turnélista, altså. Billettene og turnélista vår.
1: Kom dere på liveshow, altså. Vi slipper å sitte alene. Det er litt viktig.
0: Ja. For da blir det som vi sitter her.
1: Nå skal jeg gå og tisse, så nå må vi slutte å snakke.
0: Du, da også skal du vel hjem og spise sånn taco.
1: Ja, ja. Vet du hvem som har bursdag i dag, Ager? Makseren.
0: Makseren.
1: Makseren har bursdag, 15 år gammel I dag.
0: Fy søren.
1: Så nå skal vi hjem og feire han.
0: Ja, ja.
1: Fredag nå, altså det
0: Et år til han kan kjøre moped.
1: Ja, det jo, han koser seg.
0: Og masse andre ting han har lov til også ja, da.
1: Men det blir en jævlig bra type, så ja, vi men han skal feire Makseren
0: vært,
1: I dag.
0: Han har vært, han har vært langt mer voksen enn deg I mange år, ja, han bare sånn så du klar over det.
1: Gratulerer med dag, Makseren.
0: Makseren, og så ses vi på Rudskogen I morgen, da ja. Kjører vi Porsche.
1: Det skal du ikke se bort ifra. Takk for vårt sånn.
0: Du, vær så god. Nei, takk skal vi si.
1: Ja, ja.
3: Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt I en app. Gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge!
4: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
5: Her første låt.
6: Take on me.
7: Ja. Manic Monday.
4: Manic Monday helt riktig.
8: I love rock and roll.
4: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner I cash?
9: Yay!
4: Påmelding på RadioNorge.no eller tekst. Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20.
10: Radio Norge!
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det mor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
14: Ja. Ha det.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt. I sofaen, det tid for...
18: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
19: Spis norsk I sesong. Og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
21: Jo, det stemmer, det.
20: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
22: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
23: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
24: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
25: Husker du å åpne garasjedøren?
23: Ja.
26: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
25: Du tenker på byggetorget?
26: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
27: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
28: Byggetorget.
27: Vi snekkes.
29: Hei, jeg dere Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
1: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
3: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
5: må du blåse lysene!
3: Gratulerer med dame! Elsk deg, da!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
13: Mamma?
6: Ja?
13: Hva gjør sola på natta?
6: Den sover I senga si.
13: Hvor lang en gitar?
6: Den, som en lang pinne.
13: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
8: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
9: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
21: Hei, sånn. Du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Nordisk Pris?
30: Hva det egentlig best å la det bli?
21: Ja, du, når kommer strømregningen?
30: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
9: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
31: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
32: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
33: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
34: Meka.
35: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen.
36: Radio Norge.
37: En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt I en app. Gratis.
38: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode tar jeg deg gjennom en sak som utvilsomt har fått mye oppmerksomhet I sosiale medier I løpet av sommeren da rettssaken satte I gang. Dette del 1 av saken om en trebarnsmor som står tiltalt for å ha tatt livet av sine egne barn og deretter forsøkt å ta sitt eget liv på en fryktelig brutal måte. Men så viser det seg at saken ikke nødvendigvis så rett frem som det, I hvert fall ikke I manges øyne I sosiale medier. På den ene siden har vi påtalemyndigheten som mener at moren gjorde det hele med overlegg, til og med at det var planlagt på forhånd, mens på den andre siden har vi forsvarsadvokatene som mener at moren var I postpartum psykose, og dermed ikke kan holdes ansvarlig for drapene. Oppi alt har vi en tredje side, der mange har et skråblikk på ektemannen til den tiltalte, da det muligens finnes noen hull I forklaringen hans, samt enkelte aspekter som potensielt kan peke på at den virkelige gjerningsmannen ikke står tiltalt I den pågående rettssaken I det hele tatt. Alt dette skal vi selvfølgelig gå gjennom her I podden, men som alltid tar vi det helt tilbake til begynnelsen for å få en forståelse av hvem disse menneskene faktisk I denne saken har vi Patrick og Lindsay Clancy. Patrick vokste opp I Scituate I Massachusetts, bare rundt en halvtimes tid I bil fra Boston. Her vokste han da opp med foreldrene sine og to søstre ved navn Erin og Laura. Etter hvert som Patrick ble eldre, så begynte han på Salve Regina University I Newport, og det allerede etter å ha fullført graden sin her at Patrick introduseres for Lindsay, faktisk gjennom den ene søsteren sin og søskenbarnet. Lindsay het den gangen Lindsay Musgrove og hadde akkurat flyttet til Boston fra Connecticut. Hun vokste opp I byen Wallingford sammen med foreldrene sine Paula og Mike Musgrove. Lindsay hadde alltid hatt et stort ønske om å jobbe som sykepleier og endte opp med å utdanne seg til jordmor. Hun fikk seg da etter hvert jobb på Massachusetts General Hospital, som også der hun jobbet da hun ble kjent med Patrick Clancy. Da disse to ble kjent, virker det som at ting gikk fort fra det ene til det andre, og at kjærligheten mellom dem blomstret som bare det. På nyttårsaften I 2015 endte nemlig Patrick opp med å fri til Lindsay på samme sted som de hadde sin aller første date, og I desember 2016 gifta de seg. På samme måte som at Lindsay virkelig hadde en lidenskap for jobben sin, så hadde hun også alltid gledet seg til å kunne bli mor og ønsket seg en stor og fin familie. Bare rundt et år etter at Patrick og Lindsay hadde gifta seg og hun hadde tatt hans etternavn, kunne endelig parret ønske sitt første barn velkommen til verden I en så fin tid som jula, nemlig da en datter ved navn Cora. En veldig viktig del av denne saken begynner faktisk allerede her, og da dreier det seg om Lindsays mentale helse. Det jo ikke uvanlig at nybakte mødre kan oppleve angst, usikkerhet og I enkelte tilfeller også fødselsdepresjon, og fordi Clancy-saken senere utspilte seg som den gjorde, så har man tatt et stort dypdykk inn I hvordan Lindsay hadde det og håndterte ting I årene før det aller mest forferdelige skulle skje. Etter fødselen av Cora opplevde nemlig Lindsay angst og ba faktisk andre mødre om råd I forskjellige Facebook-grupper. I denne saken trekkes det gjerne frem en hendelse fra perioden da Lindsay var tilbake I jobb igjen, da denne kan fortelle oss noe om hvordan Lindsay hadde det. Den gangen hadde hun nemlig sett på babycall eller et annet lignende apparat at Cora hadde grått. Da forsøkte hun å ringe Patrick gjentatte ganger som da var I pappapermisjon, men så fikk hun ingen svar. Det resulterte I at hun ringte politiet for å få dem til å sjekke at alt var bra, noe de da gjorde. Det viste seg at Cora hadde det helt bra og at Patrick hadde kontroll, men denne hendelsen ble likevel tatt opp I etterforskning senere. Utover dette beskrives Lindsays opplevelser med angsten fra denne perioden som ganske normale postpartum-opplevelser, da det selvfølgelig vil være vanskelig å komme tilbake til jobb etter fødsel og permisjon, og Lindsay gledet seg også veldig til å få flere barn. Dermed planla Lindsay og Patrick sitt neste barn, og Lindsay ble relativt raskt gravid igjen. I løpet av denne graviditeten kjøpte ekteparet også huset sitt I Duxbury, som der de ble værende frem til denne sakens brutale vending. I september 2018 ble Dawson født, og Lindsay gikk inn I en ny postpartum-periode, og da var Cora kun 21 måneder gammel, så det var rett under 2 år mellom barna. Det verdt å nevne at Lindsay fremdeles jobbet som jordmor på dette tidspunktet, mens Patrick jobbet innenfor teknologisalg. Han jobbet da som regel på hjemmekontor I kjelleren av huset, men han hadde også ofte jobbreiser for å selge programvare til kunder, så han var generelt mye bortreist I løpet av året. Etter fødselen av Dawson opplevde Lindsay nok en gang fødselsangst, og begynte å gå i terapi for dette. Patrick har senere uttalt at Lindsay og denne terapeuten ikke gikk så godt overens, så hun gikk ikke så lenge til denne terapeuten av den grunn. Rapportene fra denne perioden forteller oss at Lindsay valgte å navigere fødselsangsten denne gangen gjennom fysisk aktivitet, meditasjon, gode rutiner og noe samtaleterapi. Papirene fra perioden peker ikke på noen som helst form for bruk av medikamenter, innleggelser eller lignende, og Lindsay ble ikke ansett som en kvinne ute av stand til å ta vare på barna sine i denne tidsperioden. Det virket faktisk som at Lindsay tok tak i ting. Hun var aktiv i Facebook-grupper for mødre, holdt på rutinene sine og var en proaktiv forelder, selv om ting likevel ikke var perfekt i så måte. Lindsay var god på å skrive dagbok den gangen, som hun som regel hadde på telefonen sin. Her skrev hun blant annet